skänkler runt i myrkenen och uppfinner mest styrst igen i dig där lejson yrkingen. Värskar som är bra blå är värre vid tog. Jag vet att mamma mun hon säger om vad är det med en kvöj. En full vax som över och är hävish klara en skidan. En har spöjda halvan och lir bars i ur beats. Jag vet mitt liv jag kan börja. Men det följs till choice. How fire true are I den trädlar med boys. Jag följer att bli vaxen. Att låta ner, jag följer att nå i mal. Men jag ner när jag vet. Jag följer inte så nek, nej. Jag följer inte näka. Anten följer jag inte. Eller följer med sväkan. Hater personen i sötet. Ta i hydra i speglar. Längt ut om en i häv. Jag har ingen vind i min seglar. Lista med över namn. Jag har en i världen. Det ser jag. Men jag är inte en maverick. Så kvar fan när jag är.

samma hat. Vi känner 10 a.m. var fem är flott. Men är sjaldan stolt är sjalt efter tusen då en down not. Så vi är näka nok samma djär. Det klarar jag sig klar. Djär jag näka med sig har. Spidle ar, fädle tar. Djär jag sväker. Lista mer av varnavn i arn i värm det ser. Men det djär jag unga lyss. Och hur fan är det?

Что ждем? Тут у вас, а?

0: var ju. Det var ju det där. Det är var ju då.
1: Kaka.
0: Då ska jag ta benen.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

är västra Eje, en herran vetrar där. Ta stormorren ojle, ej trötslet tona lär. Ojan är bråt och är bråt, rime som bärseskåt. Fer tjöck någon vata

0: Ja, velkommen til Løgstein. Jeg heter Ole Løgstein Hansen, og neste 2 timene så vil jeg tikke verster her I Udvarsplån, og det vil jeg ikke ansamme at rundt I at jeg har finnet en øyelig spennende og ha aktuelle gjest I Udvarsplån og sammen med meg, og til Trygve Danielsen, a.k.a. Silverdronker, ja?
1: Yes, sir.
0: Eller det blir det Silverdronker, a.k.a. Trygve Danielsen?
1: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, Ole. Generelt sier folk Silverdronker inn.
0: Ja, Silverdronker inn.
1: Ja, det sier de fleste.
0: Ja.
1: Og jeg husker bare, lærte det bare.
0: Ja, men du vil gjette meg at Silverdronker... Jag har alltid skrivit om det så drunken.
1: Jag har alltid 2 år sedan mer arbetat än vanlig folk.
0: tack för jag menar väl att. Men välkommen vi sent dig när tryck vi runt vi att du är här till att som mer eller vi firar. Gasto en nutcha platta ut och ja, nu ser jag platta men till er en fax och en flow. Som åter bönder och Homeplay feirer vi maner, kan man säga, og G-festivalen, vi en konsert som, ja, altså, hva folk kallte om konserten, det mot de som, men ikke for å glemme den. Det var en utrolig hotekende konsert du har her. Og jeg tar lukke vi I snitt, Ukan.
1: Jo, takk for det, Ukan. Ja.
0: Og jeg skal si, altså, for folk ute, at tidsbyr bare finner ikke lukket som innlitt vi ser her, Ukan, at jeg er nødt til at jeg fører om man fysisk, altså kroppslig om man I totalt etter, så det ikke noe, det vel sent, eller noe, om man etter, og det finnes ikke digitalt, og jeg så för jag kunde ju höra spela det för fallet så är det något drag inte runt I husen från den där tältet som är en slow spelare. Alltså, I kvitt hade du valt, först att kvitt du valt att göra det på en
1: Jag helt av överst är att dra en också nytt. Göra det övervisa än man blir. Och jag har haft hotell där lunch för av streaming. Och I sådana gånger mån som gör det. Och helt bra att det var ett upplagt höv att dra in det här. Och vad händer om man bara gör det ut fysiskt? Och, ja, och...
0: Kan man säga, vad har hänt?
1: Det har inte hänt sådana här kvån. Vi är en gånger än sådana vanliga gånger.
0: Borsar var det hända här utsäljt, väl vilja?
1: Hon blev utsäljt, ja. Jag har en e-mail-lista och också en kvån att vi listar någon finka undan bylagt till finka, till informationen.
0: 200 tog vi gjort, då, och promål, ja.
1: Nej, Atle printa 200 faktiskt, ja. Men det blev bara 100 printa. Jag har onker fel kommunikation.
0: Kan man råkna vid att det här vill att det ökna till hur ser det ut?
1: Jag husker inte, bara nu printa inte mer flöver. Men nästa år är det ganska utgivet om att det bara nu kan mata. Vi onker nåt rätt.
0: Ja, och så ser jag, det är en flöver långt nu. Jag har haft en kyrrävning, men det långt nu är och nästan tacken som hällde flöven på. Det hör vi, han långt går in färg. Det hör bara vi att det här brotten där smultras verkt.
1: Hattelövet.
0: Hattelövet som är förgångsliga och ytter och som vi minnas lövnar. Men det är ju inte speciellt att man gärna vill nå ut så länge vi som tävlar som möjligt. Men vad heter det här där syntor? Jag måste fråga mamma vad säger väl den här vill inte vara om några rockne.
1: Jag husker att vill man ta jag vet inte om jag vill ta nu är det såna fuck som Jarlett. Jag hade fuck blev bara sur ta när jag utlade.
0: Ja.
1: Fuck blev bara ut att det jag kom ut det. Så jag hade bara lärt att ta små hot där ta kon få det.
0: Ja.
1: Och Akres för en där jag skriver vi in I husen där att en idé vi har som är inte nu ut till så nästa som gör det man bara helt rör att de rött igen.
0: Ja.
1: Det är små hotlar där.
0: Det första man rinner sig nu ger oss och det här är snäck och löv och det här är ukan som vi som får snacka om tjocken sändningen när vi får spela att det sänds och allt det men det blir ju en bunnefest då. Jag kuj? Tutsjubo.
1: Tutsjubo, ja. Jag vet inte, jag har alltid det här är nog så läckerst att man gör ett projekt om inte att göra det ut allmänt, men att från göra sig själv och lyssna över okej, vad vill vi just nu? Vad är det om alla? Och vad är min filosofi just nu I versen? Och vad är det att mila? Och så har vi alltid bara att köra det och vi här.
0: Och det är fantastiskt. Och det första boj är simpelthen bönnen ska inte röka så näckon som gör det hade bara ta in rött då. Och det är lika som ligger på bönnen och just nu. Ja, det måste man ska få fett just nu.
1: Ja, ja. Så det sådan der sådan der lærer vi kvad en bøn og ja og hvordan rykker bønnen frem her som hun skal.
0: Ja, hvordan jeg prøver å tenke den, altså, hva er det bønner, simpelthen? Ja. Og skal du si, at for de som er kjøkket der, så det husen, og det så bønner som vi kjenner der, som vi vet da. Ja, hva er bønner?
1: Ja, hva er bønner? Jeg vet ikke. Det ble bare, altså, døgn gengende ting som jeg hodler vidt gjøre. Det noe som jeg husker noe om, eller som jeg praktiserer noe via og sånt, og nå av døven så det ødelig online, det tanker og bønner som bare sender til og henter, du vet, og hva hjelper til, og hva hjelper til faktisk å bli, hva hjelper til. Og hva dette konseptet så kjøkken sier det, og jeg har mentan, sånn at vi religion, men hva føles det så vel at bli, hva føles det så godt, som om hentan kanalen som finns i mitten ta hackra som tar nästan alla religiösa alltså folk har slår runt om att det är den här åkt samband vi och hackra allt som det ber till upp på kramata och vad är det här? Vad är det som man röner att röka? Och sen är det nästa bönon som vi ber samman resten solmer och i flövna eller avflövna. Og så det sender vi å be om hjelp og neier kall og protestsanger som eisner æsla bønnen. Ja, jeg halte bare at det her ja, ta gav mening for meg at det skulle være det evne.
0: Og jeg kan også si at det er for oss folk å høre i sendingen at det gjør det så avgjørt, det er en fantastisk evne og en øyelig stersk utgave som har nekv på hjertet og ikke bare for å lukke som at jeg sier ting på en frem, og til så er det Anna Boy i bønnefesten, og så er at bønnen er ikke være poetisk, men hun må være ærlig.
1: Ja, det var det tilgangene som jeg har gitt å skrive til Sanchner, var at hvis jeg ikke kan si at det, hvis jeg ikke kan si at det er vært nå, så kan jeg akse med djevast. Eller jeg har faktisk tanken, skal du djevast ved å utgjøre musikk, eller skal du si at det er ting som jeg har hatt å si vært nå?
0: Jag kan lika säga för god shit inte jag. Jag vet inte om att
1: det är väl närmare för mig.
0: Ja, men det här är en uka som jag ska bara säga wow, då står det att ja, det här är en olycksalig stärsk uka. Och då lukar vi henne, ska du gå till att säga.
1: Tack för det.
0: Och inte bara det här att tändeställ i östen är ett östen utbrott. Alltså för det är en bröjding mån till där vi såg det skönaste. Där vi var i det elektroniska och då tar sig. Jag brukade elektroniska tändning till att förtälla en söv om organiska förgång. Det där gör det värna som vi känner.
1: Ja.
0: Ullensant östen.
1: Ja, det är mer att det till upprunnan. Kan man säga. Så utan som jag skriva Sanchir, jag skriva det när jag var 15 år eller något. Jag skrev det på samma antal nu.
0: Gitarra. Ja, nämligen. Kan du säga rockot? Sen rockot.
1: Ja, just. Jag har inte... Ja. Jag tar egentligen den platan eller Tesla är utgav som jag attlade utgöva att det 2016 är en bredare silverdrunk musik, hiphop, tonlag samman vid Per Ingvald och Carl Andreas. Ta hej alla just denna såna här uka faktiskt såna väldigt underground aktiga onkel Tina Leier från 2016 där senaste Leier plattan är att Leier är från jag men
0: det här lust vi andan där slow det här till hidden track att det här som kommer ut
1: ja det är hidden track
0: simpelt hit är runt vi kommer sen det nej eller snä kommer tanka vad jag nu det här är det är en flow vi ett rätt en förskriften så här är det hidden track det vi fann det shit sista där eller så fann bara texten
1: ja det var det viktigt har vi
0: ja. Och det är så gammalt läsare som säger det.
1: Ja, ja. Det var den utgången som jag attlägger, kan man säga. Arn är beredd att göra rap.
0: Du tog affären från att rappa till att synka. Då synkar hon ett mål här. Alltså, sin spoken word, men synkar hon ett gåst.
1: Ja, ja.
0: Det tycker jag är öde,
1: va? Tack för det. Jag vet inte, ja. Det är bara att göra nu. Att den utgången hon lever på, nu är hon klar att vara blivit gjort upp på en kramada.
0: Ja, och som du sagt med mig när vi pratade samman att allt är väl i frimalt här under Vågnam att du görs omgått i sån platt med tvärfyrna att det är stilmässigt, ja.
1: Nej, ja. Men det var väl röjna också nytt och det är inspirerande för mig att finna fram till också nytt, ja.
0: Tíðu, ég held að þetta er klæðir öðlega vel ósne, ég múst tún yrkingun sem, þú ég, þetta er ekki bara sangtekstir, þetta er jú yrkingar sem standa fyrir sjóvan, og náður gastan og plátt út, herði ósne yrkingar sáin hér, men hér er þetta liksom allt í öðnuna, og þetta er svo tríja úkvæðan, þú gast silverplátin út í Átján, sem að við snýr silverbótin, ja, og svo við fyrir tjúgu var það nú eftir onni og svo er það neyr bönur. Ná, við fyrir að spela tjögnægt þér og við byrjar bara nendi og við til fyrsta sænsinum og spela þetta platna og það fyrsta sangurna er en deyjur metaforur som skal skiljas pura bakstæðlega. Ja. Og hvað kannski sé om að hann er hér er bala brandi, eller hvað sér blá og við gillir tínum og smöld bara venas.
1: Ja, það byrjar nokks ekslut.
0: Ja.
1: Ég held, ja, alltså Vi kan vara någon. Ta i fucker oss så extremt rik och vid egen till förra ur till som heter kapitalism och till också andra. Här som till dömes Amazon är inte en kapitalistisk plattformer. Det är det här som en får äger allt och vill betala för att köpa och sälja av sugerna. Det är också heimaren ungefär en förboj till att köpa 2008 ta i bankarskipan blev kan man säga helt en uppe konstiga. Så jag tar över vi färden förbi det vanliga samhället som vi känner och som är vuxit upp vid till några andra här som kvar kreppa är lika som ett gilt över till de rika att bli rikare och det är bara troplare och troplare till alla nörren. Och det är något som heter Gini-koefficienten som är en mat att mata välfärden i samhället och hur rik folk är, basically. Ja? Och jaunarna. Och den Gini-koefficienten är i USA, som är akkurat firmynt och så alla värdena, är den koefficienten lika och jaunar som man var under franska revolutionen, som ju är känd för guillotina här som man kvätt jag det av drottningen och kongen och här som födda lysman ända i, ja. Och i Frankrike, egentligen förrän. Och ja, det är bara sånt där, det är sånt där här som det är bara nu. Och särskilt vi, att kväver det är ett teknologiskt nybrott så är det alltså att det är ett gilt huvud så att det är som är en nekv att täcka allt från de vanliga arbetarna. Och det är ju allvarliga det som händer nu, det som det är röjna ger allt för när vi är här. Så ja, jag vet inte, det var nog så länge omöver att säga att som sankren är jag syns att upprastrar lä och emot det tog. Och är ju 24 volt, är en pacifist, men.
0: Alltså. Alltså det där. Och jag häftar mig vid till nog inte bara i hesen sanchen att du ser det man alltså i skipa tema som gång eller som visst ni sanger om på det där. Onka det haft det bättre och onka det haft det värre. Alltså vi onka haft det bättre med och det onka haft det värre.
1: Ja, tror onka det var såna folk som har haft det så ringt du sen. Så det där snick mer folk till nu än någon gång men. Ja. Alltså vi det här var möjligheten till att göra det så rannigt bättre för öll.
0: Ja.
1: Men det är några folk som inte är intresserade ut och det är folk som taggar av gärna.
0: Ja. Kommer här. En dag i metaforer som ska skiljas pura bakstavliga.

det blev värre vinnet. Först nu vill jag där bära er. Är det bara det där ska kapas nu?

Watching my piss.

0: Hatt det var fyrsta sharing og ja, sharing, det må bli, jeg kallar man det en fløva, da det vel til oss en sharing, er det ikke det? Det var fyrsta brenning, fyrsta lei under tjo fløvene tjo Silverdrunge som utur fløvene utur bønder og sangren utur en dei metafor som skal skiljas pura bakstavlig, og at det var ikke vi mykje noen at fløvene byrger til at fyrsta året er min giljotin. At det var, at det er en desidera år. Man kallar det som call to arms, men alltså, det var inte sån harskap vi promoverar, men angstväckande är upprörsning mot till kipan som är.
1: Ja, det kan inte hålla fram så snart här i alla fall.
0: Nej.
1: Vi är lejande som vi det här.
0: Nej, och jag måste säga att som är, alltså, återigen, Tonlöken, han talar rösten så tydligt om alla, han är skiten och han rockar och kvarsar sjunden och så, men så rösten, alltså, texten är... Det är fantastiskt för allt, ja. Sitt och läsa det är självsamt att få en utgåva som har så starka texter som att det är och med man lötlund, visst man har råkat få färdigt, det är inte lätt att få färdigt kvart i flövn eller text om kvarsas vinn, men du säger kanske att det kommer ut om ett år i en nödvändig form, eller hur? Också är det nog.
1: Ganska, ja.
0: Ja.
1: Nu kan man höra det här i alla
0: fall. Ja, nämligen.
1: Nu är det online.
0: Ja. Och vi tar oss av oss nu om... att det ibeskipar jag bunne feste fyres i utgavna och till tog jag bo som stannar främst i husen i husan och det tror jag er bunne sitt råra till jag som är tro på att säga och vad gus vill det ibeskipar Louis i utgavna till att som sagt hon börjar vid Bali i branden men så lyckas hon
1: blottnar hon spärkliga
0: ja ja det är det som du som människa så blir du att synka och det verkar sanger till den gubba bötten och bötten och systrarna och sådär.
1: Ja, jag har hållit det här är inte nödvändigtvis en ansökan alltid inte. Man kan sakna oss vara ytterligare inna värna och vara gård vid det som stannar där ner. Det kan man sakna oss.
0: Kan man säga att det är en första för dig om du ska skilja och skicka alla som måste alltså tabletan personen är att man har empati och nästa kärlek och sådana att det är det som motiverar att ta det särskilt att at alt det vil gjøre ja, bip til.
1: Ja, jeg har alltid angstvekkene da en moral eller etisk arbeid tja borgeren at råpa vær så god.
0: Pura. Og det du så sannet gjørs vi sier utgaven, det vil si at det er alltid jeg, jeg råkner ikke vi tar snakk for at jeg vil si at det er den sterkeste du har gjort ut, og sånn, tøvnlige lia, og det skal høre vi til søvnet at du er bosittende norre løtene, så alt det er tidlig opp i norre, og du finner jo ødest å gjøre hjelp fra Otto Johansen, som har vært framløtt i Oslo Øster Frikirke i 2016, og så Daniel Tausen, som er snitt vidt til at sånn jo gjør skal køre utsettinger. Og jeg fant ut den hele å finne det rødt følelsen arbeidssamme, det virker som en samstarv som er rik øde, vet ikke.
1: Ja, det var fantastiskt.
0: Det som jag känner åter, du kan ska fortälla, hur är det?
1: Det var år sedan vi flyttade till Oslo, och nu tar jag aftan så att jag är ensamhandlare hemma och uppbundet som är, och nu stannar för en till förra år, halvt om det är, och jag var efter sista månader på en dotter för Oslo, vi hade Hilde Jolt samman här, och... Så nu är det så att jag är ensamhandlare hemma och uppbundet, drack en öl och satt på allt det och skriva i lö. Och alltid han är Björn Marabal och han är cirka den personen som jag känner i Oslo. Så får jag över till allt och tar hej och samlar några lö och hej en sån idé om att man kunde förgera ett eller annat. Och så spurgade jag till det här kvällde om man är tjej till producerarna. Jag säger kvar en hel tid, bara inte vi i Tjockon, Grönlande och i Oslo. Han har en sorts studio här, eller häver en. Och så spurgade han, är du tjej att producera en platte? Ska vi förgera en platte? Och så säger han, jo. Och så får du gångt. Nog så kött att nu kör det. Och ja, så period är över 4 månader eller också där så. Kommer förbi, tar han i tweetelda och talar för som är. Och så hej en sank. Så visste hon en sanktion och det var en version av sanktion som är spalt för honom. Och så får vi bara gångt och antingen börjar vi upptäcka gitarr eller percussion eller gjorde vi ett åkstanna och börjar vi. Och så byggde vi bara härifrån. Och så jag har alltid det här redan när jag kan säga att... Arbetar sig med följtjärer som man följer sig väl och man följer sig tryckan och man följer man kan säga kan man hotla sig og få det här jöknen som man vill og samstånd så lova hin att göra det samma. Ja,
0: det är en rätt stor detalj just i husan är att du säger att du bara räcker sig som det faktiskt man har gjort där. Så du skriver en liten text och fortäller hur sen processen är värre faktiskt. Så norsk jag, så jag tycker att Daniel sen skriver sannsyn här bär text och lär. Och då gjort det till vid text i tjej, Daniel vid text i lär i åtta. Och då gör han här framlåt sannsynar i Oslo Öster Frikirke i 2060. Tycker var Öster stiger och säger jaunan, hade jag varit sjukt, kanske en tråna träd. Och så nämner han lite detaljer som är öliga kärmerande. Det är som kanske inte vet att det är så just nu. Otto Johansson är klackfingrar. Så skrev att Otto Johansson har spalt elgitarrerna, kassagitarrerna, tölstrandjärgitarrerna, stilgitarrerna och outgitarrerna, bassgitarrerna förresten. Nöjsen. Till det här klacksvuk är gitarren som vi ser han här, är det en hån?
1: Kvenchin, ja. Det kan man finna sig.
0: Ja, det kan man finna sig. Och jag har spurt mig hur det blev så att Augusta ändå här, det är nog, där kan vi forma någon alltid.
1: Ja.
0: Har vi haft en affär som säger att en gitarr här är sådana flottan finneform. Ja. Men Mattias har du sånt, vad kallar man sånt shoutout till?
1: Yes, Mike Otter Johansson.
0: Ja, och så då säger att du skriver någon ny så skriver du Tryggvitt Andersson som sånt ju har spalt elgitarr.
1: Ja, jag har spalt gitarr, jag har spalt Kalchins gitarr.
0: Men till det området att man ger platt, du har haft folk att träta här till du har gjort så platt när
1: du var. Ja, och det var Surena där på vi. Han har givet sig en sang om Ölja Negel Luiv. Och han har då Ölja Väla skilt omkran essens i dammen och att få det ut. Han har ju en mixa, så han är kämpestor Robert av Johan.
0: Ja. Och det är nämligen viktigt att man också har följt det att det som man har sitt inne vid det blir realiserat på många mått. Jag kan säga att det är en liten sån shoutout att det känns att flöven som blir printat så är det ordentligt old school. Alltså inte nog vid en hidden track att en flöven, en hidden track långa det gjorde en sån tackor som har hällt sig flöven inne i husan. Han har brått när det ska till och men så är det en rej i Bjartnastön som är printat och det är en sån tog jag lommi inne. Jag ska nog säga Saltangara, vi ser Rona, men Saltangara.
1: Ja, Saltangara, ja.
0: Här är vi i studion. Och så är det nu att flöver printa er inne och det är vi nek var.
1: Det är väldigt sövligt att vara vid tjänst som suttar till från banden som man har av inskonsliga band, LP och flöver och singleplater. Och det stängs som han har gjort mittlar där. Och ja, han är redan kvar server och är en länksöver, nästan server. Han fortalte meg en gang også skrek Nils Midtjord-platan her som han synger live, det var et fukla fyrre. Og det øyne jeg lov i Oscaren er, man hører så øyne vel Oscaren synger vi klappa og alt det der. Han fortalte meg at det er opptidje Oscaren er lagt rett tred inne her til hånd.
0: Simpelthen.
1: Ja.
0: Som er proper folk inne.
1: Det finnes jo en Rikve og Fulfringlen kom inn i studio og så sitter jeg lortet og klappa og for å gjøre det mer lov.
0: Ja, visst det.
1: Ja, det är bara en... Jag vet inte, det var att jag vill säga att jag har hört med Löfven. Bara att få det här illusionen av brottena. Jag har sett det så ofta filmar. Jag vet inte hur sådana filmar vi mäntar. Nils Tidrar synker och allt fall. Heja och jubla.
0: Och dräpa han där vid, eller hur?
1: Ja, han kände dräpa det. Han kallade det bara... Jag vet inte, han lärde mig också det. Det är en lov.
0: Det
1: är en lov att jag har sankat sin egen liv.
0: Takk til han æreskjering og han sier fløvende sånn der smøter ikke stått til langer og jeg hadde ikke over at det her en uhyggelig sterk sangres ned kanskje min interessant grå sier og det som jeg vil løsne det kan ikke komme en disclaimer men det som jeg vil vimmelde folk til at ikke lett å si må du si på en av en hva kaller man da øyrekve av at du sier Fyrst og orangen hva vi halda den helvistjafta, tog jeg at ui teksten det en trulig søva som man fyrir jøgnan fyr, i og til at du enda vi a sija hva vi bruka duna vökerrötta, så det en møyning ötlun, men fuck hva at linda til, hvis du fyrst sier at her, og så stempla det ut, eller hva kallar man da førskunde, så har jeg det ikke møyre eller sånne.
1: Ja, det er en
0: hør utsøkning til kjem vi som det fyrsta.
1: Det är nog så högre utsökning, ja. Ja, det är nog så lägsta sig lägsta sig också härst ångt.
0: Ja, och då blir jag vid att säga, då blir jag nog vid att säga, alltså kväll vi har den helvets kraft. Och så blir det som modellera, alltså Jögnus Angin, att den utsökningen blir till, så att den blir brått till hända, men att det är vid att säga, att ja.
1: Bruk alltså en kraft, alltså.
0: Ja, nämligen. Jag kan kanske fördela om det.
1: Ja, jag har alltid att vi där är det här, jag vet inte, här är så mycket rage bait alla ställen. Och här är så mycket folk som, här är så mycket populism man vill säga. Det är nästan kommit till förr, här som man brukar främmande hater som att anpå till att få äkvar. Og til at geile folk opp om sånne ting som totalt lukka gildi. Og til at nyspela ting som øyla viktig. Til dømes å bytja et sted her som folk kan bya i fyrrjun. Altså, at det skulle bli så kontroversiellt. Eh? Og så at nyspela et ting som at folk blir bomba i sunder og saman. Det bara sintar litt aldrig. Och också sjukt. Så ja ja. Och du vet hon inte är sen där för jag är lite samfulla och jag hade att ha tänk vi falsk men då har väl raviner vi folk. Men det blir bara eller ångt imorgon bara säga tänk.
0: Och det är väl att snacka man där en där ska vi alltid nästan att du kan simpelt inte sitta med sånt vi ödla.
1: Nej, jag just har nog lunch att det är väl sort. Ja, men det skulle väl bo så in där så där, men det kommer en punkt där som man är sort. Nu är det inte så lyssnar. Nu är det inte att bo så in där ha en sak, men nu är det att ta en så igen främmer folkamor och här som hin så igen att kan göra efter. Ta mamma bara säger också. Alltså, du kan inte bryta det. Du kan inte tjäna något vitt. Men man har arbetat av att bara se dåra det alltid.
2: Kväll vi är halta din helvetes käft.

0: Að það var undersering á nútju plátni eða flöfni skal það vera tjá Silver Drunge sem auðvitað bönir og sangri kallast fyrir Öntsju stóttir langur og ég var að uppra upp, kan man sér, til þetta hér som gong fyrir sér der vi at vi ég ekki tala að man skal tala að her til að svömmu sér þá í auðrættur verum framtur og til vi að bruga sinni mosaskói eða sinni tjaft som það var jörst nøyder á førskum. Det að tematikkur som gong rætti til þetta strúi myndir Ísrael og Palestína, það fyllt nokk nekk vi hér, ja.
1: Jag har alltid tänkt att hövstrui och jokar ver det farn jag är nu. Och det är ett döme om eller det är en avbändning om att det också gäller ja? Och inte bara akkurat här och det är geografiska ökning men nästan resten av världen. Ta i jag vet inte, det är bara så samkänsla läser reaktioner som jag alltid är väldigt särskilt av vittna. Jag är ju i Palestina. Jag är en sån här luttlar, man kan säga att det är en propagandaaffär här som jag säger allt från Terra Suya och jag är jag korsar djöknis checkpoints när jag säger att vi är i Palestina och finns ju bussen stäcka igen så kommer sådana 18 år gamla IDF-genter in och vi maskinbörsjöhandna skulle lycka kanna allt och hitta rötlån och pröva vi helt natt och flåva till någon struttja tummar till vi skulle in i Palestina och där blev vi spyrja och hedobomper på där. Och sen bara säga att apartheid-samhället innanfrån, ja? Hur det fungerar och hörst terra version av det. Ja? Så jag har inte haft en sån jag vet inte, sån här rätter till att veta och sånt här. Och jag vet inte hur folk har just övat det. Jag var i Israel och finns det här runt för den här och finns det här syre av sövande och... Men Israel har bara så rejäla nekv större kapacitet till att föra effektivt propaganda tvärs om alla heimerna till öliga resurser störst samfället. Bär militärst och ägstna till att det till information för mainstream media, informationsströje. Man kan så säga sannolikheten av kvart gånger fyra sig är och hur förfärdligt det är det som den Israels herren och härsättaren i Eisen och alla sen runt omkring i Palestina. Gera här till att vunna fram av sociala medlen här som de unga har sagt att det och är ytterligare att det och kanske de äldre följtsna så att man är mainstream tyender och halta att de kanske har en ära sy av sövande som de får härifrån.
0: Det första följen, allt det där strå det kommer ju just det religiösa alltså troar rättningar kommer just in alltså det blir en större part av oss när
1: det är akkurat det
0: och tar blivit att ringta ur huvudet ja, så att jag får bo i det och så upplever det så ofta
1: ja, alltså tar vi tänkt blivit jag brukar ett år här som är fascistisk tar tänkt blivit så just när och börjar lyckas nager man ser nager tendenser från då att läsa sövlig dömen som vi vet om falkamor ignorans är det störst etchen av undlika buttesemme som man kan lösa upp en ekomater buttlike är bäi att vara att vi vilja ignorera sannlega och till eisen att vara sannförder och inte vilja lusta efter någon öron att göra sina sannföring till en parsta och sin samläga som inte kan brötas och så vidare, ja.
0: Och det som är intressant som är just när det är tjänat till sövan till Israel och det kommer från i rör till staten, alltså att landet kommer från, alltså vi tog som hände, och så är det det som nämnde då, att det som skulle minnas det till och minna någon av det är liksom mer kanske färgen att man alltså man har glömt liksom ja jag vet inte så du nämnde det vid jag menar ska du skriva det här men det som skulle minnas det att det är och kanske färgen alltså och nu ändå tacka det kanske nekla du som på den gamla tiden som just med dömen att det är den moderna ganska ja som man
1: ja och det är ett extremt radikaliserat samhälle Israel det är eller igen det är så att jag vet ju och samrör vi vanliga folk av gödna.
0: Ja, det här rötnars vinna och här nere i östen, ja, till palestinska och Sweden är det där radikal då, som också vägna, och det här, du nämnde på när vi inte är radikalisering som är som ger det om vi kommer ut i sådant som är det vi är nu. Ja, men vi skulle ju liksom bruka alla tiden på det, men till er en pastress när man sitter vis ner så är det en stor pastress ner. Det är en version och sådär som mådde bönor att ångstväckna att ja, jag får sätta några år och liksom det här frustrationer som du säger är tog i ett, det som du säger, vi har varit här nere och det är redan viktigt alltid, du har varit här nere och hokt för vi vet inte när jag är om det är alltid när jag kunde kanske värsta sig ner.
1: Ja, och jag skulle säga att pura vanligt, frierligt folk som är det vanliga folket som bara vill ha fri, men som inte är några andra väl än att börja just.
0: Ja. Och så är det där. Vad är det sannolikt man skriver?
1: Titta.
0: Ja. Och det är trea kärringen. Ja, kan man säga, är det handlat om det?
1: Ja, jag alltid heter en sån också traditionell protestsanker. Som åter lite i Sinter vid sin produktion, gjorde han i Sinter mera. Gjorde jag mynden i Sinter rykare än jag i mynden mera. Jag i mynden mera när Jack i Sinter tjatare och var i Sinter i antan som Bob Dylan's Leon anta. Four chords and the true fact. Ja. Jag chans att säga det, men ja, och så blev det bara, och han är sin inspiration av action. Han är sin inspirerar av sin här tankar om nästan som jag sett i år av Jan av att antingen så skriver jag sig lögner som lite ytsta tunga snipperna eller lät i munnen efter och djävulskt vill skriva något och så var det en sån spurningar eller en sån spurningar till mun Scholz kvar jag känner kan man skriva överhuvud ta vi ta faktiskt lusta efter kvarnaren
0: Yes, Jeremy.

0: Ok, og hva annet rævligt samtale er kunne vi ikke
1: Ja, du, vi er slett ikke kommet til å høre det. Det nesten sikkert. Han beter ordentlig. Ta han først ordentlig ur hanskene nere.
0: Ja, jeg tror det er honelig sending som er å sitte.
1: Ja, men det er ikke sånn at du tog, altså tekstene tar låa ur sånne planer, sånne husene tog, at du har nekk på hjertet, og det er, så du sier bare en vei inn og sånne her bønnefesten ikke hadde rett, det skal være ærligt og Och till att du nämner oss att du ju kanske omvuxa i Jeva ska skriva Sanger, kanske man skriva Sanger om som den Sanger bara nu har det handlar ju om att det är vi att hvis Angel lustar, att hvis folk inte lustar att kunna öron och det är här som oss en större trubla är på nu att man kanske mist även särskilt oss vid sociala medel som skulle främja kommunikationen här, faktiskt driva kommunikationen eller samtalen här inne.
0: Ja, att det här till algoritmerna och till ästnet ävne. Hvordan det her styrer okkon innan hvordan vel det her kjenner okkon, vite hva vi reagerer på og vite hvordan det kan runa binda heiland til at hitja longre etter okkon og skapa mara øsing og mara som ødle stingene som det var sånn jeg ofte misma om for 15 år siden og det arabiska vare og sosiale miler og hvordan det skulle gjøre verna bedre. Ta er allt er ta er för helvete.
1: Precis det som det.
0: Ja.
1: Och jag tar TV faktiskt alltså för mycket vi kommer in nästan vi alltså ser sociala medier vi drar på social alltså alltså till att man säger alltså ja.
0: Vad ska jag höra det?
1: Nej.
0: MySpace chimera efter.
1: Kan du?
0: Ta jag vet inte om det bara rykte men jag har det jag blev så glad att höra det. Ta väl till mig jag valde mig över MySpace efter.
1: Alltså TV Lee att alltså TV är han show Justin Timberlake chapter en affär.
0: Gjort ja.
1: Ja, TV ska. Nick var så igjen.
0: Ok, så kjenner du ganske etter en vanlig form?
1: Nei, jeg skal slett ikke gjennom noe til langt. Jeg hadde ganske anker andre i uvetid, det synes jeg.
0: Ok.
1: Men det var sånn som ganske ganske ganske ganske ganske ganske ganske ganske ganske ganske ganske
0: ganske ganske ganske ganske feed.
1: Det er bruk for du?
0: Ja.
1: Tror att man vill bli säker hästen där och sen på algoritmer så att AI är det nog så inte att styra man har släppt en Joe Relays som man bestämmer alltid ja. Vilka det till.
0: Ja, og det er bare pusha så rævlig harsht, ja. Aksum hva det ser LLM-tingene kunne chatgpt og sånt. Det er ikke så sofistikeret som det som gjør det av hodla for det til å gjøre som. Altså det er bare, det er nok så simpelt tål som bare spyter ut det mest sannolika Sverige ut fra den informasjonen som det er.
1: Mm.
0: Men värdet är jag alltså det är månader chatgpt och så verkligen AI som kan brukas innan för lackna vissen det och sådär ja.
1: Mm.
0: Det är helt kvarsut det kan bli öde sofistikerat och så är det månader av AI och AGI ja? Alltså det är mer sofistikerat version som kan göra nytt AI självt eller kan generera skjolta och inte bara reagera till det nästa steg. Ja.
1: Mm.
0: Så med så fallet så öda gärna vill jag täcka och omgående försökt till kappingen ska vinnas mot Kina. Kina som är det enaste frieliga land i världen som bara vill ha fri.
1: Ja, det är sådär. Det som jag kan börja också alltså undra mig om det är att man alla där tar dagsfilmer som man har sett uppkjöken forskning, smalrångor och sådana teman. Man så gärna vill realisera den i

0: því.
1: Oh my god, og þeir kalla allt eftir því önda og í öllum bóknum. Palantir og þeir brúka, þeir brúka literally, þeir öndu nöðun frá öllum þessum söfunum og síja, á, við þeir hessum.
0: Já, ég skilja þess.
1: Alltså, þeir karikatúr á svona öndum av sån Anton supervillains som vill jag inte vara när det är så föranen som sitter.
0: Mm. Men det som vi kör här till 2020 av bönder och hon bitcher ett bönderfest och fjärra på i här är bönden är en kjolstor önd men ösen en parst är en större höld. Calligary, ja, sant.
1: Ja, alltså fuck bia, alla stannar runt kring om värna och sin antingon eller av sin antingon och kvar blir sina bön kvar fuklar synker vid sin näve och omsäkna så är alla de här bönner tillsammans är det ens en ant av omkrens lära också ja. Särskilt om det är omkrens som har det där ja. Eller omkrest och det samma vid sankon ens ja. Kvar sanker är att lära sig om så här och alla sanktioner tillsammans i alla världen är en dag och så där också. Ja.
0: Kan det som kanon, gym, det är det som till någon eller sånt?
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Mm.
1: Så ja, jag vet inte. Det här är sin där.
0: Den tar sin där. Och det här låg så till fjärde kyrkningarna och flövna som ödsmidjer, kusen lunch och det är en ordentlig sån. Ja, till den även kraften, är det?
1: Jo.
0: Alltså, hur långt skulle vi lova här som vemlig mån som är lättja dessa underfotla vi är i första spårning eller första sättning?
1: Ja, jag ser fyra där första sannsyn så här flöden är öliga där här det samma ävne uppan det kommer att det är liksom ja, och där vi är sen där den nacklen var väl vilja slien.
0: Här är fucking vampyrunar vid mamman och hjärtan medan mamma och hjärtan syndrast i fruktlösa mold vittlöst hätor och mönslös våld. Här har vi sagt så på en lösning det är rätt år kan man säga.
1: Ja, yeah, vi har alltid det här tjocken gängande i textuniversen och här att nu röstar du texten och det är dejligt att höra men jag röntar egentligen inte skriva texter som är alltid goer texter. Är det inte bara att se det så finlöst som görligt?
0: Ja, det är till det som är likvist när bönfesten och känner att här är inte vad kallar man det prås eller du tror inte att du nörklas vid åren och få musik in i åren till att skriva barn fram och du är vant till att tala så bönfest till mig som inte är en som läser sig när du inte kan säga att du rikar till öle med en bom att inte lita på den vägen att du inte lita av det är bönfest till mig
1: det är nog så effektivt visst när du rikar så är
0: och tar man det där lyckas man så följer det poetiskt ändå.
1: Ja. Yeah. Tack för det. Ja. Men det lyriska är ju totalt det kommer är det också säga här.
0: Ja. Yeah. Och här kommer så under här som vi hade på en helt vidare syndra och sån ivskipan tema i att huxa att det är allt som världen kunde vara. Vi har ångrat det haft det bättre men vi har aldrig haft det värre. Alltså den sättningen är så. Alltså nämnt då är det 130 miljoner flöttar med en miljarderar skumma flöttar.
1: Mm-hmm.
0: Basically. Boom. Kusslanche. Kusslanche.

0: Hatta var fjóra sharing á nútjó flövunni tja Silverdrunge som heter Bönir og Tryggur Danielsen som Silverdrunge han gestur tja mar her og hans den her sjanken kallas fyrir Gossa Lunge og var bönnast en uppsangu til Gossa Lunge vi sko finna okkur nýjus nýr så lest að vi verum vi viffærin og så vi menneskja vi viffærin kan man sig ja. Jag säger dig välkommen till framtiden och läktuna bön under vinningsbyte till Oka kvartalen. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Hade faktiskt det.
1: Hade faktiskt det, ja.
0: En ordlig, hade du en ordlig neva, men tar du så givet en neva, så blir det då ångstväckna att blöda sin dropp och ha sin flövna.
1: Ja, man kan ju spöva i att skriva den samma sanningen om att tror
0: man. Man kan ju knalla det lite om andra, eller? Sparska det lite om andra, kan man säga.
1: Nej, ja. Nästa sanken är sen det är ett hulös skifte på Ankramata.
0: Mm.
1: Sen det är lättare. Och ta lägg kom till mun mer än något. Jag får upp av oss och så fick jag en sån melodi och så fann jag lyckats fanna fram och sank melodin innan att fanna så här. Körde det alltså han kan vika sätten eller också.
0: Mm. Klassiska Keith Richards tricks här. Han skriver så stort i sådana. The Satisfaction allt, ja. Ta, jag minns inte att han är han vaknade natten och har tryckt en rekord. Han är sådana vanliga spålarband. Han kom och har så tyst upp och så lagt sig attor och så. Så också, vi är inte värsen något och tänkte jag så. Så vet jag.
1: Riffa?
0: Riff.
1: Cool.
0: Det är cool, ja.
1: Skrapt. Men här är det också om det. Och Nekva och hos Melodin och Lövn och Ayer är kommande till Muntaja och just också Anna. Vad ska upp ett land? Ja.
0: Det är det som är ofta huskort och kvarsa synd. Ta man sen du ger en kallt Anna. Alltså, inte ses för att producera eller framlägga en sank eller skriva en sank eller så.
1: Ja.
0: Hur är det helt?
1: Det är heilen för fria arbete. Det är Nekvar drittunder som säger att det är väl områdande parter av att skriva är att gänga tur och bara läta hejlen arbeta. Och det är något som jag trycker för Nekvar på. Och det händer ofta att jag sitter med ner och läser. Så läser jag några sur och så får jag också hoskott. Eller så får jag också hoskott till att skriva också själv. Det är nästan gott. Men det är ganska något som vi inte gör också så Nekvar jag och kunde köra fri till dig där. Jag började lära dig hela arbetet. Det är alla de åkst. Åker skärmer eller ett eller annat.
0: Pura.
1: Det är den ex som lever så i stället för.
0: Jag har en intressant upplevning här. Som jag känner för en telefon, hon rymde undan med en lötta och var väck. Telefonen kom här och var väck med en lötta. Och jag skulle så pröva, jag var som två dagar utan en telefon. Och det var intressant att uppleva först paniken, alltså man säger ängest närmast för att jag kunde komma i kontakt med folk eller vara på en kramata. Men så är det inte, jag kom att den tog ut, det är ju så mycket gammal att det är minst den tog ut arn i sig farstelefoner eller snälltelefoner och här man börjar sitta och börjar komma ner och fel och att tjeja sig och sånt som akkurat som säger, jag börjar det var höjlande arbetet, att det var nästan en religiös upplevning vill jag sagt att jag säger så att flåvallt bara säger, jag glöjer folk och fantasera och att, ja. Bara vara till.
1: Ja. Det är nog så undervärderat.
0: Det är det.
1: Tja sig.
0: Ja. Det är absolut näka. Och det är en väldigt verksamhet som heter och är grejat. Och nästan som man som patna sagt. Jag vet inte om man kan säga. Patna rym eller så.
1: Ja, det är också det. Ja.
0: Och du grejat och du grejat. Och jag klämmer mig och klämmer mig och så. Jag ber och ber. Så det blir också en tid. Att han en sån en måste en lyrisk kan det var chaften vi kunde lunch så får vi det här.
1: Ja, så är det lite väntepunkt av flowen
0: alltid. Ja. Och du grät.

0: Það var fymta hering á nýttu flöfunni tjá Silver Drudges og yttur, já, som við Tryggvi Danielsen som við gestur tjá mér hér í Lötstein og það var öðla vekri einfaldi og nærmast, já, barnarrýman og tók rétt og flöfunni yttur svo bönnur og ég just útkomin og ég þú nefndi að það er svona vendupunkt með þú er svo eisnum filmslagstjöru og rítuðundur svo það er gjörst en að flöf og svo hugsaðu kannski eisnum í svona termologíin þetta við point of no return eða svona vendupunktir eða dramaturgisk hugsaðu að sindi það inn og uppbyggna henni og þessu löfni til þess.
1: Yeah, það held ég. Bæði, já, sögugongt, kjenslilí menning, og æstum bara, já, ég hugsa æstum öðan eitthvað hvað jóa vel að koma aftan og hverst anna. Og sem aftna, og þessu sangur endar og jóa þann og svo að þessu sangur byrja aftna.
0: Það, þess að maður svonast, eller jöldlí, þetta það æstum orða sem
1: Det är också mest sånast, men det är tematiskt och ja, ja. Det är en sån en flow, jag lusser ur den en flow och jag har det, Platon och man har en idé om vad man damar och vad man inte damar och vad man hellre rickar och vad man hellre inte rickar. Ja. Det är en sån logiker som är inbyggt och i det här sövförtällningarna som det är affär från sharing 1 till sharing 15 eller vad det skulle vara.
0: Ja. Och men så har du alltid det som har kongratulerat dig till det att du då rullar väl och kommer visst ner punchlines och sånt ting som vänder alltid hötte, inte alltid hötte men gud som får att jag klackar vid och sen sånt du att det som är en badnarrym att du grät, jag glömmer jag bä och det blir en lulla och svövna om man säger visst ner så kommer det knappt så så skrev du knappt och du plus höjd, du plus vatt du plus grä, du plus ber vi mokka och vi mokka och vi mokka, inte lant för extra natt nu men hade ju löjv i oss nu alltså, till
1: jag har alltid, jag har nog så speciellt folk att reagera, jag huxar inte för att reagera när jag särskilt på det, jag har alltid det också något så vanligt, att det bara något så vanligt ting att se men och jag som sagt så är det inte för mig som man är sådana vöken åtta är som två folk lukar som bara inte har någon fri och så eller så snarare och det skältas och det gråta och det gänga ute och allt det där så ändå det sånt vi att det har sex samman och så kommer morgonen och så får det äntligen fri eller så snarare
0: ja och det är gott alltså är okej lukar naturligt som ja när kan det Alltså utan det så var det inte alltså.
1: Det är naturligt som att vara fötter vill säga.
0: Ja, absolut. Alltså visst det var så var det inte alltså. Så en fall där men det var inte det som tog oss att se att bo
1: Nej, det är också jag husar nog snack om att det här sken hur så först Sanchez shit or att det här hur så den där i Eros han nämner Osterlike.
0: Ja. Ja, flott år.
1: Lite två samma battlersin efter Osterlike. Ja. Det är nekv mer lyriskt att skriva än hatta. Men det var så inte lyriska som vi får rätt till. Men det är ganska en trait i förskonsangtexten att det ska vara battla in i dynor och metaforer, hvis man ska nævna hatta folk som har sex.
0: Ja, ja, men alltså...
1: Men hvis det är en styr sangtext, så är det inte marsk för kvart förungar kunde höra.
0: Nej, nämligen. Det är redan undan. Så svar då på tyskpunkten vi då det kom till rusträcka framlöjda brännevåin. Att vi kunde importera allt vi ville, men vi skulle trots dig inte framlöjda det själv. Det gav ju också mening, alltså. Men det är så brått helt av oss att vi själva skulle kunna göra det. Och man har så väl att du ska dråla så här. Jag vet inte om jag kattar den bulten. Det är så chill att säga. Men att också så här.
1: Jag har helt inte er den första som har gjort
0: det. Svenka och här och sådär. Jag har så väl sagt.
1: Ja, jag vet inte. Det är också vi kontext nu. Visst det är en rapsanker så tackar faktiskt lugga alvarligt. Visst det också det vi sagt.
0: Helst, ja.
1: Jag vet inte.
0: Och det har ju så tid eller så.
1: Men om det är för sunt så är det knappt. Jag vet inte. Det är också löj.
0: Ja, det är sant.
1: Jag vet inte.
0: Men då är det sangrest ner och ett vändepunkt som du säger i flövande att vi har kvart sig femta boj där bönen hatar helt brek och fejler till hon vill nek helt ur liva i en människa till en hajme vid misstök ännu en tältutgör där det lörst av er ja det är så kossi
1: det har vi skriva ja det har också en nek om det har vi framlägga sanger att vi ska också lite misstäga er långt och så lilla ting som hände lät för gudskilt vara som inte täckte borster och vi såg att anker till vildarlighet är hänt i en sänkis hör det gilt att ha vi sänkis typstyr eller rensäger och liksom ja och mer damar väl produktioner här som man höjer människaslighetna och höjer fejler och höjer alltså rum man mest i rum på en kramata och ja
0: och det är ju blivit man säger att närmast blåstämpeln, alltså att det näkar som folk efterspelar i samband med AI och teknologi kommer ut som är maskinkörd och folk hör det inte, alltså nu har det blivit som det är att folk lade allt till det.
1: Ja, det är en reaktion som är vanlig för att komma hon så sa det kommer. Ja, all den flövan är i stora mån nästan en sån anti-AI-produktion. Som är väldigt gärda så lite digitalt som gör lite eller så människas lite jovande som gör lite.
0: Och det digitala som du har är så en fysisk kontinuitet som,
1: ja.
0: Som är en flöva.
1: Det kan man så säga, ja. Flövan är det formatet som det är det är en också sort vad ska man säga, vad är året för det så är det också pixelera format på en kramata MP3, det är inte lika hög upplösning som wow-fyller men alldeles av allt det till ett öde människas eller allt för en nostalgiskt är det några känslor ute i formaten för mig allt för en.
0: Och flöva är det ju sånt där.
1: Och hon är fysisk fram om allt.
0: Och det är ju service en människa, hvis inte först väl vi henne så tänker han att vi är rika så då är det måste ansätta den, inte skövarna inte brötarna och sådana.
1: Ja, det är alltid en också hyggeligt.
0: Ja. Och vi har snackat en del om att vi höjt några bönder och vi kom till det här satt och tjänsterna som heter hon heter simpelt en morgonbön.
1: Det är en av de sista sankten som vi upptåkade. Och jag är inte sådär hur var vanlig till den där sanken. Och så räknade jag helt han var du körde och ymmande med hur vi skulle producera den. Men jag har alltid återgjorde framöver arbete. Spela klaver, tagga klaver in. Jag inspelade den först och sank. Så tog vi ett gitarren borster och lägga klaver in i stegen. Så fick han något som var helt annan liv. Och jag är helt efter en av de produktionerna av SR-flöden som är mest nöjda vid bara till att jag inte hör vanor till henne.
0: Men sanken är rulliga. Alltså, det är en sån en mån till nekotur som ingen tjuntande snedsanken är så att det är rulliga. Alltså, börjar vi ljusa och komma upp i morgon och det är sån.
1: Nej, men ja. Alltså, och här är några upptöker från Oslo i New Year. Bara från där. Parsk när inte så här som vi bygger. Och jag är från vintern in i Oslo och Österfrikiska här som vi tar upp till. Så jag tittar upp bara sen det är utrymme vintern. Räckn och fokla jag och sånt. Jag ska komma upp på morgon och sa till affären. Visst är skvätta versen och hålla mig upp. Och som är svär harven och som är svär detta. Ikke gråur sett enni, sett mig upp en suttja. Sett mig upp en tia, sett mig upp en bia.

0: to their friend.
1: Ég hatt að vera satt að séring á nútjó flöfunni tjá Silvur Rangtje som öytur bönir og sangur kallast fyrir Morgun Bön og Silvur Rangur som Sjón Tryggur Danielsen, hann gestur tjá mig hér Lötstein og við prata og spela okkur jöknis hér, úgáfunni hér og ég held að það sýttast líka að mér sko nefna til hér, nú nefndi byrjan konsertin tjá, það úgáfkonsert tjá á G-festivalinu, það er kallt særligt og Ja, bara I väv, ja, som var kämpestor, det var nekve gång, det var hände nek ting, och så hade vi att det var en arbete vi har vi tog I, alltså, om det filmar simpelthen.
2: Ja, vi gjorde det att, ja, det var en sån världsklassland som bara vax. Det enda så vi att vi var en 20 folk I orkestern och vi hade... Det som heter produktionsvänning och rensa runt och när vi skulle spela get vi måste vänja setup och äsna hur vi ställde upp paddeln och in ears och alla stingsna, tekniska tingsna att ställa ett så stort setup upp och bara så tjata tog som man häver här och gav stan. Så ända där vi har valt det, att jag valde bara okej, vi kan också filma det hela fräten och så filmar vi två sån live sessions I rensa runt Og det ene var for 2 minutter skåren, en fra Hongkong og en fra Italia, som hadde skrivet seg opp til en sånn løgnelig ting.
1: Fight?
2: Som det ikke aner hva det var for nægget. Og så ble det så ført om man I renseriet og vårdlese konsertene I renseriet, bare for timebound 20 folk på atlene. Det ble så alt filmet, og så var det som ble via G, så det stand eisen fremst her, G-festivalen. Og så filmet vi et... här konserter. Och så nu är vi halt vi att klippa det samman till en film som berättar hela sögorna och resten från Sean Mendes och resten från Falcon och som kan ta och se kus ta och följa.
1: Fint. Spännande koncept. Och men det stod lite så att jag som ser lite om det som listaman och jag halt show resten att det två tillsmitten och Allt för att vi ska inte fria så vi tar lutten. Till det vi att, alltså för att göra så platen här är det tre folk. Så det är utgångskonserten här. Snäck folk var på 20 folk, säger du?
2: Ja, och närkast 30 då det är bona folk och jag folk och det som är just kransarna och sminke folk och jås och ja, och så vidare. Ja,
1: fantastiskt.
2: Det var nästan 30 folk vi, ja. Och kamera folk som det är, var 4 kameran.
1: Gus var snakket vi ursligt att det var ur sälig konsert alltså var sen bjöd någon ja.
2: Ja, helt jag var väl nökt där. Jag var mest bara action lat över ta då ut det så där. Okej, vi kommer jag kan där och där check point eller så.
1: Ja.
2: Tower mest lat där men det var väl hon allt spela här ge och Nick folk och det låter väl att det fastens var och vi tog också massor så.
1: Ja. Det var ett små hus ända med så spelade mot dig. Nu är det sån positiv I Oslo för du innan den vet jag då är och går strust här ju.
2: Väl, ja, det efter sen vi flyttade och men helt naturligt har vi hade ju varit helt naturligt har vi varit för ju när det är sen mer det först. Och snack syster är och sån den neck arbetsrunder för ju när. Så jo men med damer är det väl I Oslo. Det en sån bojer som livande. Det en egen list som en egen framförstelist som bara händer spontant och gött. Eller något spontant för dig som gör det, men det föds spontant för dig som gänger fram vid. Och så är det bara en sån listinstallation och en trapp utan man är av ett arbets eller ett land. Det en egen tog, alltid också med livande bojer. Och vi bygger mitt in I ett land så vi tar också cirka akustera gänga till allt. Så trivs du väl finns det väl och det extra kommer sen du borstar för ögon jag nästan alltid på för ögon vi några halvan år undan ticknon så det helt för mig att släppa such också nytt genstän och kunna gänga nek till lögna konserter och such nek och filmar och biografen och det stundsen som är så det
1: Ja,
2: Sean Ledger.
1: Ja. Ja, jag fick ett gott intryck av Oslo. Samma med att handballsholm hejer som är.
2: Ja, det var öligt. Men det här är öligen inte lyst att börja inom. Men den är trövst öliga väder. Och det ger nog den kvar där.
1: Ja. Ja, men vi tar vad den kan sanns rätt. Vi skulle köta att det är en undan. Men kända kärringen, det är bön är allt vi tar va. Och det är inte nog.
2: Solmeren.
1: Solmeren.
2: Ja. Yeah. Det var en sån melodi som kom till mig medan jag baskade upp.
1: Ja.
2: Den första här. Och jag hade bara lärt det färre till hösta var det första var kvar i bönor när du gasa. Det var bara en sån sättning som kom till mig via som melodin. Jag hade bara lärt det färre till hösta var nog så så är det här för känslobor eller sentimentalt eller åkost åkost sånt här också jag men jag vet inte så blev det bara vi av er han kom attra och attra sättningen och så ett länder så tog han upp av telefonen och så ändå vi har gjort det till en salm
1: och det som är sånt som är på landsgång nu just nu det är folk som kunde täcka det då ska vi in när jag sagt alltså att det är man ganska jag vet inte vad kallar man det satira närmast på det här så jag får ge inte en dricka men
2: det är sådana jag var inte för det jag har alltid sa man kunde gått kritisera eller ej jag kunde kritisera kritisera trunna eller sätta spårna till sin vi kallar det där för näga
1: kom vi inte
2: ja, och jag säger, men vad är det här för något som vi gör? Då vi syns ju salmar och bia och kvar en attla vid att det ska gagna. Kvar en gör vi det fyra och är det och trycker vi vid väl att vi att det är bara kristna bönor som vi har hört där och är det bara bönor från åka parst i världen som vi har svärat gör. Eller är det bara folk som långt från man ont att leva ett tryggt och rukt liv som har fortfarande kapital som får sina bönder svärare till att det har till att det mäknade på en kramata. Skulle du kunna mena?
1: Ja, man kan nästan pröva nästan läsa upp. Alltså. Då börjar vi och här runt om oss när vi gör brick för mitten då vi snackar det som händer i Israel och Palestina striden här alltså hur hör du bönerna ur Gaza hur lustar ta det små av och gråta hur svärar du bönerna ur Auschwitz hver för det som skulle minnas hur är din godur den som teger ta önskaper är allt och i höjdest sankor bröder inte men kostnader vi synja böner allt vi hava och det är inte nok. Hver er din samtkjensla som hver vår ta offrene er til skøyvo? Høyre tun godur bæra til kvito som bia om å vinna i fagbolte. Sværast bæra bøner ur Bethesda, hva stå heva ratta etter navn. Sanker er bønen, og nu vit saman bia, heter alt vit heva, men er tæna ok. Så det er øyla, ja. Ja. Det er råkomt. Det er det viktigaste. Ja, du är bara inte ändå gjort som väl som tar på
2: dig. Ja, slås bra väl. Ja, för.
1: Och som slås jag läser i skickar upp.
2: Ja, allt är... Ja, ja. Att det är sånt där bojt kan man säga. Men allt är sånt där en... Eller det lägger upp till en aimlägg av omkringslä och sånt bara... Så ett spår när det är vi är det nog att bara bli en bön och hoppa på det bästa.
1: Mm.

0: Brunner allt við hefa og það ikke nok kallast kjenda sharing om ikke fløvende tja Silver Drunges som Trygg og Dynasen og fløvende ut av Brunner og det som jeg sier vi enn at det finnes bare som en fløv at du kan sikkert færre noen strømming tjenester og finne det og jeg var nødt selv å færre om man er totalt etter jeg sier her så fløvende og
1: så har vi nå sier du det du sier det en gang yeah. Men pleier du å få ting sendt hjem til deg?
0: Ja, fuck yeah, black of the grunt.
1: Okay. Nah, luxus,
0: det er veldig luxus, det er veldig luxus, det er veldig luxus, det er veldig luxus, det er veldig luxus, det er veldig luxus, det er veldig hjelp som å få den nye ned for en kjøp, det vil jeg gjerne ha omtale, men du er slik ikke en ser av det, du har prentet håndtrevet ned, og teier så vekk, og nå har vi jo en av seg fløvende, jeg var ikke mye for hva er det banken, og bankerboksen, for jeg går i mann, og ikke for å stave inn, det er det så hvert, så jeg sier det konseptet just nu, er til at det her, ska leva på en hållsära mata Montes när granna här man bläkade ut så är det tio sorten också ja du ska vilja det vill jag ha det
1: ja, sen är det övert psykologi på en kramad
0: ja
1: inte det
0: purast och kanske åter till och här ut alltså har man virusmätt det här att ha en platta ett annat flow som det blir sån jag vet inte om det blir lite värst att det bara ligger flyter alla sen ja
1: mm. Alltså det är inte värst till du kan få det O-chips online.
0: Till det.
1: Då är det inte värst.
0: Nej. Det är det som är ganska uppgivare som du säger.
1: Ja.
0: Ja. Jo, att det kom jag att det bönde fäste jag där. Vi har sett på honom. Satta, det var att satta på jag där i bönen kan få och knö. Men vi bortar och aldrig fyra tyrannom. Og så kjente vi så bønner kommer gjerne ur ildsinne med røyner enda i omsorgen. Og det her vil dere være iver og i nå.
1: Yeah.
0: Nå blir det da, nå blir det holdt at det blir øyelig omsorgen og fullt og kærdagsfullt og høyt. Og det er åttende kjeringen her som er alt simpelthen velkommen. Og det er simpelthen en kvøve til et bønner kjær siste stund et eller annet.
1: Ja, vi var i bønner opp nere i en sommerhus kjær Værfamilien tja sister minne, og øyla angst, lukka som var hyggeligt, her var Jamstar Trumarus som det jeg er, utel en strand, der vi Marie Lust, mega lekk sted, og det er sånn også musikalsk familie, og det ble lukka som lagt opp til det, hvis man er hodla gjør et innslag og omkringslag, så bær det til. Og så var jeg og Danja her, og vi tok seg og vi burde skrive en sang til den der drønchen.
0: Mm-hmm.
1: Og så gjorde vi det bare da Jack Ola kjøtt fyrer seg vi brukte ganske halv en tumme på det alltid så var det han sangren gjorde det og så framførte vi den her for det var 20 folk eller 30 folk som var her og så også jeg at det var liksom det men så da vi begynte å gjøre eller det var så hent så samstånd som vi har holdt vi i hese fløvende tjokken åter og Danja Esne så också bara borde bara spalta en sänkning innan också vittr och öliga sysslar einfalter och hejter upp omkring mat allt
0: och jävlig alltså uppbyggande alltså att vönrykor så ska jag lugga vara vid till att Askur till så drånger som så färre namn Askur
1: han heter Askur Leitj
0: och
1: han är en äldre budget
0: som öder Heimersry
1: akkurat.
0: Öla flott namn ska jag säga.
1: Ja, det är
0: det. Öla verkar sankor och alltid östen det passar öla väl mot till. Du vet, du får bruk för som du säger östen i en sån där sövgång som heter du hittar öla tungt och det är öla därpors så jag får en sån här sank här. Ja, vönrik och få sån här vön om att jag vill kunna bröda att Askur kom till heim att ryka och här av er. Och ja, ska höra också det jag är.
1: Ja, ja. Ah, 2, 3, 4, 5.

0: Hadda var 8. sharing og nutjo flowne til Silver Rangers med de bønner og sangen kallas for velkommen og vær en kvøva til bøttene til den kompa bøttene til den kallet du det, ja?
1: Ja, min MC, ja. Restor sanger.
0: Det er du en MC Restor sanger til?
1: Ja. Men jeg husker jeg som Ivor og henne er kvøva til familien Elisabeth Maria, Elenborg og Elisabeth Maria sanger.
0: Yes.
1: Jeg sa, nu skal jeg inn i grønne sangbok og man kjenner som en navna sang.
0: Vi må ha dagføring av grønne sangbog. Ja, ja, men det her absolutt godt på til etter en øyelig vekker og vevndrykker og ja, penner, altså. Bannas penner sanger.
1: Ja, og Jasper har Daniel Thomas skal skrive sang.
0: Ja, Daniel Thomas som synes vi og vi råttar vi kaurutsettingen og sånne.
1: Ja, hun gjør så fantastisk arbeid.
0: Ja, det må jeg nok si.
1: Da gjør det nesten gøy at han arrangerer kaurene som var igjen. Det var øde å gå.
0: Jeg skulle lykke til å si at å kjente kjeringen her kom løsene til som rette når han ikke var løsene for samkom godt at vi har øde flott kaurutsetting i mån til at det skulle være hans holmer.
1: Ja, så er det helt noe sanken om å komme alle henne røtter som jeg aldri har gjort gjort.
0: Nei, det er altså og til å sen öliga muskalst och välgjort och det är nästan själv att det är nästan själv hålla man räcka så att det kämde såna andra det sanger och svegna det jag hotar också om det det lustet kurs sätt ni sen att det räcker utan annan temperament som
1: ja är just ja
0: som hon kände väl så från den uppväxten.
1: Ja, akkurat.
0: Og så skriver du også at åttende bøy ikke hadde ut under bønnefest, og det at bønnen pasifistisk kjølt om hun skrapper seg ved deg og metaforen. Kan man så fortelle meg hva det ligger i at når vi skrapper seg?
1: Ved deg og metaforen, det nok bare referansen til den første sengen. Ja.
0: Og en deg og metaforen.
1: Ja, som at det guillotinen som metafor for at kvätta hötte av valten och nå. Så kjalt om metaforen ner dejer och ska skiljas bokstavliga så är vi kanske inte helt så bokstavliga eller vad.
0: Ja, och nu kända boi så där sig att bönen brukar under ångan omstående rit vid AI eller konstig intelligens. Fy för den.
1: Fy för den, ja.
0: Fy för den.
1: Ja, är faktiskt det början ta och chatgpt kommer marsklen så brukte det sen direkt men nu har jag finche lightande varmt för allt som är alltså jag har stis fyra i Texas en LLM texten large language model alltså AI texten och AI menton och sånt det hjälpte mig också väl att det är sociala medier så switcha i shit the tension men ta ju switcha en AI men det fire eller sånt if I anstickt. Och jag har anstickt för texten och nästa.
0: Går så särskilt ut
1: att det är som böcker som blir utgivna nu som och det där jag sitter och läser en text som till dömes är omsätter ur och från mal som då koreansk till engelsk eller också där. Och så sitter jag och läser så får jag och det är en känsla är det AI omsätt och som bara att han känslan är så förbannad vämlig alltid. Jag hatar det.
0: Går så ser man att ur texten alltså att det är mynter här men det är inte ja. Men texten?
1: Alltså, det är ju bara sådana tona i sig. Ja, jag då kör det inte att döma. Och jag röjde nästan att glömma det. Och jag röjde att läsa så lite sorg som gör det. Eller bara läsa ting som jag vet människa har producerat. och så står man som gör det. Men du vet att du särskilt för det. Och till en sån... Jag kallar det året för det en sån... positiv ton som röjner att göra läsaren nöktan på en kramata eller till chatgpt tonen i alla fall för namn. Du först öde en rose och till öde grejt och det är sån punktform och ja, och till öde lite efterförande.
0: Det manglar allt det som du nämnde ju under den boven här vid att det ska vara att det är foiler sådana, att det är inte problem alltså. Att det är en parst av era människa att ungen och lytta läser.
1: Ja. Och jag har alltid vid moran hållit fast ut nu och mer nägrande vad det är som ger och om människas liv tror jag att det är högt.
0: Ja, men du refererade till bönan och att det är helt brek och fejler allt det som det inte är att det är tillgjort.
1: Ja, det här är så är en break och fejler men det är helt annat slag och break och fejlen är som bara finner upp på.
0: Ja, nämligen. Du gusk sen lugg an við til narska sendan nei men og sé nemna spyrja du gusk er at hey nærsk vera til ottanes sociala medlar og du hevur gott nokk anna telefon taking you for whatever men tí var lishan snill telefon ha.
1: Ja, en snill telefon.
0: Ja.
1: Og det har hänt här va, sällan om man färrast.
0: Ja, kors och sådana.
1: Ja, och flåfärrasällar och finna runt i främmande början och så vidare.
0: Ja.
1: Men jag kunde också bara slåpa över till här i stället, det var nog så läckert. Men sociala medier, det har också gjort det om. Jag har också gjort det, att det är kärlek. Jag har också bara om det, att jag ska få fäter i omkring. Till döms, hvis jag ska skriva en grein och jag ska göra en samråd i omkring.
0: Mm.
1: Så det är också en extrui ofta. Men det är inte bara till dig. Jag finner där fan om man också. Det är inte till dig. Till helst varje så.
0: Ja. Till det största sämre än just nu. Teltepåsen är inte helt florerande. Det går inte att finna en teltepås.
1: Ja. Så allmänna fall är akademiker. Så det blir det väl till att finna en teltepås där. Så det brukar jag mest. Och så ska jag sända ett meme eller en mynt långt så brukar jag gärna. Så brukar jag ofta e-mail. Men jag har en där som heter Signal. Den appen hon är krypterad. Och så har vi tyvärr WhatsApp. Det är en meta. Det har bara det brukt. Men här har vi familjerna.
0: Mm. Följde sig inte dock igen.
1: Ja, jag följde mig sen där i kittnaden. Gänger vi WhatsApp-appen. En meta-app om en telefon.
0: Ja.
1: Fy för den.
0: Ja, fy för den. Du, vill du komma till det som utgångsstund är en nutjunda och sannaste skering som har gått något och jag också har i samband med dessa nutjunda boj i tjötar just när bönnefesten och så är nutjunda boj i tjötar bönnen är vånande och kläm från Kjolvar i Kjelten av Kärlöga, The Big One.
1: The Big One.
0: Ja.
1: Jag minns det jag skriver stint.
0: The Big One, ja.
1: Ja. Jag känner att det är bön ska gärna vara det direkta samband vid Åkstakrevalta. Det hade jag sina musiker och lister som helst. Det ska det gärna vara. Och i sin renaste form. Det trycker vi är på.
0: Ja. Och det är också den diskussionen som kom på sig när Keith Richards, som jag nämnde ju annars, att han skriver största hittet jag har Rolling Stones, men han faktiskt alltså, svär att han vaknade nåttna och så minns det inte när han skriver eller spalter riffin och bandetäckar, det var till vid kvät, är det sant, kvär är det, alltså är det ting som livar åren och du ska bara finna det, eller är det något du skapar?
1: Ja. Yeah.
0: Nästan sådant troarspårningar.
1: Nämligen. Här är David Lynch i hans skola av fänka idéer. Han har snackat om det. Akkurat det som du säger att idéer och huskott det är ångstänningar här ute och det är lite bara att flota och så kan man öppna några kanal eller få samband med det om man är häppen i ett halvt sekund ångst så kan man liksom hapsa det ner och ger dig till åkst.
0: Åkst bänder att det vi har vaskat upp är ett ting som till en portal. Jag har det också att det huskade ni får det får jag ta som det vaskar upp.
1: Ja.
0: Uppvaskar er en portal då in i kreativa hem.
1: Det är fantastiska aktiviteter. Du brukar hända när men du brukar det inte. Det kräver sån här fokus eller så snar. Men det kräver lyssna folk som du rensar och korst och det är taktilt och det är vatten och du märker ivflätter och du rensar.
0: Det var det man gjorde för alltså, två i fötterna, alltså, vaska fötterna i alla fall. Det var så som man gjorde innan finns.
1: Det är liksom man finns inte att huska att det är två fötter.
0: Ja.
1: Men ja, så är det en handel ett virksamma som inte kräver så mycket folk. Vant att binta är sex ordet gott. Ängst, han borde ganska lärst med bunt, men
0: ja, ofta också, alltså.
1: Jag är bara så vanlig att få in mot rik, men
0: ja. Arne vet det liksom, ifall jag inte presenterar den sista sanchen gåvan något, så också är att du kan höra skvetsen för framgången där. Vi snackar om konsertfilmer och där som du har haft vid att det är sista hand eller, jag vet inte sista hand, men vi har sett det samman. Hver har vi upplevt han? Hur ska han uppleva det?
1: Alltså, han var känd av KVF till en samframläsla vid KVF och vi har tillförd och vanande biografsvinningar i Sverige.
0: Det är upplagt, va?
1: Ja.
0: Vi har också jordliga.
1: Ja, han var en mixare till biograf. Finner han som mixar musiken eller mixar konserterna i Ötlundfären. Och så, ja, ja. Jag kunde också ha haft anvärd nog en timme och kvarter och kört. Det är en spelfunns långt, så... Då det är ju spärkonsert. Här är server och i Eisne. Så jag har alltid tävlar av och värsta bostad. Biografen är ganska vetter.
0: Mm. Men helt det är realistiskt?
1: Ja, helt vetter är realistiskt. Kunde också ha kommit med alla kjöld.
0: Ja. Och kan andra sända för ramen inte där? Vi kan särskilt kunde uppleva. Det var den här konserten av GN, det var den största setup, men det är något annat vi vant det.
1: Alltså vi tar Akersoppar ut i november.
0: Okej, okay, då må jag notera mig.
1: Halv 16 november har vi ett UK-konsert.
0: Ja.
1: I Norrlandhusen. Och det här var nog så särskilt där. Det här för att vi tar arbetar näck vid där nästa månader. Är bär på Myra Silverdrunker tillfär, är åter.
0: Är det också något där de finner gott samstarv att halta en grytning kåkan?
1: Ja, och jag har några idéer som åter kan hjälpa mig vid. Men till detta också är att få ära framlägare att träd. Och så är det mer elektroniskt åter. Vad annat händer? Ja. Här är det säkert också annat, ja. Jag minns det inte.
0: Nej, nej. Men är det någon konsert som vi snir bönder ändå?
1: Jag ska spela Sonova över en festival. Han var i november. Alltså.
0: Ja.
1: Som är en vågermänning av skrapt.
0: Ja.
1: Här var Söderdrunker och skra. Ja, omkring formen. Jag körde säkert på vilka scener och sätter inte. Men vi får finna bort.
0: Ja. Ja. Det är spännande. Så det är en nöjd ting. Men som du nämnde så var alltså, att få hända oss ner. Det var tro på att se som vill höra den där tonen.
1: Ja. Jag också ganska att det var ändå utgivet nästa år på LP och ganska vid en är så i att träd.
0: Spännande. Så folk, annars så måste man röna få sin dröjs nu ju. Omför kring vars man hör också. Alltså.
1: Det är ju nog stort, ja. Jag har kört några sång än. Jag har kört några bil till er förrän. Jag har kört ut.
0: Det må vara att ta några samtidigt bara hemma. Men,
1: ja, jag har hört äldre sanger faktiskt. Sådär som inte är vant. Äldre sudrung sanger som inte är vant. Jag
0: råkade mig. Alltså, ofta sommaren liknas inte dvälan till arbetet. Till kurateringen. Så jag råkade mig hon för att komma upp i svingen nu.
1: Ja, det tycker ofta en löte. Arn det verkar det som Arn också lönar börjar fänka i oss drömmen eller så snar.
0: Ja. Ja, annars så för jag ändå som jag ändå för en chatta Lucas och går nu att du som kommer ska och gå vet nu du som kommer ska. Och så är det Lucas när så sjunga gå en natt och dran.
1: Nämligen.
0: Det är nog passande ända.
1: Ja, han melodin fick faktiskt ju hett först för i helt och i så gentne. Kopadösterna.
0: Ja.
1: Så fick jag läge. Och jag hade, och så måste jag bara också sända lättjärna från mig. Jag var sist med ett litet batten efter. Och så får jag bara kräkade mig in i västen och sank Sanchin och späckliga in till Ange måste höra det.
0: Och hon är så Frida Maria.
1: Hon är Frida Maria, ja. Lycka som omma min.
0: Ja.
1: Så jag huxade efter om omma.
0: Ja.
1: Då ska jag Sanchin. Ja, ja. Det är en sån godnattsanker. Och... Det är allt lej. Så att du bara tryggt. Det är vi där ju.
0: Och jag snarare tackar dig för Tryggen Dennisen att du kom i

the room. Shall my own light cast

Vi låta öyren och kvillarna låta vid att höra Ursko Enja framföra Only Time av utgavna A Day Without Rain från 2000. En sankor och Ivan Ek framme ta i vikingsalpe vär. Och som eisne vär så mycket Ek bruktor och i samband med framläslor om händingsna är att han nu är mittlen Tarnekvo Sanchner och i våra knutter till 9-11. Jambalaya narskast enda någon av hese första sändingsne hända veteren. Vi skulle höra en sank vid Steve Earle. Hetta meira ein mótmælasankur, protestsankur. Snur sig ikkje om 11. september, men meira om krutsjene i Afghanistan og Irak, og ta meiningsløyse som Steve Earle ser i hesson at føra krutsj. Vi høyra om Jimmy som sendur til Bagdad, om Bobby som endar i Kandahar. Men i tre år, det høyra vi om Ali som vekser opp i Gaza, og som teker av noen tilbøye at gjerast punslavottur fyrir alla. Wrapped himself in death, må merkja at han veler at gjerast kjolmors bombemauer. Sangren tja Steve Earle eiter Rich Man's War, og av utgavne The Revolution Starts Now fra 2004. Vi har stunder, høyra vidt, ta meira frialia og omhugsnar sjama sanchen.

bilar som bränner, man kan med det som bestämmer. Jag lägger vaken, vaken, vaken. Är du vaken, vaken? Jag lägger vaken nu. Är du vaken nu?

talar glömsko som smabat vi mörbröst. En perla ur steine bråten, en floa vi skajvan köst.

Ja, vi har det her Veltsin Absurdy 4 spela leid så Exception, Julia. Mannen sin heter Monte var Magnus Jakobsen, og de fleste kjenner som Maggi, og vi spalte sologitar og sang. Hei, han ser han gav rødt. Hine limene Bølsenborg, Jonsvann Eliasen, Orkel og sang, Sverige Heinesen bass, og Justnes Heinesen av Trommon. Nasta lei vid høyra Absurdy 4 spela av Bølsenborg til Guess Who. Guess Who var øyla kjentro i 1988, og blev där öle kända vid löven som American Woman, This Ice och Lay Laughing. Vi tar här Absurdy spela Lay, vi kallas för Laughing, och vi blev nummer 1 i Kanada, och blev nummer 2 i Billboard och Hot 100, och kom ut i 1993. Tjär så väl!

0: Om hokt verur at lakna vísindi og matanum vit hava innrætta okkara samfella, so hevur kvinni helsa ikki verið ræfast overlega. Tas nú sjú bægi um grantsching og kvinni vígiskiftun og kvinni sjúkun, men eisini eina vantandi vígiskenning er at kvinnur og menn ikki eru eins og tøy ikki skulu vitjera steins. Og I trimum sendingun hitja vit narri at kvinnihelse og nøkron av teimann sjukon som anten særlig fyrir kvinnor, etla sjukur som kvinnor I større mun fåa enn menn. Men kvossi kvinnor og menn imisk tata snurrsi om fag og ikkje laknavoisinde. Ta veit I anna reinstint ser lakne og kvinnesjukon.
1: Ja, vi jo imisk på alla matar. Vi har sjølvande øyne til fellags, men kvinnekropperen og mannfolkekropperen imensk, og vi har kun før vi imenske sjuker. Og så har kvinner og menn imensk gøgn, eisne, som man kan ta sjuker I. Og mot det ikke så kvinnesjuker, og det særlig at det gøgn som menn ikke har, som vi arbeider vi.
0: Her jo noe som heter kvinnesjuker og mannfolkesjuker, og til at vi reagerer imens på hele valgdømmes. Det ofte sagt at granskjeng og sjuken teker ofte støy I månen, men hva har dette tøytning for kvinner?
1: Det har jo en tøytning om, som det har gjort for at det er medisin vi skriver resepter på til kvinnerne, bare I testet på 25 år gamle menn som vi 45 kilo. Tar här vi faktiskt inte som kycklingar. Och negv medicin blir rejst nu avvärska av hormonen, kinshormonen och kvar vi där och har egna hormonen och om vi tar några hormoner som fyrbyrkande. Så kvinnor får ofta era biverkningar rejst nu av medicin. Får ofta mera biverkningar faktiskt. Och en parst är att du tog att detta medicin negvar till medicin om vi bruka I testa upp på män.
0: Och hur är det här?
1: Ja, det det ju flera årsaker till. Det sövliga årsaker. Alltså en av största årsakerna för det första att intill nyligen det män som har granskat. Det inte så länge sedan att kvinnor kom och vi upp på banan och slå på vi och som det viktiga att omröjna. Det ganska det senaste 23 åren och det så var det nästan bara män och män granska och I den kontakt alltid var avvärst så det en orsak men en orsak någon eisne som synder syrslig och sövlig det talidomid skandalen och I trusen och fjärsen här som laknar skriva och talidomid att slå medicin mot vaml I graviditeten och att ha blivit född näckböden runt I västra hemmen om vi som manglar och armar och bein. Så att han och I tjej av fjärs blev det av det samma banna att det var fertila kvinnor, alltså kvinnor I mittlen 15 och 45 vi och I sådana röntgen som man ger vid medicin och arman kan slippa bruka det. Och det här bandet har varit galtande lyckan till allfemsen. Så negativ medicin som vi blivit utvecklat av, som vi vet är gott och väl testa, det är alltså inte ordentligt testa på samma mat på kvinnor.
0: Ett av timon tänk något som är imisk från kvinnor till man, nämnde du, är immunskipande tjock.
1: Ja, hon är rättliga imisk. Hon fungerar I princip på samma mata men för dialingen hos en imisk och kikten är imisk till mannen och kvinnan och han månaren visar sig särliga och att han har puberteten här kvinnor har ett starkare immunsystem
0: Vad är immunsystemet?
1: Immunsystemet är det som vi brukar välja och möter det som kommer utifrån, bakterier och virus och soppar och parasitter. Så det, utan immunsystem så hade vi inte överlevt. Så det tog vi till ett immunsystem och glöms nyföringar få center av immunvärjor från mammasynare till en viss grad. Och så får man center vid bröstadjävning. Og så det sier første åren som alle kjenner, det første tve årene her som bøtten ble sjuk, alle togene, og som har forkøllet i sort. Til tatt jeg opp ikke sitt ekne immunforsvær. Så til øyelig smart, kan man si. Men det kvinnelige immunsystemet sterkere, og vi reagerer sterkere på virus og bakterier, vi reagerer også sterkere på koppsetninger til dømes. Och det är en 4 månader på sommarmatar, men på herramatar är den vanse. Man kan säga att 4 månader är till dömes att det är färre kvinnor som är och får kroniska virusinfektioner. Till dömes att kvinnor blir smittade vid HIV så utvecklar det sig inte lika ofta till AIDS som det ger till honom. Män blir lättare sjuker av bakterier och parasitterna vid. Men minuset kan man säga det är att ta autoimmuna sjukdomar där är så nekvanligare för kvinnor och autoimmuna sjukdomar det är inte invecklat att förklara men det är faktiskt kroppen som reagerar mot sig själv.
0: Läpper av sig själv.
1: Ja, läpper av imiska kikner och imiska organ. Det är inte så praktiskt men det är kvinnor nekvanligare utsatta för än män.
0: Men det är alltså både män och kvinnor som får dessa sjukdomar.
1: Ja. Till inte bara kinsbestämt resen är en arvlighet och man helt tar vid det erlagna bäsen är men att det är en kombination av arvlighet och kin och kanske att det blir provokerat fram med omkring virus eller bakterier och sådana löver. Ett annat som rör av värst är att immunsystemet under graviditeten och lackar så kvinnor som är gravida ta blöver i immunsystemet inte vägare för inte att utstöta fostret som ju är ett främmande ligam. Det är ju helt främmande kikner som är i kroppen. Så är det smart inrättat att immunsystemet blir vägare. Och näkva kvinnor som har autoimmuna sjukdomar fortäller att de lever öliga väl under graviditeten och tror att hvis man har omkring inflammatoriska tarmsjuk och eller man har gikt eller också så blir det ofta rättliga gott och kanske man får sig helt friskan under graviditeten men så kommer det alltså att då tar man hur rått.
0: Det vill säga här är moner och näck mer än vi kanske har suttit vid ett hittet kvinnor och män.
1: Ja, och just nu kan man säga mer än vid lacknar har ju jag kommer om kjolt om vi tar vid en ökare så tänker man att låta igenom men man är inte inrätta tillböje ett reson. Och det har alltid mamma för att göra i framtiden.
0: Tar vi tåsa om kvinnosjuker? Vad tåsa vi ta om?
1: Ta tåsa vi om sjuker som här var vid de kvinnliga kinskökningar att göra först och främst. Det är sjukna som här var vid ontlöv att göra, men det är ägsten det som här vi reproduktion, alltså hormoner och menstruation och graviditet att göra.
0: Tar vi ta oss om kvinnohälsa? Vad tar oss vi ta om?
1: Ja, kvinnohälsa fövner om bägge fysiska och psykiska välvärna, eller mangel på samma. Och det kan ha vi fysiskt tänka att göra så som mot öka att man inte lömsigt kan arbeta på grund av menstruationspojna eller men det är ju vi sort som den psykiska belastningen som kvinnor har som män inte har barnsbor och filtrerat barnsbor kvinnor är mer utsatta för stress och ängest och depression det är ju kvinnohälsa.
0: Men trött öde är som sagt kvinnosjuker. Kvärja kvinnosjuker här var vid?
1: Alltså kvinnosjuker är det här som räkar särliga kinskökterna. Det är det här som män inte har, kan man säga. Till lymören, lymörholstren, skajen, ontlöve och så till hormoner vi har. Och så kan det vara så som filter att han har graviditet och det som man ströjs vid under graviditeten.
0: Kvarja kvinnor sjuker särskilt ofta? Alltså, hvis man kan nämna några av dem.
1: Ja, vi sådär kvinnor som har troblikar vid att alltså, i skiftesaren till dömes, kvinnor som har bruk för att ta som hormoner och få utskriva hormoner till något som uppgifter innebär nu. Så jag vet kvinnor som har krabbamein eller blå kannar för krabbamein och det är krabbamein i lymmerhålsen och i lymmerna och i ägastocken. Och så har vi kvinnor som har strujast vid oräckliga menstruationer eller menstruationspojna, det är en vanlig kyckling och tjockan. Och så kvinnor som är gravida och de har en blöjning eller som strujas för att blöva gravida. Och så har gravida kvinnor som köper ägstna till så är det klassiska tjockan.
0: Alltså, jag hör ju nog snäck om nu och man ser att de sociala medierna har till tvätting till PCOS och till endometriosa. Kvart är det heter för sjukdom. Ja,
1: nu är PCOS så skift namn. Att PMOS halt det där, men det är för att det här först så är det ett syndrom och en sjuka. Det är ett ola i hormonen som räcker ett just och när och det ger att man får oräckliga menstruationer och man har övervåg av manliga hormoner, eller man är mer manliga hormoner än vid RR här, va? Och man har även trobult vid att häpa sig och man kan få på grund av att man är mer manlig hormon så kan man få behöring som kvinnor vanligtvis inte har behöring. Så det har överskat här livskvalitet. Och här är några ting vi kan göra för att hjälpa. Men det är alla som vet att det här är det. Och det kan nästan göra att man är trobult vid att göra sig upp att eller man ska ha hjälp till att göra sig upp att. Och endometriosa, det är en helt annan sjuka. Det är en sjuka här kikner från lymmorna har sett sig ära stan inne i bugen eller i, alltså utanför lymmorna. Och det vill säga att där det här var menstruation så kunde det blöa ärasen ifrån. Det här typiskt här var det nekva på gyn och det är ofta det som är trobladgen till endometrios och kycklingon. Och det här kycknar som sitter och tar med någon eller blörna eller faktiskt alla ständer inne i bokhållarna. Och för sig synder, visst det är ordklädning så kan du för sig synder som krabbar man. Det är ju, det växer och tarmarna blir klebra i skärman och det får trobult vid att släppa av i avförning och på in och samlev och tandbalkaren kan ens ha trobult vid att bli gravid till det inställda.
0: Öke kvinnosjuker och i färgen, eller kvinnohälsoöke. Gåså väl är det räfest helt då?
1: Ja, det är den rätta spyrja. Jag har alltid inte den här väldra fest. Det är, vi har ju mangel på serlacknar, det har alltid att vita. Vi har liksom en normering som man säger. Man rocknar ut och snäggar lacknar man borde haft till folkatälet. Innan vi åker ser röka. Här ligger vi där som för lågt. Vi är då kunna vara fyra överlacknar och vi har rockat någon fram till att sex är passande. Men som nu är vi trutsch. Så det är så inte bara det politiska systemet som är fel när det är så överlacknar man glada stäna. Men det att räfästa uppbyggning av lacknån, alltså överlacknån här från förrjön är det alltid ser området.
0: Hur är det här området?
1: Då vi har ju det här problemet att vi ligger här ute i Atlantarhavnen och vi kunde kanske locka, och det här har vi just onkat att locka folk från norra London eller till följare som är särlacknar. Men vi vet också att vi skulle ha folk som skulle stövas och som skulle engagera sig i det första samhället och kanske i hälsotjäk och sådana, så ska det vara föringar. Och vi har massor av yngre lacknån. Det har vi faktiskt. Men det må jag festast. Jag tycker vi är helt säker på att på att länka banan så det är en billigare än det som vi gör nu här som vi tackar vikarer ofta från Danmark. Inte tog det i Donali, men det är inte det samma som det är alltid en kycklingarna mest. Det är inte det samma som möta en förändring som känner dig.
0: Jag ser manklen som är på nu. Gosse upplever kycklingar han helt det då?
1: Nekre kycklingar upplever det otryggt. Och så är det här eisen att man kommer in och ska strys vi också vid sådana hälsa och så mun och kärda en ta eisen där intimt och skulle matbära sig av danskon eller av enskon till är öle och trobult för nekvar kycklingar. Och så är det eisen så att jag visst det ska vara en uppfyllning så är det inte samma lakna som fylls dig upp. Så det ser så kjolt att att kycklingen inte upplever det som optimalt. Här ska jag så säga att där vi kan vi täva är öle och donalig. Annars hade vi inte teach det till varje. Men som kycklingar så förstidligar man att de flesta inte är möta en förskollakna.
0: Och märker du att du inte ordentligt har tagit till det som du kunde också där?
1: Ja, jag kunde också med att möta någon som kycklingnattor och kanske få långre tog till några kycklingar och kanske rävfäst några kycklingarbalkar som vi så inte kunde ta och när vi inte köpa resurserna till det. Det kunde jag gott också med.
0: Vad kunde det vara för balkar?
1: Ja, men det kunde till dem att vara endometriosa kycklingar och det kunde vara jag ser, menopausekonar. Det kunde vara det här gravid och som har varit att äga trobult. Vi gör det lika som det som vi skulle, det gör vi. Men jag kan inte tycka att vi också slår i ökar man kan göra det äga gott. Det har vi inte orska till som nu är.
0: Och i hälsovärlden, nu tog vi er ute i ökarna och också lunch. Märker du att det kommer något positivt att sitta? Alltså fram efter, jag alltid man här är man av fokus kommer ju men
1: ja.
0: Utmyntat att se till några ordentligt, jag tycker.
1: Det är det för att säga, men man kan säga att det kommer ju sin drar fokus att innan för det senaste året kan jag säga. Men och det positiva, för jag alltid kan se och hur gott det är, vi har när forskar yngre lacknar och vi har helt vi tar fler än 4-5 som är och har ju akra kvinnosjukon. Vi tar en särlackna som bor nere som är före som kanske vill inte komma hem och en som kommer hem i nästa år. Och vi tar en som akra har finns ett husuppbyggningar som är särlackna om 4 år som är i Atlas är hem. Så till vem för framman? Till vem för att jag släpper jag dickast vid onkarna och sen tänker man att jag blir äldre.
0: Men så ska det väl vara starv till det här hemma?
1: Det är det som det är. Det ska räffestas och det skulle pengar och borr som man säger.
0: Men för att kvinnor inte skulle bänka nyttelest att det när jag lackna någon så må lacknen vita. Och för att få hålla vitan till höltar, ja så må granskas. Annika Sölvara är tjore i granskningarranen. Annika, tar vi tåsa om granskning och kvinnohälsa? Vad tåsa vi ta om?
2: Ta tåsa vi om flera ting. Vi tåsa med en annan om sjuker som kvinnor har mer än män till dömes. Alltså en tuttlager hackre till det som har sjuker som här den är ju att kanna. Kostet det blir till och kostet det kommer till uttryck. Och till östen sådana sjuker som tar tidigt som att kvinnor och män har imiska hatter, är blivit sjuk eller att det virkar imiskt, eller hela varen virkar imiskt till dömes. Vi vet att det är som är sjuker här och det inte är lika hur vi reagerar. Och så är det östen till sjukna som särskilt knutas till att det är löjfrö som handlar om de kvinnliga löjfröna som till dömes i samband med bandspår och andra ting kan vara till dömes endometriosa som är näck upp i tog in i akran men östen är det luktande sjuker som är tänkt där är att kvinnokroppen och allt som behöver sånt vid bandspår omtan och men och efter det gör.
0: Hur är det tydningar mycket att vi granskar i hessen ökena?
2: Ja, det är ju en öliga stora parter av hälsoökningen att jag kan sjuker till stora bulken och här som för någon kan man säga att visst det är moner av kinnon så det är tydligen att man granskar och hur det kommer till uttryck i mest och i kina men det kan också vara till dem och i imskon folk av bulken det kan vara sociala eller i imsk kvar folk byggva och det är tydligen att vi granskar i förrjön då att vi tar ju ett särskilt omkvar vi är så att det som är ja, hur det döms en folk hävdar och i Torsland är det inte samma som folk i förrjön och på samma mat är det imens om det är en mer eller kvinna så tog jag hävdar tydligen att granska i halse og i sjukon og i fyrbyrgingsherrliga æsne. Det sånn det øyeste av en tuttning æsne at det ikke etter nær vi kunne fyrbyrge sjukon og hvordan vi kunne vittgjøre best og nøytolja, eller også vi gjør så gjør det. Så det er tuttning, det er øyeste av en tuttning at jeg vet at så gåer halsetjeneste som gjør litt, og så jambjøvestjeneste som gjør litt. Og her er det givet at det har vært granske og lytte i kvinnelig helse her til, og det er det øyne størst fokus av arbeidet nå ute hjemme og øyne vaksende her i før.
0: Ja, om vi bakker lytsendere at du tog, hva er det her å oppgjøre når vi er det?
2: Det som vi har sagt nå, det er fokus på lytse størst, det er at til dømes har fokus i samband med menninger hele veien. Man har brukt særlig menn, unge menn, som rundar personer och det vill säga det att man ser liksom en också homogen bulk och kostar viskar här men det är kanske inte allt och att halva viskar lika och till dömes under en kina eller en under en aldersbulke och man har gjort det upprunnade i går mening till att det är nämmast att det är lika.
0: Men alltså fyra granskningarna.
2: Ja, alltså för jag får några kanske känner några urslit som är det som en stotta är, men man vet nu att sjönande ska ta vara en bulker av folk som är fjälldotta och som lyder samfällan och det vill säga att du är det, men när höjle var så kan du inte bära hitta ett några favon individens eller en släge av individens som ödlig rättliga lojk ung folk till dem eller bära män då nöjes det att hitta ett hur samfällan ser ut och du ska du det du gör halva bruka bägin då ska det ha imiska altrar och säkert att man vill andra ting och heter är neft lust och i reklon för människa halva i det då får det inte gå chant halva det som är er kanaver sambart och så dagsens reklon.
0: Och vet man kvar jag fylker heter har haft.
2: Det är alltför sagt att i sommarslövna höjlevaje är flera tjaar in. Tjaar till dömeskvinnan kan du inte akkurat när det är säkert ser för en gröst men det är alltför att vi suttar i grundgivningen och fyra att öka granskningarna och att leta mer rätt vidande som öka någon att det är imus hur det slår ut. Till dömes höjlevaver, ett av fyrbridging, ett av annat. Alltså att det är till nej utan hitta efter kan man säga du som ska leva hela vägen och veta om hur så kan du sluta säga och inte bara efter entreprenören.
0: Kvar kostar det samfällan att vi inte har granska någon ek för just nu.
2: Det kan kosta öljan ek kan man säga särskilt för den enstaka som inte är färd till upplösning och till att vittja hela vägen kanske fyrbyggningar och attök som törver då. Och det vill säga att det här kostar människansliga. Det här kostar här i östens samfällan. Och i att folk inte har så god hälsa som det här har krävt på. Och inte kan vara en så god samfällsborgare som vi förväntar av folk att det är till dem som är arbets. Man behöver kanske vara sjukramälda eller annat. Det här kostar så mycket pengar i form av hälsotjänsten. Och ju värre tjänaste du först eller ju mer ämarska tjänaste du först ju mer det kostar för samhället så heter det att de dömer om att mera vitan kan ge och kan ödlån ett bättre samhälle bättre än önstaka och samhällsliga att det kostar minne.
0: Och jag läser mig fram till att kvinnor har värre hälsa än män även att det blir äldre det må väl även kosta.
2: Det kostar och det visar högtal bäge i åkare parste av Heimenon och Nekvastan i Verhöver att kvinnor livar långsamt men det livar vid värre hälsa och till Nekvar också till det men till så är det en av grundgivningen fyra affärer att granska Majra och det är inte någon vi snackar eller Nek om att granska kvinnor i hälsa men det är i välfärd alltså i trivnaje och överhöver i alla löven från Bandspania och halt till alderdom.
0: Om vi så hittar ett granskningsnivå i det, hur så ser det så ut av hessna ökena?
2: Här från jag sitter vid att det stod till granskningsgranskare någon och här suttar vi att öliga ökt fokus och att läta stål eller affär att göra ulöver och i ett ök. Och det är bäget tog att det är stafelser och en törver. Men det är tog att det kommer ett trusht, ett öllre störst trusht. Det är tog lite i Mila på illa att någon är nu är det en som kräver att det har sett en större fokus av ett öllre. Vi tar här som vi sitter i färgen en av stålskipan som öll kunde söka från. Och vi börjar söka omsakner här där vi varspel jag spännlös och hette öche men det är inte något som vi har haft näkväl här till och det är inte något som vi har stolat näk här till vi kunde stola då som kommer in det ska kappas i allt hit så vi det var att det är värre för ämarska i åttan men hvis vi tittar till dömsa grannarna någon chokon så har de flesta av dem sett olja med vus och stor och att ta igång att sätta ljuskastaren och kvinnlig hälsa och välfärd. Och det var östen just i norrländska höpe. Här får jag veta vad vi gör för dem. Och jag sa att fokus ger att du bygger förläggare upp. Och det är så lutsigt som en kavabalter som förra rådl. Och så kan det huxas att det östen kommer fler omsökter till åken. Om att hitta ett arbetsundag.
0: Det är tröste som du nämnde i Johannes. Men kommer kvinna kämpa till?
2: Ja, det kommer imstastande från. Det kommer parstvis från granskaren som halta heter AH-verst. Det är sånt att här är också som slär ut till dömesätta vi att hela varen viskar i mest. Det kommer östen från de kvinnorna som följer att här är svåra hårdare. Vi höjra och sånt att näkvar yngre kvinnor. Och här också är särskilt sociala medlemmar här. Öliga stora avvarskan. Inte längre finnas ju, inte att vara hört där. Alltså vi tar ju nekvar och tyvärr öliga trösta söver om kvinnor som för att lakna och inte föda sig hört där. Och det är utan Iva rätt och i flera för och nekvarska inte med klokan på och hinner en spyrst till laknar och annars så är det östning en mangel på vitan eller mangel på kanske självpräck. Alltså det är inte alltid så lätt att till dömes sätta en diagnos och endometrios som ett döme som är rätt att han även som fyller otroliga nek. Men det är som knappt jag särskilt åkost att ha också en granskare eller folk eller åkost. Och så undrar man sig hur man ska säga det här för att det inte är sånt kron. Och så är det öllet och gilligt. Men vi kunde öll för en stäffesta att det är ett ämne som har haft och lite fokus här till och som för att öll är störst fokus nu. Men det är inte lotfastliga störst. Alltså det är något som att röna att röna att någon som har manklat kan man säga. Men det är alltid en kapping. Det är en kapping om tillfånga, alltså pengarna, kärliga, men det är nu följtse. Så vi skulle bygga vitan och förläggar upp av hästen här granskar och ötsson och ötlån några något och säger och hästen i följorna så det tänker tog.
0: Men kvig är det tydliga mycket är vi gärna i följorna, kunde vi inte bara lämna någon upp att tog granskar som kanske händer i Norrlandon eller i Europa, vill du just något snäck?
2: Ja, vi kunde helt sikkert lena og nek oppe at du som er enestane, tog vi lukkast nek, lukkjølge med den andre. Men til østende tøytning er granske i førjon, er flere årsøk og en er at vi skulle granske, og vi tog som førske kvinner lever vi, og til med den andre omkvarve, og til ulevner, altså vi må bare ikke etter ulevn og etter omkvarve, tar vi granske helse og nek vannet. Och det är ju inte akkurat lika. Så det är ett ting till att det inte ser ut i färgen och det kan inte nu vara sjuker som har större tuttlägga i färgen än är det sant. Det har varit östene, självt om det är några sjuker som är vanliga i flesta London så är det imens kusset tuttlar där är det. Här har vi ett några sjuker i färgen som är öliga tuttlar. Kan ära som så inte är så tuttlar så det är en grund. En annan är att vi skulle häva sig vidan och i åkare hälsoversk. Det är särskilt här att vi skulle bruka så vet annat. Det är till hälsoverskning men östlöp och självar. Alltså till egen fyrbörjning. Tack och arbeta väg med löv. Men så är det östning. Jag vet att östning är skyldig till att jag åker utkastar allt jag har samfället. Så är det ett lojt samfället som åker. Som är ett välfärdssamfället. Kan ha några brukter som är övrigt än ett större samfället.
0: Du nevnte at det er fokus i norra London eisene. Hva gjør det i London og rundt om akkurat?
2: Ja, fleste London i norra London har sett strategiske puljer, og det har simpelthen gjort av penger og tar av fortsatt og lete oppgavene til enten en eller flere stoner eller samtøk. Jeg ser da utgångt gransking og så brett kvinnehelse og velferd. Jeg kan nevne til dømes at i Danmark er det sentersettet stån ved 130 millioner kroner som er ferdiggångt og hever en erpesetning som hever, som er nok så bra gir, men her man vil se da hål og hette øde i større mån enn det hever ganske. Og tar man kjert her, så let man jo også opp for at hese faktisk som arbeider her, begynner å lete etter ørenpengene, samstarver vi gransker i Øren London, eller Øren Universiteten, eller hospitalet under sjukhuset, eller hverandre du er. Så kommer et fokus til å ta det politiske skipene, se til hålet hette, eller lurs der etter tørven og krøven, kan man säga. Så växer det. Vi bär till folk som har sett själva, men just nu vi gör någon initiativ. I Danmark vet vi att här är näck för privata grunnar som lätar näckvann stål till crashing.
0: Så ta och här kommer en blastämpling från politiska till allmänna vid en arbetsgivare på olje, så kan hon växa nemmare tog att det är de som stannar därför.
2: Ja, och i hästning för någon som är nu så kan det gott vara att detta är detta fokus att köra på liskskipan kommer också sant. Jag har nog tänkt om när jag har sett fokus av först, så nu är det ganska svårt att på en folkslig kräv, men det är det allmänna sätter pengar av och ger ulöverösen och är en virkänning av törven och att kan man se på samma att det är skilt att det är något som man ser nyttan av samfällagsliga. Och jag har alltid det här, vi har sagt alla sedan att det är hjälp eller självhjälp. Alltså att det är ett öde som har varit försämt. Och tog in det här att färre igång mer och mer än vi har gjort det här till.
0: Så pengar och räfästing skulle till är det till Anna och Annika samtar om. Men hur ser det till i politiska skipanne? Sedan det samgånga hever också som hettar vi i samgångskällan så är för att vi är Edis Harsman Niklasen, landstyrkvinne i hälso- och årskommalen. Och i samgångskällan är en överskrift som äter hälsomal och alla sista punkter under dessa överskrift ser helt enfalt. Vi skulle styrka upplysning, vittjer och granskning av kvinnesjukan. Är det kvar märkt det som ständer i samgångskällan?
3: Det är märkt att vi har blivit värre och vi är en törver att också skulle vara mer värre. Och vi kvart för kvinnesjukor är det mittelförska kvinnor. Och hur så kan jag trycka på att här är vittjer till på till dessa här kvinnesjukorna. Men först av allt nöjast jag att finna det kvar för några kvinnesjukor är i förrjön och kvar tror just förska kvinnor vi.
0: Hvor valgte det at her var denne settningen vi?
3: Det er nok tog at man er blant gjørt hver år vi er kvinner som strøyest. Altså endometriosa er et firebrikte som er kommet nok frem nå og er mer kattet av virgen, kanskje midten til kvinnesjukene som eisen er. Men nok videre jo her nok var ærer. Antan skier kvinner har finnet, kanskje i samband med barnsbor. Men eisen andre vidskifte som gjør seg alt andre fire hvordan en førers kvinne hevde i mån til bare graviditet og etterborer og annars livet som helt fire kvinner. Og det er det kanskje i førjen et folkastle som hevde gjørs til at kvinner ikke hevde lett å høre fra seg kanskje og til ikke vært nok oppe i togene. Men lykke som i landene rundt om og så er det begynt å komme øye skjønnelige frem. At det er just verst vi noen ting, og det skulle jo også fylle seg vi her i Følge og Neisene. Og det er et land vi er en særlig støtt, som vi pleier å vise av, og det er et lite land, og det blir til å gjøre noen ting. Så bare det at også skulle jeg føre at sette noen samband med de som er sjefrøyngere, og få samskift med de om hver økker og borde granske av, vi vet ikke om det er kvinnesjukken. Så borde også kanskje gjøre som man har gjort i Norge her før, hva det er å gjøre en regeringens kvinnehelsestrategi, som jag hållte att det rulla framkommer till Nyhoxan och till något på tojen isne. Men det är nöjt alltid.
0: Är det kommit igång till ett arbete?
3: Nej, och det här var så att det finns några skrivliga fyrspårningar i stund kvart är man för det hittar ett år. Och till halsäkost också skulle jag ha tossa vissa fröjna och få vidare från hemma och kvart för vill jag ta gärna släppa att hitta när jag hade till att känna att det är ganska törven. Och så är man så att det är inne och svärre på spårningar kan kanta kosta hvis man nu granskar och ska man upp i en PhD-ritcher och annat som så följer vi och hur kostnader vi ser. Så här man mätt, man har mätt fram till en 2 miljoner för att göra en sån här ritcher i och för att granskning av en av oss och men akkurat det konkreta är det inte kommit nå än, men det ska granskningar hoppa runt eller det som har varit arbetarna för dig, eller en sån här granskning. Därför kan vi snacka vid dig om.
0: Det är en lögn att bojelistan är till gynekologerna och landsjukhusen är ju en längre. Och här är det under normering. Det är inte svårt att smärsta att jag sett in och sett flera gynekologer där vill dem.
3: Jo, det är ju så att det är möjligt. Jag fattar att man ser att det här är långa köer och man har brukt för att få i avgrat något ting. Och det här har vi så inte fyrräga mer svär på här i dem och sätta flera gynekologer in. Men det här var en törva nog på nymiska lakten i förra. Så det skulle ju inte vara en stöva som jag har sagt nej till. Men så har jag gjort anskall till allt. Och det är nöjligt att det går få fokus av kvinnor i hästen höpe. Så det kunde ju väl vara, men jag kan ju inte lova när jag kan.
0: Daner har till dömes sett 130 miljoner i ett center för kvinnohälsa. Kvart uthörsligt helt det och för att så just bursar ur så här orange som är i samgångskärlen.
3: Men jag vill ju våna att åker vi åker granskning och kunde äsna vidare och kunde spara på tvärs av landamörsk. Till dömes är det några kanningar som skulle göras. Och i ett samfälle som jag nämligen är lite som åker och kunde kanske komma fram till några resultat och sjåta det. Eller åker kunde giva åker och utkast. Det kunde giva åker och ägstna. Så jag egentligen vill hoppa på att detta förra gången till landamörsarna kanske här i norra någon kunde vi ståla för norra. Då går det tött och samstarva vandlat. Så att man kan få ett ivillit i kvart ett till dömes till strujast vi. I den imiska London, men särskilt manglar ett totalt inlit i kvart ett här vid följan och kvart vid vittjare möjligheter här och gå till förska kvinnor.
0: Ta man så här vid finchen och urslit, särskilt och fyra där att jostan är färre fyrligt att ta till att böta om det som de finner det.
3: Ja, det vill till så absolut. Det är ju näka också här i arbete för särskilt jag är isne och jag vet ju att mina kollegor och politiker i överhuvud hade ju inte sagt nej till det. Man ser det en eller kraftig törver i för som är behandlings- eller vittjare med att lägga i följan. Det är ju alfa och omega.
0: En av Taimon som granskar i kvinnohälso är Gunnhild Helmstel, granskare och kommunolagne. Kvart är det som du är i gång till nu?
4: Jag är i gång vid att planlägga en av Värskattland innanför kvinnohälso. Här vi behöver lägga sälja den då skiftet så är det. Tack för det.
0: Hur ska det här gänga för sig?
4: Ja, alltså vi kunde ju göra det när jag matar, men vi har inte en hack till förrän om skiftet så är det. Och så avvarskar kvinnorna. Så vi börjar vi att redan få en grundhack till. Och det här så görs vi en spårnarkanning som vi sänder ut till kvinnor i en av sån altspult.
0: Kvart vånar dit att finna det?
4: Ja, för det första att veta om alltså bara få av några grundhakt som man säger. Alltså, kvart är tutläggen av kvinnorna utan av köptesvarsbölken kan man säga, perimenopaus som man säger, ta där åren menstruationsdäckar. Och så är det hur snäckar är i menopausen. Det är så grundtaktull. Men så är det inte att du kan sätta avvarska kvinnor i genomsnittet och sälja. Och det är till dem innan för kvar som tog med det mesta. Och det kan vara avvarska i salarliga. Och vi kognitiva funktion. Men det är till dem arbetsförläggare. Och det är avvarska.
0: Kvar kan man bruka hälsa vetandena till?
4: Ja, för det visste så har man inte ett lagt sig den egen tent och har satt vina i lugn och jag kvinnan. Och det är bara att vara en pastor av lugn som man nu skulle svekna färgjöken och vant sig vid och man är inte också om det ganska som man tror på läget att jag kvinnor ganska inte har haft så gott hårt oss om det har styr i en strävn tog. Så jag kunde också kunna säga om det är en trubbelig röver. Det är släckligt att det är det här. Tjocken är i följan. Och så är det som säger att gusset alltså eventuellt avvarskar på alla möjliga matar.
0: Hur kan man bruka dessa vetarna till lastarna?
4: Ja, det kan alltså till dömes att när jag kunder till färre ganska nere tog och arbetsmarknaden någon på grund av som troplagg någon till det ganska inte få hjälp. Så det är gott hjälp till att ganska sätt fokus mer på att det är mer legitimt att få hjälp. Så det är att man ganska varvar några föreläggare och inte för arbetsmarknaden eller för nere tog. Och jag syns bara generellt trunar om kvinnan och hur jag är. Och det är också det är gott att finna sig att veta om det.
0: Hur länge tar du för en sån granskning av Värskattland att häka helt? När finner man att det är också för ska kvinnor här att ha i köpsar?
4: Ja, nu är det bara det allra frista som börjar spåren och handling. Så vi får inte ha detaljerade upplysningar om det enkelt kvinnor som så. Därför är det en sån heltar handling. Men det kan lägga som gör ett inblick i stövna. Och det kan inte vara nog. Alltså kämre att föra fram i några månader och så skulle ursligt gärna förelägga ganska ett år att han var syska.
0: Du är väl ägsen i Atlander om att granska Majra och kvinnohälsa. Kvart är det här projektet som vånande ligger för framman?
4: Jag heter så bara det allra första innan kvinnohälsa. Men här är det gånger och man kan färre gång till. Tror jag traditionellt hur man jag ska inte så nekva vitan om särskilda kvinnosjukor och ägstna bara om ära sjukor till kvinnor som män så ägstna här. Tog jag man är väldigt värn vid att granska kvinnor till man är hyltig att ganska avvarska kvinnor på nekva mån till att det är ganska fluktuerar eller något man kallar det svartja är synder tror jag att det här var en hormoncyklus men nästan till att man är också att man måste ta ätlig till att det kanske kunde vara vid baden och till att man blir bränsfyr att kanske det här är en avvarska kunde men nästan möjligt att det kan ske foster med att gänga och är vid baden. Så tog jag om man kanske inte haft eller gå högt till fyra där vanliga sjukna som bär män och kunde få. Och där vet man så att här är nog stormoner. Men en manglad en vitande spär om sjukna generellt. Men så är det så att det är inte som är särskilt för kvinnor. Och det är 20-20 så är per ett. Men här är det inte några kvinnosjukor som så är det här var vi hur ska man kalla det och hur kynskökna gärna och det är en annan sjuk eller endometriosa så det är det som man kallar polycystisk ovariesyndrom. Ja, så här är flera möjligheter att hitta på sjukna.
0: Men kan man spara hitta ett tajmen som granskar det samma och är det ständigt? Hur är det så viktigt att vi får försk haktull och försk av vitan innanför det?
4: Tror jag att vi skulle ju vidja och våra egna folk så tror jag att det är alltid gott att ha vitan om måste säga, hur vidare gör det och så vidare avvarska jag. Och det är alltid tydning och inte bara mån till kvinnohälsa men för alla sjukhus är alltid gott att ha förstöd. Du kan inte alltid bara flytta danskt ödlems yra av föreningar. Det är alltid bättre att ha förskrunta i tull. Alltså vi är föringar och andra är underfalkaslö och vi är inte det som genetiskt och socialt och allt möjligt annat. Så tog jag alltid det öra stora tyttningar av Kanada. Det är till slett visst att vi inte hade det här. Det är samma trobladet i förrgrunden och vi var överskade och samma hat som är stan. Det är alltid där. Jag syns så att det inte kan att.
0: Kvi är hetta vörtje så avvärtsat här?
4: Men jag var inte, man är kvinna själv och ganska börjar blåa mer bevorst om att här är av manklar och vidande. Och jag som har tagit man själv och kommer in allt det här hemma ganska mest till omkring sina jobblägnån som och jag är som lagt det här kanske inte finns ju så när jag vet om detta jag kan man ha lärt mig till att det här är inte mycket mer folk så att det var inte mer någon jag vet om så man blir mer och mer bevisst runt det alltid som tog en gång att det bruk för det.
0: Nu är du ägstna kommunlagt och det var tåsa nek om att det kommer ett fokus och kvinnohälsa och kvinnosjuker och troblagar som kvinnor ströjas vid. Mest till att de kvinnor som kommer till tåin att mera fokus är kommer sig ökna och ut i allmänna rövna.
4: Det mest är ett synder, allt igen. Det är alltså kvinnor för hon är som helst nog så attrahållnar vi att tacka helva mot det hormonell och brötingon. Det ligger nog en avsrätt om att det kan möjliga ha vissa krabba mig till dem. Man vet inte hur som vakt av andra för blåttöppar. Så det är vi hormonvetjer och det är inte bara galtande för det. Skiftet så är man ägst nu när man tar sig om att förbyrja graviditet så det är en som är rätt och allt än vi att jag brukar det vid gärna. Så det börjar komma, jag ser inte mer inser om att komma och vid gärna, man vill höra sig inte mer om det. Så jo, det är en brötning av det, men det är ganska inte så tydligt som är det stället.
0: Så det tycks som att bröjting är om att komma ihop på den till och vidanerna om kvinnohälsa och kvinnosjukor, men än är längt av målet som äter att en snäck, fudging och orska blir lagt i kvinnohälsa och kvinnosjukor som vi tror på läggar som manfolk ströjas vid.

Etta heilaga evangelie til 15. sunnudag eftir Trinitatis skriva Lukas evangelistur eftir eru tekstur kapítil 20 örundne 8:32 til við 42 og ta Jóhannes solois og Jesu nafni. Men det hendte meðan tað var fer at Jesus kom inn í eina bygd. Her var ein kvinna og nefndist Marta sum beið honum inn til sér. Hon åtte en syster som møtte Maria. Hon settes nye i føtterne av Jesus og lytte av tale hans. Men Martha hei strevet vid nekvare ståkene, og hon kom til og sier, «Herre, legget du ikke ui, at syster må en lete med for ansamhattla og matgjerne. Si vi henne at hon skal teka håndene ui vi mer.» Men Herren sverre sier vi henne, «Marsta, Marsta, du gjørst er øvnøyer og struja mongon, men ått er neiut. Maria hefur valgt hinn gaua lúten som ikkje skal vera tidsin frá henne. Amen.» Til tøyer er gott að få grøy bó, etla að høyra en grøyan bóskap. Tau krefur tøyerranden av okkon að við hefa fyrirlit við öllum við sía og gera. Vi skulle rúma hvern örun og skulle tói vant okkon og måle så er vi ikkje av auvart for nærma nekran. Hertil er det ikkje vel se mittlen hampa folk at hefa enna fullvusa nýjustöfu om politisk eller atrunarlig vigiskifte. Det er heldig ikkje avkjent at summi sé nekv utan a sé neka. Då skulle vi sé neka skila gott så skulle vi helst vända sätchen i händan och handan ved och lysa stövna ut från flera sjönarmion. Över att bärsöjen tidigt är helt omänta och bönlös eller obönlös vid dem allt från att ha en ågröja mönning. Men ta er vanser fyrir att vi gänga som tjätta om höjtan grejt vi ätligt jag tog som hev tuttning och är nejut. Vi kvarst är nejut över öjntottavur fri að fóa það tutningar mikla fram og leta frábrygdi og nú ansið litja. Haumætja Marstu og Maríu í rókan þá Jésús er komin inn um dittnar og í mjóra fyrirni. Mástærin er komna gott og Marstu ekki þegar og í henni var lagt í bóinni frá því hún var badn. Ef er að gesta blúi. Hún byrjar að stakast og gera ímis til matna. Då Jesus är ivalist svänkor och nu skulle jag få också till matna. Marsta är igång till matcherna, men kvätje är Maria. Hon tänker inte hånd då, men i stegen sättes hon vid fötterna av Jesus är lusta medan han lärer. Marsta är till honom som hon mätte vid en ratt. Och så ser hon Maria och inte så fratt som läget till mestis. En syster henne er strugist. Hun kjørst ill. Ikke best innan Maria, men innan Jesus øsne. Det han tidsist heldur ikke av at legge til mestis hos hans stakas for hans skuld.

Marta krever sin rätt och ger Jesus i herre på. Säg det av vianna att hon ska täcka handen och över mer. I kvarion tona läge Jesus vara Marta vid av ditje. Men han är bäst sagt. Marta, Marta. Tu gestar eunair och struja mångkon. Men åt den är gjort. Maria hever valt en goa loten som icke ska vara tidsen från henne. Vi fettlar så latt och så må gröv som Marta. Vi åter kokon uppgavor. Vi renna här och här tog vi talta att det tuttningar mitt och nej ut. Då hörs det av någon gosse föräldrar köra bötnen till fotbollt och filmlag och så gärna skulle föräldrarna i östnen nå så in i utriv omframt att röka vinaskäran och familjerna och så arbeta östnen bär i fotlatoj. Kyrkjer och samkommer helt i kyrhetsen undantecknar och lägger sig i kappen vid att underhalta fjöldene vid tilltukken och konserten av ötlån mövljonsläm. Här tilläggs mör om man har tog som ständer i boj och till följtja väljö. Allt med en vid här minnet tog att fördjupa och en samröv och en till en åttan skutsar. Vid här somlöjs hörs dessa vikna att vid läsa minne och minne och att ungdomarna då värde och värde att läsa. Lät du i hese år från frälsaren skål i det och giv dig löjve till att giv efter och släppa. Du gärst är önöjer och struja mångon men åt är nejot. Kvärt är nejot. Kvärt är så tuttningar mycket att Jesus säger det så barst ut åtta nuanser. Det är Lutren och Maria valde. Att sätta sig vid mästarens fötter, lusta, vid ett högn och i andakt och täcka mig till ordnen. Hev du skund, hev du näkv om öjrni och näkv att göra. Hev du inte tog eller orsko att löjta till ut högn, till Guds år. Röker tojen icke tillkört här att sitta vid mästarens fötter. Har Jesu år till tojen i det? Du gärst är önöjer och struja mångon, men åt en hejot. Det är god här och en ödlån, nöje och styrke till att välja hingåa loten och lät Anna boja. Amen. Vi får lustet sannsynen vid ena, till Billy Joel. Båskapen är gröjor, sitt färna nyor. Du närst inte allt det att du attlar där, och du kanst inte allt. Här var sankren är från 1924, synger han om att vi först öjde att täcka rör i av telefonen så han inte förfätrar där. Jag kan bila till att du inte först allt vi och inte var det är. I det här och möte mig inte för det, så kan du börja vid en tum och vikna här till lite telefonen och lite. Och gott hör vi er att komma i kyrkjö och här lusta. Tack i möte och lycka sval och anda. Gå an, sunnedag.

0: Og har sendt etter hele evangeliet skriver Thomas Lucke Kanneberg, prester, skriver jeg og les. Og nå Jan Brian Wittfeldt, lærer vi dagsens første tøyndesending, klokken 20.
1: Klockan 8 och i morgon svenska tog till er klockan 20 och att vi låt och välhållning upp till Rydgesdagsväl i Sverige. Gott och väl 8 miljoner folk har välrat hesa för. Sviar har haft möjlighet att sätta krossen vid brev ett kvöv och syn 26 august. Och till här var omlöj 3,6 miljoner väljare långt och görst, skriver svenska kringvarpen. Og i morgon væres hindra rolaga vi fløyre velstå og åkne i høvestan om Stockholm, tog fløyre av brevetkvån og vore ikkje komnar vegin fram. Veljast skulle 324 folk i Rydgestegjen, og heromfram skulle veljast folk i kommunestyrene og regionsreine. Ser at hatt mittlen høgra og vinstra vondjen under Loslo av avgavist Ulf Kristersson og Magdalena Andersson, og til at gjer Rydgestegsvel i hesa fyr spennande. Øremein standa borgerlige flokkaner, Moderaterna, Kristendemokraterna og Liberalerna, omframt stolsflokkeren Sverigedemokraterna, som fløyre råkna vi for å komme vi og gjennom borgerlige støten hesa fyr skulte høgra vongeren vunne. Hinemein standa flokkaner av vinstra vongenon, Socialdemokraterna, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet. Välhållna lät attor klockan 8 svenska tog till klockan 20 i kvöld åkara tog. Björkengarli löjde morgon åkara tog efter 140 folkon som än inte komna trojator efter att en färja sack och java hävnen vid Indonesia. Till upplysa Björkengarli av stenen för allt tjava tog in där stovon. Tillsammans 243 folk var ombord av färgerna, ta hon tjeck borstor och ring om väckre. Kipi värta av urbojnen Surabaya som ligger av Estorsyn i Java, till bojen Banjar Masin och i sådana parstig av Kalimantan. Fler än 200 forsfolk är handtiden i Chile, ta dig myntos dig som låt och liv under herrenda herrna var större någon 20 augusto Pinochet. Pinochet kom till valt i Chile 11 september i 1973 och stort till landen vi härar i hånd och i Seijan och är. Norske tannåringer skulle ikke slippe av Instagram og Facebook om nottene. Til skriver Jonas Gahr Støre, fortsattes råhere og i brevet til tøkner i San Meta, som øyer sosiale milene. Støre melder til at så må avmarsinger være settere versk i Norra, som Meta har gjort semje om vi fløyre amerikanske stater. Det som är samtidigt i USA och i rösning av regaldande i norra vill lägga orsko i att värja åkare unga folk, säger Jonas Gahr Støre vid NRK. Och i august gör det meta semja vid tjej och fjöre till amerikanska stater. Semjan märker med landa att unga folk inte får ätgång till Facebook och Instagram om nottena, omframt att unga under 18 år och i mesta läge kunde vara av sociala medierna och i 2 timmar om dagen. Og i rumenska hovedstaden Bukarest var et heldur ørves i hømsmet sett og i jar, tog ikke minne enn 20.000 folk fører til bors, vi ser med bor. Boret var mer enn 5 kilometer lengt, og i tøkjelig 5.500 meter, og det er nytt hømsmet sambarkinnes. Enda malet vi ståra felaks borhalden og vær omframt av seta hømsmet, er savna penger inn til et nytt badnarsjukrehus som skal byggjast i Bukarest. Fyra parten i morgen fyra Ejon Klagstein landslidsvenjar i fotballtia kunnkjere hopen til Distner i Nations League som var spalter 17 i september og 1 i oktober. A-landslid spiller 4 Distner i höst, 2 heimavetli og 2 utvetli. Fyrst heima møte Kazakstan 26 september, så gjerne ute møte Moldova 22 september, så heima møte Slovakia 2 oktober, og søgnast ute møte Kazakstan 7 oktober. Heromframt spiller fyrir 2 Distner i november, til ute mot Slovakia og heima mot Moldova. Øysene og øyne 20 landslige skal spille flere distrikt torre i Emundakapping, og øyne 20 landslige spiller ute mot Estland 25. september, heima mot Luxemburg 30. september og heima mot Osland 7. oktober. Nasta vika lust að vera útrottar og rörslu vika og ikk nokk við hui, allt nasta ár, altså 2020, verur rörslu ár. Þegar búa í landstorskvinnan í Hölsumalun Eidis Hartmann Niklasen frá og Fölka Hölsurastelni í Kongshöll frá Jadeginn. Enda máli við rörslu árnum að skapa fleiri og betri möguleikar fyrir rörslu og í gerandi stenun og arbeidsplossun og í skúlun og í frutuinu og í nær umhverfinun. Og så nevnt, næsta vika utrotta og rørsluvika. USF skipar fyri utrotta og rørsluvikene og i samstarve vi Hølsemalerai og Hølsestyre. Endamali stort sagt, at få allar føringar at røra seg. Og vid enda vi polititøyndun, rymliga fredligt væreboinnun i natt, opplyser vakthavan til politistøyni i haun. Øyn med vår vær og ytler uysar, og måtte sova rusen ut i brommene, tvormans for til hentors øyn og versjuse. Øyn og øyn og versjuse var spalt så mykje her i tøynløkur av grannar kleiavo. Øyn var tidsin fyrir køyre og averskavur, og øyn rette finkur møtte politinun og fekk bøt fyrir tean. Så det var vannar, lydde låt av ymsa natton med 9-5 meter om sekundet, små etter halvskutja og i røver torst. Jo, da sødna barsten låt til flukslåt sundan, 38 meter om sekundet, ta drever av luftna, men framvis i røver torst. Vi kvalt og i natt fruske vinter og bestrug sundan, 8-13 meter om sekundet, samtri og regn. Fyra barsten i morgens lydde røy, vinter i minka nyre låt til flukslåt av ysseninje, 38 meter om sekundet, hiten 8-12 sti.

0: velkommen. Her badnudvarpet. I badnudvarpet og i morgen får vi at høyre søve. Nå det også ikke så gjerne at vi har hørt om mannen Petsson og kjettene Fintus. Men det får vi at gjøre i det. Finnur S. Olsen får nå å lese bøkene Råk og i veltene. Sven Norkvist skriver jeg, og Nils Jakob Thomsen tog til først.
1: Det var en fralukke var morgon. Fuglene låto, blø og grøs vokso, og atla stene flo og skrio og knossa og smatsikt. Her var en ljottlig, surrande, skævande, sintjande susan av løyve, nu vetren var av. Petsson gamle stå i veltene og kjimmeist, lursdeie og tåk opp i håndene av målt. Nå er tøyen kommet, sier han, og i det færre vi da så av grønnmøte og sette ned i eple. Fintus, frenseren, spelade rundt og kløkka i smatskikt. Hva mener du vi er sette? Spurte han. Sette ned i hjørna. Om vi så av gularåta fra i hjørna, så får vi nødja gularåter oppator. Og for kvart eple som vi setter nyer, får ut en fem tutsjo nudge oppator. Frenseren hukte bant opp av gamla. Men jeg lette ikke ui fem tutsjo nudge eple, og mer damer helt ikke gula røtter. Kunne vi ikke sette kjøttfrikadeller nyer i stegen?
2: Jeg setter nyer kanst du alltid, men der vokser ikke, sier Petsson.
1: Jamen, vi kunne røyna det, sier Fintus.
2: Jeg gjør det bare til. Men først må vi velta, saksa og slatta moldena.
1: Fintus rann innar etter enn frikadello i leip av døvranen og gjør. Petsson velti allan gjerartegjen, saksaje og slatta i attor. Han leie fræ og i vøk og snåra bein rød. Gularøtter og leik, estrar og bønner. Frenseren sette frikadellene nyer. Av og av rann han av vidt om å være vaksen. Ta i bare ett rævar etter, hørtest en øyelig kakan attan fyr i husene.
3: Kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kome, kak, han grevor.
1: Og i næste løte kom allar hønene flakrand og for å skæva og pikka og i nøyvelt og måltene jeg finna makkar.
2: Nei, ulte Petsson, jeg glemte jeg stod ikke hønene inne, sleppe deg og bostor, tid og jeg ledde alt, tid skæva fregen i oppator.
1: Men lykka løte hønene og i hver gamle seg. Makkar vet det bästa der man dømte. Og her som det vil grive, her det makkar å finne. Så kjøtt som Petsson hei bætt ena høn og bortor, vet han næste her, og skæva i så rådje stå fra, og nøysatta fræje for fjokande og i allar atter. Fintus rønte sitt bästa å verja sina frikadello, men hovast han fuste så at han får å hosta, så pikk gav hønene henne og i helen til til etna i steinar er klaura frikadellene opp og kulka henne uisi ui ein. Skal det virkelig være nei ut av stanja diggun inne? Bæra tog dit ikkje kunne halda diggun fra veltene, skjelta i Petsson. Kom i helte vi mer, så skal jeg gjeva diggun sjølsikker fra stegin.
3: Men vi vil hava makkar!
1: Kaka av hønnen her. Så skal jeg velta deg næst ikke, bæra til tikkara. Så kunde de færa herra skæva. Kommer vi mer? Petsson før inn i høstnageren og gråana veit. Hønnen her blev verandig utanfyr hekkne.
2: Her ikke så mye som skudgen av en og matje etter. Vi da vet de atlar,
1: sier skrukkan. Som vet han haksta hønnen. Det var hon og rådde.
2: Og jo, sier Petsson, her det makka.
1: kakkar i hopa tæle. Komi nu, komi suttje sjálvar. Færa vid inn her, så stanje du bæra. Så vid ikkje sleppe ut dator, segi skrukka. Petsson fekk ikkje åre fyrir seg. Tog det var just det som han i atle gjer. Nei, det var nok ikke det, kom det dralande från. Ta råpte Fintus, alt han var mentor.
3: Leveren kjemår!
1: Og vi levent og gang flaksa og atle hønenar inn i høstnagerren. Petsson var sjåter ut av stundja. Ha, her loppa i tikkun. Flemte Fintus. Det var det gott det av. Du tid ut og frikadellerna kommer. Du lopa i okon Petsson, kak av hönenar. Du last i okon inne. Hauast du säger att du inte skulde. Men till spittla allt, säger Petsson. Jag släpper dig ut att du negra dejar. Och finner negra mackar. Jag så ska gajma där till dig. Petsson för attet till välterna. Fintus rann undan honom. Sämman stod där bajer och hukto att ötlon och hönenar hade ojlagt. För du bränt och höner, morra i gamle. Allt arbetet till onka nitto. Vi må göra allt om matur. Och frikadellan kommer, eisen till onka nitto. Hon är eten och emma finnarna ära. Petsson sådde grönmet i omator och Fintus sätti en ära frikadell och nejor. Och för jag inte skulle hända sätti han starst hägn rundan om han. Och så var det eblaveltan. Gamle gräv vajter och Fintus leje seteblene. Det var sträve för en gamla man och ta det var littner hej Petsson illt och i ryggen hon. Så lais, gav han sig. Det var gott att få detta från hånden. Nu är bara efter att vattna och boja. Jag tog kan vattna, så boja är, säger Fintus. Tolja morgonen efter för Fintus ut till välterna är vitt om frikadellan var vaxen. Det var hon inte. Tvörter emot. Hon var harfen. Här var bara ett tomt hål. Och onkur hei kleira upp i utamun nøysat och grönmetes rövnon. Men uppate verre var våre och i epla vältene. Allt var enda vänt. Alla stene var hål vi onkon eplon oj. Fintus sprack i nattor. Petsson, Petsson, vakna! Frikadellan kommer i harven och inte att det enaste äpplet ligger under högren och hållet.
2: Vad är det att du säger? Åh, fränsor, ligger inte att enaste äpplet under högren och hållet?
1: Petsson helt av dig och tjättan undan honom.
2: Åh, det kan fär.
1: Vad är detta för en äga? Säger Petsson, tar jag så äppla välterna.
2: Kvör över görs detta?
1: Hönnar är inlastar.
2: Kvad?
1: Hönnar är inte inlastar.
2: Höjre med tid. Kossi är det slappnar ut.
1: Trutjar hönner kea och bangnar undan en träg. Ta i Petsson varna i stär. Spela och där beina laj attur i höstnarhus. Vi gamla och i hölen. Och ta i anled höstnarhushorn upp. Så då attlar hönnar här.
3: Kunde vi släppa ut nu?
1: Spurde ein.
2: Släppa ut? Titta hur långt vi är ute. Och jag lagt med eblavälterna. Kossa släppa det ut?
3: Vita manche just. Vita manche just. Vita vi är här alla natterna. Jag har sovit. Och jag har varit på ägg. Ta vi ägst nu.
1: Vita var anche och jag lagt. Kaka på hönorna.
2: Nej, nej, självande inte det. Fuste Petsson. Det var självande Gustafsson
1: som hefur kleira veltna nýr og sparka bolt við setteblun og, ha?
4: Petsson, Petsson!
1: Leif hindus og púi og leip upp að heranara gamla og banka í eitt holt eble og í höttu ónum.
4: Það kann ekki vera þær. Higgir, omkru við býti í eblunni. Hönur eit ekki eble.
5: Nei, sættu allar hönunar. Við eit ekki eble.
1: Jú, það gera þitt, segi Petsson. Það sindur örkjumlaur.
4: Ikki svo lægis, segi Findus.
1: Higg, eitt stórst bít og svo eru fótaspor í veltinni. Ikki höstnaspor, ev höstnaspor.
4: Ev höstnaspor,
1: fyrste gamle.
4: Ja, ja, í høyre teg.
5: Fitt vilja eisene släppa sotja ev höstnasporene,
1: kaka på hönunar og hilt og astea og i hølen og nakvari ærare. Utjögnum dittnar og lojka yfir veltina.
4: Petsan var sustur.
1: Findus stå mitt i höstnaflotjunum og kanna i ett spår og samanbär vid sina äckna lappar.
5: Här särst du,
1: säger skrukkan.
5: Hatt är icke vid. Hatt är en kikv. Nej, hatt är en guide,
1: säger en annor.
5: En elkor, en froskor kanske, en Gustavsson.
4: Nei, jeg veit hva hatta er, sier Petsson avgjørtur. Hatta er ein. Ruff, ruff.
1: Hørte styr bønnen.
4: Ruff.
1: Grøysor. Hatta er Gustavsson vi einum grøyse. Jo, sannelig. Her kom grannen Gustavsson baksand vi einum grøyse og kjøre.
2: Hon är bedi ute och stråkje i natt,
1: råpte Gustafsson.
2: Jag fann han upp i eplavältene till Andersson. Det är bäst om hon vet er att gräva eplor upp på hjörne.
4: Ja, det vetar vi väl, säger Petsson.
2: Hon är bedi här i natt och äter sig mätta.
1: Gustafsson kom närje hitja.
2: Hatta var värre,
1: motla han. Men du ska få en nudge eple.
2: Ja, det man færa ganga, säger Petsson.
1: Men her har vi egentje og skjelta hønene av årøtten.
2: Så nu kunne det släppa gang og skæva, ta i alt korten i øyelagt, så set jeg nudj eplen i kvöld, ta i det her lakstar.
1: Har du det med?
2: Skæva nu, men bæru i eplaveltene, ikkje eit einasta skæva i grønnmedsveltene. Lovet hit mer til?
5: Ja, ja. Det lovar vi där.
1: Gakav alla hönunar och löddus allt för att skäva efter mökkun och moldene. Petsson slå pelar nyor och stika i mellan eplaveltena och grönmedsveltena så att hönunar inte skulle färra skävar. Findus hjälpte honom att kusta till hönunar bortor som inte visste hva lova mest. Det er domte fredsen om vel, jeg slipper halda kilo. Da jeg kvølte kom, før de fleste hønene inn i høstnerhuset som vant. Men nekrar var enn i velten jo skæv av.
4: Nei, nå må du færre ledja, dikken,
1: råpte Petsson. Nå er livet vi møkken. Nå færre jeg å sette eplen i gjør, og jeg vil ikke at alt at det vil enda vent.
5: Så vil jeg trøtt. Tja viker att han vill lastra dyr,
1: säger Findus strangliga.
4: Nej, allt månne vet där, fuste Petsson.
1: Men det var långt och sant. Hönorna kördes fra sig själv, lopo i allar attor och gaul och kaka.
5: Ta för att lata gå in i höstnare hos någon. Han lumpar och går natten nu. Fröja och går fra som gamla.
2: Men Findus,
1: vena i gamle sig.
2: Hygg nu vad du har gjort. Hur säger du så över det?
5: Jag vill buras då. Har inte Petter sagt?
1: Säger frenseren fyrsten. Hönorna sjöd och fjaltar under ronnonon och tås av om hur så rävlig Petsson var.
4: Vid att locken inte är inne stångtar.
5: vid vera her og i alla natt,
1: säger skrukkan. Men hugset ikon om reveren kommer og teket ikon, säger Petsson.
5: Ta, oj, revi att han vill hösna ruse,
1: rapte Fintus.
5: Tu loppar okon icke eina fra träet,
1: säger skrukkan.
5: Anken rever kommer.
2: Ta löses icke roxa vitter, säger Petsson. Spekelig av Fintus. Nu setar vi äplene nyer och vånar att allt gånger väl korten.
1: Så sette Petsson äplene nyer för i ärefer. Fintus sette tre köttfrikadellerna nyer och häcknajarna uppade bättre inne. Här skulle ången komma att gräva henne uppade. Ta det var littner var nästan mist. Hönnena skikt och kvittar under ronnen. Där bära bojavo.
2: Nu färg är jag lätt jag med. Vi är tid ute om det torra,
1: säger Petsson.
2: Men det ska vara icke i välterne. Lov mig det.
5: Kanska,
1: säger skrukkan.
5: Kanska lovar vi det.
1: Tar för och innar. Fintus rann undan. Petsson var storsen.
2: Jo, Fintus, mer damar ett ånd. Kanske färreverna komma, säger han hoxna skämmor, och toa i öra lipparna. Jag hoxar, hej, det är inte spännande, jag hällde vakt och natt. Du som ser så väl myskre, och ta ett lös för dig, ska du bära veta med. Vill du ta?
1: Fränseren spoilar i egen upp.
5: Skal jeg en løytel kjetta jakstra alle revene bostor, ensamadler, og miskare natt?
1: Nei, bare hans ettor.
5: Du kan sitta og småttene kjatt her i trenen, og heva en av mjölkaspann vid steinen og i kjatt her, og en av lomma likt, og om reveren kjemur, så skrampla du bare vid spannene og løyse vid lomma liktene, og så reist han, og så vakne jeg, og kom ut. Tår du det?
1: Jeg sjølvand, og vi sitter jo småttene, og her ved en av mjølkaspann, og en av lommalikt. Petsson hjalte Fintuse at komme seg opp i småttene ved ødlån. Her var ønsken vant det før jeg nægget reverslapp opp til Fintus, men sjølvor så han ut i ved atlan orstageren. Mjølkaspannen skrampla i vel. Her var ønsken vante fyrir en næga revur slapp upp til Fintus, men sjálfur så han ut yfir allan orstagerin. Mjölkaspannen skrampla i vel, fyrir að vera halt visser, dróðar ei band ur smottunni og innetjögnun opna kemarsvinda í Japetsson. Það skuldi hann bindum stóru ta. Om Fintus tóa í bandi, för gamli halt vist að vakna.
2: Som det är gott att du är så djärvor, Fintus, säger Petsson.
1: Ja, självant är det djärvor, säger Fintus. Kjätte reast ånch.
2: Det här var det väl, säger Petsson. Kjätt var det ljöst attor. Ta skall du veta mig. Gåa not gåa och äv sov så väl.
1: Ta i Petsson skulle snäga om hattene ropte Fintus.
5: Er det visst det revar du ikke kløver trøven noen?
2: Ja, det er pura visst. Men er du banken, så skal du bare komme inn nå.
5: Nei. Jeg vil det bare stende så leis. Vite det helt visst. Gå natt, gamle.
1: Petsson får innar og leie seg. Han var ikke så banken om Fintus. Han klarade sig allt. Nej, han styrte mera för i hönen. Men det var nog ensen langsöjan än när han rever hej ver i nånt. Det hej ver ser ohäppe om han kom akkurat i nåt. Fintus satt ensamadler och huggte. Han sa att det är fem hönnar halva vägna ljå fjaltar under ronnen. Det var ikke særlig mist at du var kjetta. Her for å iva
4: ungen rever a koma. Og kom ein rever korstene, så skulle det finne oss bæra skrampla vi mjölkaspanne, løysa vi lommalektene, tåa i bande, skrampla, løysa tåa, skrampla, løysa tåa. Men helst för ungen henta. Han skulle bæra sitte her og ansa ettor, og så skulle Petsan komma løysan av. Nei, her kom ungen revor. Og kjøtt før det var ljost. Som det kvist. Kvist og mist. Ungen revor at homa. Stjøtnen glampa av himmelen. Fintus vetjer i besøgnen hønnen fimm. Han vetjer nu vetjer. Fintus sprakk opp. Her var levent og gankur, og det var ikke mist. Det aldri også dævor? Han hukte ut. Hjalp! Skrampla, skrampla, ljøs, toa, toa, toa, Petsan, vakna! Ter hegla frikadellina kommer nyår. Petsan måtte råtje ut og gjøre noe vinte. Hva er dette? Hva er dette? Er det reveren? Nei, ikke atter nå! Gamle var åttan dora oppa ett sekund vid kusten og i hånden. Atler orsdagaren var fotler og i køen. Minst seks vore der. Kuir som kleira vi i eplaveltene og i grønnmedsveltene og i blom og teionon og bergarunnon. Kvett gjerra dit her, rapte Petsan. Sleppe dig om borstor, tid og i letja med atlan orsdagaren.
5: Tätt sampa mackanar till avlöjvis.
4: Kaka av hönnar.
5: Borstu vitt av mån.
4: Men kuttnar skilt och öjva icke kvätta sin luttle mäveren säge. Då tär blev bära standande och bunto.
2: Läte blommorna kommer få ha fri. Och hette er orstakaren kommer. Och till skulle släppa dig och njuta till samma vis som du kom in.
4: Ulte gamle. Og rønte jeg kusta kuttnar ut. Fintus og hønenar hjalte honom. Men jeg kusta seks kuir ikkje latt. Einar løt og sætne var allar her enn. Men nu var løyti etter av velton og blom og tajon.
2: Hetta ber ikkje til. Åh, tiva i Petsan. Jeg må færa til hjelp. Hetta jo kuttnar til Andersson. Han må komme og hjelpa mer.
5: Bøtta kuir, bøttar og farvetnar dit, fæta dit anki petti,
4: ulte frensiren.
2: Ja, te e tætar ero, bøttar og farvetnar,
4: motla i gamle, og atla i særa færa. Men så fekk han eit huskot og bra stekkai. Der bøttar og farvetnar, så kunne vi lumpa dæra færa ut, e halte e veit.
1: Kuttnar stod upp hurra stittlar och hokto vid storron ejon ta i gamle frensaren och hönnar för in i kötjen. Kött kom där att han var, jag vita kvar var det åt dem. Petsan och hönnar kom ut dator och såg ontrande ut.
2: Nu mina damer och kuir,
4: säger Petsan hat och gärliga.
2: Efter allt detta rommet styrelse färger jag visat ikon papp. Burs påsan og i gangur sjálfur.
4: Hønenar klappavu og kuttnar glöddu. Tui nýr etter kakstrappunum kom ein pappurspåse hoppandi og stekka i svo her. Alla kuttnar glöddu vi, svo voru hættu der aldrin seg. Og nú let eisni ujunum, som ein klokka. Hønenar lúpu framöðu påsanum.
5: Kak! Hvað þetta fyrir nega?
4: Hatta verð til þetta lögnasta. Kaka og allar og skættu eða kuttnum. Upp östara á forvutni komu kuttnar trókandi mjóðu påsanum. Men það þetta var að komnar nastan fram til hansara, helt påsina steg, tvörstur græsvöllin og steg svo attur, stillur og bújagi. Kuttnar steg av og Der måtte standa stillar fyrir að fæta hvað það var som hendi. Til þær atturhörd og klokkuljáu. Svo hildu þær að stega.
1: Men ta det var nästan vid påsan, rann han attras det, nian möter häcknen hon. Hoppa i och klinka i, kuttnar attur att han har, och senast upp hetsan. Till där hade enda var och i hean hon attur, här där åtta av era. Ta var Petsson kviker att omväla häckne. Fint och skratte påsan äser och rann attur till gamla. Kuttnar bara bunto och såg ut som där inte skilt av nökron. Och det gör det där nog helt rik. Nu kunde inte fler vannlockor hända, säger Petsson. Är färdig hemma att sova och i morgon färdig att säga vid grannarna att han skulle suttja till att häckna ner i läge. Och så färdig vid attor är röjna för att kila orstagärna och välterna.
5: I halte att det är nog mycket att vi sätta köttfrikadellerna till mer nyor. Så kunde vi sätta henne nyor i en pott, säger Fintus. I halte inte att det är gott vid ödlån här som grönmed.

Sista lötna, här var vi hörst A Quiet Moment efter Philip Spark. Nu färre vi näka långre att du tog. Vi skulle höra Deep Harmony efter en skatonaskalte Handel Parker. Parker var organister och korlejare, men hotnarkester var eisne en stor parster av löven och tjånen. Han stjötnade Howard Band i Yorkshire i hele Holtrush-ar. Deep Harmony et solmale og helst til verste tja Handel Parker som best kjent i brassband heimenon. Vi tøyra brassband Villabrook under lærslo av Franz Violet og opptøkken fra 1992.

Sørste lødene her var vi torst Canterbury Choral etter Jan van der Host. Vi nu kommet til sørste verset i Bolero i dag. Og her færer vi et synder ærestane. Vi enda vi filmstånleitje. Tånleikeren ur amerikanska filmen om Gettenburg fra 1993 og skrivaur av Randy Edelman. Filmeren snur sig om släge vid Gettenburg under amerikanska borgarekrönum. Vid för att höra rondion och finale, det är då två parstar ur filmstånagenon som Andrew Duncan har lagt till rattes för hotnagester. Vid höra attor brassband Willebrook under Laszlo av Franz Violet. Og vi hæsson vi deisne kommet til endan av Bolero i dag. Takk for det at du lort av vi. Sendingen vil ender sendt i morgen, og hun vil reisne løgt ut av heimasynet kring kringvarpen hun. Sendingen i dag kjørte Olav Rås.

Hesin heilagi lesturin skrivaður í apostlasøguna. Men angel Herrans talaði til Filippusar og segi: "Stat upp og fær sóur eftir og gakk eftir tøy veginum sum gongur oman frá Jerusalem til Gaza, til ein øyvevur." Og han stod upp og fær og sói her var ein mervur ur Etiopia, her mervur og høtinja Chakandake drottning Etiopiomanna. Som hei allar dyrgriper hennara og i varvarslo. Han var komen til Jerusalem et halda bøn. Og han var nu av heimferiene og satt i voknesøynen og les Jesaja profet. Men anten sier vi Filippus, fær og halte at du rette som vokne. Men Filippus forrennande her og hukte og hørte han lesa Jesaja profet. Og han sier, skiler du til at du leser? Men han sier, hvordan skal jeg kunna ta utan at onker løypa inne med? Og han ber Filippus støye opp og seta seg tjaser. Men det stikket av skriftene som han var ved at lesa var hetta. Som han seier var han løytter til skorar. Og en så lamp tiande med det tøy som klipper til. Så løys leter han ikkje opp munnsøyn. Og i neierstanden hun var domer hans herre avtidjen. Hvor kan sia fra att han sära vet att liv han sära är tidje borstor av görene. Men här med åren tog till åra och säger vi Filippus, se mer om kvön säger profeteren hetta om sig självan ettla om omkran annan. Och Filippus lät upp munsyn och ytterligare tog under vid hesson skriftåre för han att boa honom klejboskapen om Jesus. Och som tar fåra fram efter vägen om kommer tar ätna från vattnet. Och här med åren säger, hek, här är vatt, kvart fåra mer att vara döpter. Och Filippus säger, trors to av ötlån hjärstatöjnån så kan det vara. Men han svärar ju och säger, ett rikve att Jesus Kristus är son av Guds. Och han ber att vaknaren skulle stäcka och ta för att bära ner i vattnet, ber ju Filippus och här med åren. Och han lät han, och han döpte han. Men ta ut och kom och uppåter ur vattnen riktig antiherrens Filippus borstor och här med åren sa han inte möjra, då jag klävor för han väsyn. Så lever år herrens.

Lætt okkur öll somul bygja. Høylai fægir, vi takkar þær fyrir ditt høylai orð til okkara í dag. Orð tøtt sannleikja. Lætt tala oss okkur veginn til sannleika og til sælu. Amen. Nannu fægir sinns sonarins og høylai andas. Søvan om Marstu og Maríu hefur gjögn öldunar hútidja munkmennisjó. Það varu systrar og saman við bróður þarra Lazarus búið þær í bygdina Betaníu og einu luttlari bygd skamt frá Jerusalem. Og þetta var eitt heim sem Jesus kjente vel og eitt heim her hann kom að gott og til just yfirskriften yfir hessa prætikuna í dag. Ta Jesus kjemur að gott. Tog hvað hendur ta Jesus kjemur að gott? Og hvordan tekker vi imot i honom? Vi letar her på vår systrarna Marstu og Maríu vise okkur hvordan imis folk tekker imot i honom. Og først høyra vi om Marstu. Vi kunne nesten suttja Marstu fyrir okkur. Jesus, sunt det var godt at du komst. Kom inn her, vær velkommen og kjent deg som høyma. Hon fyrtel verska. Eldur skal fåst i eldstegi, mætur skal gerast, borre skal borrajast og Jesus skal fåa, skal ikkje fåa hvert som helst, nei, han skal fåa ta besta som huset øyer. Marsta vil Jesus vel. Hon tæner honom, hon arbeider fyrian, hon kjever honom av sinom besta. Men så varnast hon ekka, hver Maria? Hon ikkje i køkjennom, hon hjelper ikkje til. Hon borrøyer ikkje. Hver hon? Maria sitter vid Jesu føtter. Medan Marsta fyrrøykar føje til Jesus sitter Maria og tekker imot det tørre føje som Jesus gjever henne. Marsta vil borrøye fyrir Jesus, men Jesus borrøyer fyrir Maria. Ikkje vi breie kjøtet eller vunne, men vi tar det føje som røkker inn i hjertet og holdt inn i evenløyka. Og henta føje århassara. Og i Marstu og Maríu kunne vi øsne hjemme en mynd av lov og evangelium. Marsta arbeider, hun strevast, og hun vil gjøre det rette, og hun vil gjøre det vel. Loven sier, gjør. Evangeliet sier, takk imot det. Loven viser okkur hva vi øye å gjøre, evangeliet bor okkur hva vi Kristus har gjort for okkur. Og her næsta vil vi nækka grunnleggjandi i kristne trønne. Vi kunne være så opptidgen av å gjøre okkvart fire Jesus, av vi gløyma at takk imot det som Jesus vil gjøre okkur. Vi kunne enda være så opptidgen av å tjene Herren, av vi gløyma Herren. Og det en alvarsom avmenning, og okkur som tænar i kyrkjene og kristnum arbeid, eller kristnari tænastu. Og her hugsi om at öll som døypt til en trúi enda god og tryggva av hann og høyr honom til, vid herrans tænare, om vi tænar i enn kyrkjo, eller ut i samfellan mellom andre folk. Vi öll som tryggva av herran Jesus, vid hans herra tænare. Vi vilja så fegin gjera það vel. Við fyrirrauka, við leggja til rattis, við syngja, spela, prætika, undurvisa, vidja, hjálpa og tæna. Og allt þetta gott. Jesus, han sier æstin sjálfur, við lærsvenna sjónar, ég vintræði, tid og grøynanar. Tann som verður í mér og ég í honum, han ber miklan avvöxt. Til at åttan með kunnu tid alls anki gjera. Herren kallar okkur til tænastu, men tænastan ma ungan tøy teka pláss hjá Jesus. Marsta, verið at endast upptikin av öllum tøy som skal gerast, at hon ikkje longur ser ta góa som hendur bænt fyrir eigin hennara. Systur hennara situr og høyrir Jesu orð. Men Marsta gleist ikkje tað. Heldur kemur hon til Jesus her og sier, Herre, lekkur du ikke ui at systum hun lett meg være ensamma til å matcherna. Sitt av vian at hon skal teka hånden og ui vi mer. Og
mest, altså, hvis vi høyre, lese det setting, vi høyre og synder om henne er linte. Dette var også nekket hvis hun heie, ta i laser og støy, hei, to vil gjøre herre, så er bra, men ikke deg, sier han. Og hun hever dette, en da myndeløk i oss her omkring nåt. Martha vil ha Jesus er rattløya Maria, men Jesus rattløyer ikke Maria. Meldur venter han seg til Martha, Martha, Martha, og i øyemind til Martha hever kærløyka og i årens synom. Martha, Martha, du kjørst er ånøyer og struja av munkon, men øyt er neiot. Maria hever valgt en gaua loten som ikke skal være tidsjen fra henne. Og hva er dette for loter? Jo, hun satt vid Jesu fötter. Detta märker inte att tjänasten till Marstu var tydningarlös. Tvärstur emot det. Till den större höjer att tjäna så att honor får hövig att höra evangeliet. Och en av kyrkjö är munk som arbetar utan att stanna främst. Onkur tändrar ljus. Onkur ger kyrkjöna röjna. Onkur spelar, onkur synkur. Onkur vidjar, tansjuka. Onkur byr i London. Onkur ger ett arbete som nästan ånden ser. Men Herren ser det. Paulus han säger i Romarbrevet kapitel 12. Ty att lika som vet av en och lika med hava nekvar limer. Men limerna hava icke allir samma gärning. Således är du vet hinner mångå ett lika med Kristi. Men kvör för det ser är du vid limer kvör till öron. Vi har ikke öll som uppgave, men vi har öll samma herra som tryggva av herran Jesus. Og i vunkar i herrans er törvore okon öllum, bægi kvinnon og mannon, unkon og gondlon. Vi der kalla att bära ljus till han som sitter i myskre, vön till han vönläsa, hjälp till han nejstata och glädjebåskap till han som inte känner Kristus. Toi sjálfur herran Jesus säger till att människosånden är inte helt att komma för att vara tänavor, men för att täna och att göra liv som löser allt för munk. Och här finner vi själva mittetlen i evangelien. Jesus kom inte först och främst för att, att få några frågor. Han kom för att geva sig själva som löser allt för munk som vi läser. Och det var detta som Marsta glömde i salut. Avur en hentur fer til verska hevur hjarta törf á að sita við Jesu fötur. Tøy her fóa við kraftina til tænastna. Her verða við mentu at við okkara liggur ikki tøy og kussu nekk við mektna ella kussu nekk við ævrika og kussu vel alt etnast. Við eru hansara og han vil gjøre noe for igjen. Og kristne løyve begynner ikke vi hva jeg kan gjøre for Jesus. Da begynner vi hva det er Kristus, hva det er Jesus gjørst for meg. Og svære er, han kom til okkara, han bær sint okkara, han gikk krossens ved, han gav løyv, så han døg i okkara sted, og han røys opp fra dem og deg, og han kattler okkara til sønn. Da har vi tørv å sitte vi, han sa fötter. För slutton så var jag i Indien för fällskapen Open Doors. Och här hittar vi ett kristen folk som har gått en huvudan pröjs för tryggsynna av Herren Jesus Kristus. De hade upplevt nekva motgångt och förfälltsing. Och då jag säger att de hade upplevt så är det i närmaste tog. Nekva tar man tänk någon som de gröt och flater hänt i år. 2026, fløyri at heimann grøyde fra, at hei vore rikjen ut ur heimann tørra. Og hauast alt dette, så elskar han teg, Jesus. Den øyne med å være spurtur, hei du nekrand i hoksa om at gi vi opp? Og han var rikjen fra sin, ur sin egna hus. Altså, öll familie hans herre. Ur sin egna, han var bostur ur sin egna bygd. Og i bygden om nærhentes. Og det som er vi her som mann, han minner meg altså dukkene som hvis du trøstet her nye, så kommer det opp etter. Er det veldig pitt her, akkurat så var det. Og men han helt, og han høver seg som utstod, etter og etter foran til bygdene, hvor fører han til Josesa bygdene? Jo,
der han var kallaver av gode til a bera fölkjennom gleibåskapen om Herre Jesus Kristus. Han hei a kall fra god. Hei du nekrandi hugsa om a givi upp. Han sverra ég, ja, áren for fölkjennje byrja ég hei han hugsa om a givi upp. Men så igjen for fölkjennje byrja ég, ég heldur styrstur og trunni av Jesus. Og í tænastne. Han talaði um það sem Jesus hei gjørt fyrir sig, um hvað Jesus hei brøtt hans ra lúf, og fleiri talaði um að Jesus hei givið hann um vón. Her þið áver að vera vónleis. Her var lúf þar að brøtt þá ég herrin Jesus kom inn í þar að lúf. Þeir voru som David skrifar, þeir voru litt upp ur þú botlesa dýtjunum og fötur þar að vera settar fastar og av kletten. Og ta i to elskar onkran, så vil du nøyda tog sem av vi komad, og Jesu føren sem av vi Jesus. Ta i elskar Jesus, og ta i vid øysten jeg gjerra. Jeg spurte jo en mann om hans andagsløyf. Han sier han får opp klokkan 4 av måttene, at bia, bia jo en tøyma, og så leser han i Bibelen en tøyma, arena for til verska. Og en kristen kvinna sier meg at bønarløyve var våre en omissande pastor av hennara løyve. Og han er veri neggfrønt for hennara tryggf. Og hun nøyde ofta tvøyr eller truttjar tøymer om dagen i bøn, og vi tok seg at dette er neggf. Men hun var pura bunden at bia. Og i kvart er hun lia knøvn og i tvøyr tøymer, lia knøvn så at hennara, så at hun fikk sara knøyne. Jeg husker jo og sa jo minne eknokne, hese jo at du kan skal tolta sin du møyre. Men det som gjør det størst inntrykk av meg, vært har jeg kærløyget til Herren Jesus. Hun elsker Herren Jesus, og hun sier at det som hun selv har tolt for trunnen av Herren Jesus, var lydig at du møter tog som Jesus har livet for henne. Han bær jo synder henne, han var pushgaver og slien for henne, og han døye i henne sted. Mostar og frelsar okkara Jesus Kristus hefur sannelega uppebor i okkara uppmerksemme. Og nu vi er inne i uppmerksemme. Pisa kan ikke være kundgjort, til det er trøyt av at høyre Pisa kan ikke årsaka, men den 8. september, fyrir korsken, ta var en allmänna kundgjort, og ta var nærum alla tøyenda sendingarna i vikene som var inne i Pisa kan ikke. Og gjøk den 2 år tøtjo en nyerlæring av konsentrasjonsevnenom tja næmingon i fyrjun færen fram. Det en nyerlæring som færen fram. Båskaperen fra myndløykon tidsist av vera santur, sløtje, skjermannar, avmarsje, tøyina tja bøtnum og sige, og tja okkom vaksnum, vi skjermann. Hvor fær okkara uppmerksemme? Og just her talar evangeliet inn i okkara tøy. Tøy det en bardag om uppmerksemme okkara. Kristne påskaperen sier, legg det ved Jesu føtter. Legg fra der det vi du hever. Takk biblina fram. Be, les, og takk imot det. Høyr. Jeg nevner bønene først, og jeg halte at det er områdende at dere gjør det og åpen for bådskapen om Herren Jesus. Jeg vil lette Jesus tale inn i dere liv, at han får nå med hvite kjøpster som ligger inn, som i dere sal. Ikke til at du skal prekke for at du et godt menneske, ikke for at du skal vinne til nøye, til gode, men vi sakramenten, dopen og altarbåren og årene vøyter Jesus til nøye synet. God tid, lät jag kunna lära av Mario. Lät jag kunna sätta och vid Jesu fötter och i bönerna här vid lätt jag bäge glädje och sorg, synd och ötta och att han långsåld framför i Herran. Och i skrifterna här höjrar vid rött hans herra. Paulus han är östning in och kvar i tryckfinn kommer från. Så kommer ta tryckfinn av tog som vill hörst, men det som vill hörst kommer jag ur Kristus. Her har vi tørv av bæge lov og evangeliet. Loven avdukar okken og viser okken av synd okkara. Evangeliet viser okken av Jesus Kristus og sier, her er frelsare tøyn. Det er han som bærer synd tøyna. Det er han som døg i fyrirte. Det er han som røys opp fyrirte.
Det är han som än i dag kallar till syn. Och vi ser att om vi Jesu fötter i kyrkorna, här går årshavnast om århansare och sakramenterna. Och kyrkan är inte, nu var vi inne i att ha till er allt när vi hade hört om, här i kyrkorna för i år. Det var en stor dag här i kyrkorna. Här vill höra av åkara kyrkotänaren. Men kyrkan är inte först och främst byggningren. Samtidigt, jottan är riten och tjocken i Augburgsko, tror jag att han här ständer att kyrkan är samfällat tar och höjla och talar sig här som där kristna kommer samman. Och egentligen, här såg vi att kyrkan var lagt där i öje. Här la inte stöjner om man har stöjner, alltså bokstävliga. Och efter att en kyrka var öjlagt så saunas de kristna i höjmenom. Här var så nämnda huskyrkor. Nu kom följt inte till kyrkan här som prästren var, men prästren var ut till de ämsta höjmena att bo att ha med glädjeskap. Att bia böner och synja solmarsam och vittom om det var möjligt. Det minner att kanske synder om sådant som vi hade i åkara prästagjölden. Och en präster och flera kyrkor. Det som händer är att kyrkan hon flyter och saunas av örens stäge. Och kanske är det och tycker emot bådskapen om herran och bejer och tycker emot gavan hans här. Och kanske är det just detta som Sövan och Marsta och Maria vill lära oss i det. Ta Jesus kommer att gått i första spårningen inte vad ska jag göra för han. Men till helter vill jag lägga mig vid Jesu fötter. Lörsta efter honom. Tack emot det tog som han tjöver mig. Men åt det nejot säger Jesus vid Marston. Det här är över grunden om att Jesus Kristus själv är i herre och frälsare i åkare. Att ta i vid att ha sitt vid Jesu fötter, hörst år han ser att tycka emot fyrtjöving och finna kraft från honom och ta rösa sig vid attor. Ta affärer vid ut. Ta i händer och åkare affärer till värska. Ta i vid tänan nästan om. Ta bera vid vån till den vånläsa. Ta bera vid Jesus och i myskren. Ta bera vid Kristus. Ut i höjmen. Men först vid Jesu fötter börjar ta kristna löjva och här börjar öll kristna tjänast. Lät jag kunna öll sommel bia. Lov och tack och allor höjer för det här god och varon färger sina och höjla hon anta som alltid över värre är och alltid värre och en sannor tror jag inte god. Ha lovor från första upphävet om allar över. Gå god och färger och arabit. Tacka där för hjörna och fyra allt som du har skapat. Vi tackar för era medmänniskor som du ger oss att döjla löjva vi. Fyra din älskade son som gör oss åkara bror. Som döje och röjs upp för oss. Fyra nöjnar och sannolikas anta som bor i oss. Fyra ändorfönsna i dopen. Fyra evangeliet och fyra tina nerver och siktning tina vi alltid bor. Gå god och färger oss. Vi ber för tina kyrkja. Värvet och en öll och i trunni av Krist. Lät vånerna om Jesu återkomma vara livande i åkara mittlån. Och ge våkon trofasta löjarar och boarar av tunn åre. Vås nage och rattla i öll som vittlast. Och vi tjata om som löjar för ditt namn. Och jag också ber om dig som är i India. Men östning om dig som löjar. Ära stäna. Halt ut om

0: Mamma, jeg må føre hjem til henne kjøtt. Hun ytlig henne med, ta veite, og henne pappa. Men hun ikke eksploderer henne. Ikke ordentlig. Hun røyner også i hva jeg halter seg, men Miriam er sødla fire. Men jeg vet ikke hvordan lønner jeg tre at jeg er ved heller. Misset meg i morgenen, tar jeg alt knapplig og kikker seg til frem at du tanker noen. At enda var det mamma som kom etter å kunne ta. Hva er det da for nærk at jeg har funnet på, fru, ja? Det var før jeg regnet ytla, og den grønne malingen av hånden var blåttene. Det var det første hun der ytla mestes. Er det pura svøk, eller hva? Jeg rønte ikke neste vi nærk inn i bilen, og orsket ikke hitje på henne. Si, August! Dette var mye tåskott. Og du æren av tog? Jeg gippte i øksel, og henne satt åndsja på eksetsen. Paks rymte tullja, så det var bare tve. Steffan, som rødde jeg få hita, og i Miriam. Og hver papten så nå? Jeg hoksa i omkose bensjen, og Ørskimlaver han sa ut. Hei, han steg i borset fra, og ekla et okkon alla togjena. Elt okkon nian. Han stendrar opp i ennhaldje, han... Han skralla i om at vi skulle få åman her og bo etter der. Ja, herra god, Freya, jeg skiljer simpelt henn ikke hva de da hoksa fyrir dikko. Miriam hevde ikke så godt, og hun må slippe heim nu. Steffan jo i sturen av malen. Ja, ja, sjålvante. Mamma sette fyrir av bilen, og vi kordi av steg i tøkken. Da vi kom fram vid bilasølene, så jeg en løkreglig bil vid blinkende ljøsene i innkøringene. Var det her? Mamma slakket jeg av, men stekket jeg ikke. Ja. Åh, idiot, altså. Han ville bare hjelpe mer. Hjelpe der vi ikke er noe olovligt, forbannet flott, just. Men, ikke menn, Freya, ikke menn. Hon hukte i backspeklet og bare tennene sammen. God og i himmelen hun vite hvordan han slipper bort rores ned. Det svei jo leggen under oljemalingene, men utenfor venen så stort ikke til dere grønne oppreister. Her sitter jeg så. Køld, ensamhet. En jenta ur støybejattene. Småfuglene som pikker i skjervene vi fødene rammer, legger høyt i å skak, hitt opp og pippa.
1: Kvett, kvett, hva var det du atleie?
0: Jeg halte at man må gjøre okkurst. Altså, okkurst mer enn bare skrive skjelte og halte taler. Jeg hukte av egnen, ivre og annen, for jeg vet hva det gjelder om tanken. Onkre ætsøkken, mener jeg. Jeg så at Miriam satt gjennom stål og smule. Yes! Hva tås av de da? Pax var som vant ikke viperne ved, men satt og hoksa i mokstandene. Miriam var klar ved henne fra greien.
2: Du hever for å lukke en hørst om borgere og lytene, ja?
0: Selvande, Freedom Riders, Blåsokker, Saltkra og Gonkan og alt det der, Miriam smultes til hansere som var de soulmates. Salt kravgångan. Nu var det jeg som ikke var vi. Blåsokker. Steffan så eisnepura blinker ut.
2: Gandhi som motmatte mot brettska ivalden og nu i 1913.
0: Kvinner som kravde å få ædkvåret først i 1900-tallet. Det kappa oss dumme svære først.
2: Ja.
0: Steffan rönt i häktas ju på i kappingsna.
2: Och Freedom Riders var det som var ju uppe i bussarna i Sorstaten. Det är svårt och skit inte att lövja sitta samman, ha?
0: Ja, nämligen. Miriam nickade till mig att jag skulle hjälta fram.
2: Jag hällde att det är viktigt att vi... Är det inte synder äckvisligt att föra främja en ätsökn?
0: Nu var Pax vakna över, men alls inte vi på det. Hva er alle ditt å gjøre?
2: Let freedom ring!
0: Steffan sa det åpenbart enda hos seg om solstatene.
2: Come on, dude. Man kan altså ikke samarbeide her hvis du gjør mot rasisme. Är detta kanske inte eisen jag strui för grundläggande människorätten då och mot det orättvisa? Miriam ilska just.
0: Jo, okej, men bara här och bara nu är det alltså nog så okänligt.
2: Nej, man ser väl att omkvarsbrödingarna har nejvisar i öron någonting och man vet helt säkert att det är för att räka och en ödlig framtöjning.
0: Ja, men vad olukan alla de där gärna vid te?
2: Standmynden reisest. Tung och tom innan vi. En blå bok lyser i ärar i hånden och en. Atlaner. Tankar om atlaner. Tankar om tankar om atlaner. Fåd för fåd gänger till hus och röjn inte ihåg som näka som helst.
0: Pappdun i lejsladen. Han sitter under allt han och bojar rätt där.
2: Mamma råttar in i kameran och kommer att jag kommer hem.
0: Riste du inna så lunch och rejer sånchna så väl. En så trer onkra lubjärkande tillbyggving kommer ju hållt vi.
2: Tläntan hos han har han ser öjligt om att få allt att lite akkurat som det ska.
0: Stryker flera för rätt du inne för jag slattarna.
2: Okej.
0: Ta i av steg och hugg det att den gärna låter, vänd dig ut efter du kramar nu.
2: Fruja?
0: Ja.
2: Nu sätter hon sig ner och gärna kuttle och i allt sitt slatt i arbetet. Jag såg jag att händerna krötjar sig i toppmadrasserna.
0: Kom och se dig, kramar.
2: Är det nu explosionen för att komma?
0: Men pappa... Han får ångan vi.
2: Är han okej?
0: Han har finnit en båt och en avvärring. De vet att han är...
2: Hon säger inte att olyckor dör.
0: Men hickar upp han med en så är det.
2: Jag har inte hållit att sätta mig till henne.
0: Kom så bara vittu, mamma. Säg bara hur så tapeligt du hellre kan vara. Hur så totalt meningslösta vi är som vi gör det. Hur så skuffa du har stått med och bla bla bla.
2: Mamma hickar bara syrken åt mig.
0: Kvärt.
2: Mamma Miriam ringde.
0: Jag riste vid öden.
2: Mamma reises och kommer ut till mig.
0: Det var nöjda koran i respirator.
2: Hon röjner att jag kommer, men är färg undan henne, ut i tun och rundan om huset.
0: Fruja!
2: Under allt han ständer han kvite plaststålar.
0: Han är tomer.
2: Självande är han tomer.
0: Självande är pappa färgna lejt efter hon kan dräcka.
2: Jag får givet till stålen, nyttjar han upp och blädjar han in i huset, vet du.
0: Han dätter bara ner av flysarna, nästan utan att göra näka jordfraser och är helt oskallad.
2: I tätt han uppfattar och blärt han ena för att träd och ena för att träd.
0: Fruja!
2: Stålen räkar väggen och dätter för att driver ner av flysarna. Så tänker mamma om mig.
0: Bilar dräpa honom.
2: Vid att lyser om att CO2-utladet sedan 1950 var minkad nästan ötlån ötjön i Europa, men att det innan färsle och flottning stod i stedet ettla hackar. Så detta var här uppe som vi skulle skriva vid grönare maling gångstaden av bilasölarna helt i. Vi stod runt bokstaven. Ja, vinter inne ganska. Hur kvossor är gångstaden gärna så väl?
0: Pax snäste jag med någon uppskott. Ska det inte hellre vara olja att dräpa honom? Och skulle vi inte hellre mala det av en trålare eller ett flåfär eller ett farmarskip fullt vid och nej och en plastlorste ur hinan ändan av värdena?
2: Kan det inte vara lugga mycket? Nu gör vi ett statement och så får vi den här reaktion. Ötlig följon är en bil eller tvär.
0: Miriam rönt jag kvastra av motmälde borster.
2: Jag halte att vi nästan må stäcka färslarna så att folk faktiskt suttar vad det är vi där att skriva.
0: Stefan blandade sig upp i samröna och sätter knappliga mejra i våa.
2: Aj, skulle jag inte behöva vara ett sådär Banksy-ting? Paks helt fri egin og ristet vi høttene. Jeg vet, vi kunne binde okkom først og blokkere vegin. Miriam, jeg veist ikke ena løte ui at jeg under vi bare så nå. Ja, nemlig ja, så at det ikke er lagt at slippe av i okkom, eller slippe forboi. Alt skal simpelthen stege opp ena løte. Så at jeg fann egra tankar i gongt. Miriam og Stefan var pura borster i hosgåten. Jeg det altså bare vi på Banks i parsten. Pax sier at vi krosskastet hun ørmån og var ikke til å vike. Hva vi tar, Fruja? Gå, gå, Fruja. Mamma heldte fast om meg. Opp om øksene henne så giver jeg kompostkassen. Låt jeg om henne blir borster. Siden Ylvekri i Sørstevike har døg bare steget så leis. Åvarst. Et lød skudja og bananflå og noen gruppe i Europa nå. Jeg sikker på at jeg gjør alt det som det kunne. I standet jeg at hun overste at det ikke noen og lette vinden blåse og kjøkken håret og klærne. Men da var kjenslene jeg av å sitte her så lengt som jeg røkker. Sjåre og ikke fyker opp etter søyen jeg kjipen om. Oppløsest og legger seg salt og andet i meg. Det en grave dæver i det vi omkring om blav og nattanfyrer som om alt kunne se øvrig ut. Jeg har med liten mittel skudsen og under alt nå. Lengt ut i sjånerinsen og ligger en ensam alle bater. Og en av løte synes det som om at en rype av sol lyser bedre av ham. Han ser så nærslig ut helt der ute. Ensam at det mitt av en storfengt noen paddle. Spotlight off og alt grått vatter. Kvita rima verst i kallt og halvt ui. Oddjanar som vi sikla fram vi kamar og oljerøkren herskjen. Jeg er meldt av jeg på, men så ringte jeg og sier at jeg manglet å ene til tvillagskappingsene og om jeg please ikke kunne komme. Jeg atler jeg sier nei, og medan vi stilte ut ur havnene, så hadde jeg atler tog inn og hukte inn mot de eiergrønne og sjukgrøsbygningene. Her ligger hun ångstene og en sång og blunter. Nå er det tverdige erfarener, siden jeg bare lykke skulle til hjemme enda noen ting for henne. Hun må få fri, sier de. Ferdig jo bare en tur gå, så er alt bedre til du kommer hjemme til. Mamma har glömt att hon är ytl och röjner allt hon kan att åka med. Sjolvande släpper du ut av vidjan och attersköt. Du måste bara boja till hon är sin bättre fyra. Vinteren får öron jag bränna och är full med kallta hälften av bein. Nu och nog. Jag tar inte ryggsäcken av och sätter mig ner och stålt efter vi bärger någon in mot de stora skorstenen för jag får ett sinne av hita i kroppen. Jeg vågner jeg mamma over rett. Skafte og ketcheren og kjammer stinker borser ur riksesjene. Fyrre platte det vi kvarste være tvei. Pappa satt under linje av meg, men lovet jeg meg unga tog jeg over siden av lunsj. Opp, kom, vi tar en dist. Han skrikte sin gamle ketcher av borser ur taskene og begynte selv ved fjærbrøltene. Opp, opp, opp. Vi var ute av dette noen til at jeg var bensjen for å få sjåersk, men vi enda av alt vi har slå av bøltene i middelen okkara. Alt riddla jo ristes av alt i kampen noen, og motordrone, leikvøtleren var haler, og for bøltene og det var det lengt, lengt nye. Baba flente jo filma i til min. Hette er løyve, fruja, sier han. Hette er løyve. Det såg ut som en danser till Chaplin tar en flaggsa i atter och fram för jag röka bulten någon som är tjej till dansare. Pappa. Och det är där Hjalte, pappa Dine, som kommer vi och konsora och köra. Han och pappa sylte samman ena för, alltid. Fyne fyrer, pappa Dine, säger han. Ta i kyrat jag fick svär honom kvar pappa text vi nu. Dina og ei sida og Ivo i hese løte og forklare fyrir hon om hvordan støvan så jeg kan akkurat se om at jeg er klar at dette er som vanlige samtjennende egna bra om hon tar vi skulle jo landa etter. Fuck det. Jeg lette ketsjeren være verandre i ryggsetsen og tar ikke loggbautsen av borser og jord. Miriam vil skrive om hevige rongstene og om pappasen. Mari og Noah. Jeg la og les Frankenstein til Mary Shelley og var nesten livet i borsen og tar pappa kom inn til min i kjørskvelde. Fyr om dagen var fru og jeg litt når vi har tapetseret og kamer så amazing ut. Hva da med det? Spurte jeg og lette båtene etter. Han sverer ikke, men settes til sångerstøkken. Mamma og jeg har tås og sammen om støvene, sier han, og jeg er i olver sammen om malen. Ok. Det er altså ikke godt fyr det, Miriam. Kvæt, precis. At diska heter her. Han gjør det en veipende rørsle og snørste en så tapete om på en okkurst og kult som jeg finner ikke tak av meg. Du mener han legger noe ui å bjerke skapene i versjonen? Til hatt av tåsi er mine vi, Miriam, at du får noe av det gode. Skal man så bare tige om det? Han smultes iverberende. Leie høyde jeg skak og kunde meg om kjolken. Man er ikke fra kjenge det hele. Nei, det fjerde ikke. Han tok hånden av tilsyn. Det hele jo vi ikke gale, pappa. Hva mener du vi? Hva mener du vi? Spurningen jo riende. Miste han virkelig ikke, eller lette han som om? Jeg måtte røyne svære. Måtte finne okkurst solarklost døme. Tildømes hakkar hiten i sjån og sjåtar fyrir kvørst år, ty at her vi opptekket det meste av hitan som fengar i lofthavn og årsaka av vakstrar hos gassum. Sørste 5 årene i høven i hitan av meir enn nekran tui fyr. Til tui at ødnarvekkni så ekvislig nu. Til tui at det vattenflower og torsker og eldar rundt i ødlån heimen. Skulle vi kanska ikke gjøre for jeg stekka tui? Du måste ikke gjenge og leite sånne domadagsprofetier oppgå. Han sier at du utvarper noen i morgen. At det allmenn vitan, pappa. Så må vi lette at du i herrens hender og ikke stora, ha? Du vil kanskje breve at alt blir under vattnet etter. Det det du satser på? En syndaflow? Nå må du gjevast vi å være så fjagot, Miriam. Og så ble vi idl. Nei, pappa, nu måst du gjevast vi å være så kyniskere og halte at onker ikke nekran mån, eller så naivere at du heldre at onker for å fikse at det hele fyrte. Da jeg husker om det nå var det løknet til at han ikke sverer mer. At han ser at her og ryster vi høtt noen som at det som jeg sier var ofetelig, og at han så knappt jeg bare restest og får ut ur kameran og natter. Ikke så pynefullt fyrir mennesker som stårar og brottligar brøydingar. Det skriver jeg Mary Shelley, ta i åkjåret til Frankenstein har jeg lagt alt som var under karst. Chattningen og tog som hun rundt jeg sier var at det ikke blir til å renne undan til man tror på leik og noen man selv vil skapt, var ikke? Men så eisende til at ting brøydast. At en omskapen av tonken gjørlig. Skulle de heldre haft ukka pappa og finne noen hoks om hvordan nekv enn kan bjergast, at det er veldig å bli til om man tårer å stekke av og teke avbyrd? Jeg vet ikke. Kanskje det helt anfallt ikke til reier av brøyta nekka som helst, pappa og mamma. Kanskje har det bare bruk for jeg synes jeg tog til å skilje det hele bedre. Men vi kunne ikke boja nå. Det her var vi ikke tog til. En respirator er en maskina som andar inn og ut for et menneske som ikke orskar at andar inn og ut meira. Miriam blundar og maskinen soffar. Det er det eneste som blir tilbært nå. Miriam kan bare ligge her og blunda, og maskinen kan bare hjelpe henne ved andre. Jeg rønner at det er vi har hittet døtlån rundt om omsorgene, og bare holdt egen av Miriam. Men det tar først, til hun ser så fremmende ut. Maskinen er en skutje, vi sverst hun alt hun har. Derfor opp tar hun trøst luft inn i Miriam, og nyer tar hun halve luften av jordene. Annars er det mest av kvitt rundt om oss. Kvitt sånne klær, kvitt vetser, først kvitt om klæven, pape Miriam, vi kvitt om anledning av en stål i høyre med en sånne. Jeg kastet deg hva så er ljøs ut at du rømte. Paks tesker. Kvært. Motvekt måtte oppgittan om alt annet ganger gale. Gode, kan du bare ikke si noe? Det har vi aldri gitt en teori ennå før. Måla det ikke kvart og verden kølner. Shut up. Vi stannet i Sinterbordet fra Sønsene. Pax er en av Bamsi i håndene som han har kjøpt en vid til Miriam. Til et kvart lamp ved en sløyfe og jordslensk og liten om halsen. Han hikker et lampe noen, og så at pappa Miriam som sitter ved bergen og måtte jokke. Mammaen er ferdig hjemme og kviler seg. Hun er annars til Miriam kvørje noe, så at hun noen gang skal være ensomme. Steffan sitter eisen jo ofte ut. Da vi kom i Johanne for han kvirre sted sammen med mammasen. Pax får et lite fed frem etter, men stekker så at. Han heldt om bamsen av i baven hånden. Jeg minnes hvordan Luidil og klæner han var da vi var bød. Høtter, rundt og stort klippt, øyre som patsja og jeg senter. Boi etter meg her! Han orsker jeg så ytterlig å renne til han i astma. Jeg ferget fred frem, ser man vi honom. Kom. Vi tverrer bergiv til sønnsene. Han legger lampe ved hånden av Miriam, og så næsser han helt værelslig av i armen av henne ved de ytste og fingresnippene. I ikke borster. Sjukrestoven er stor og tom rundt han om åkken. Vindegn er voi, og skrutter vi regnetroppen i tusentallet. Ute er himmelen kamer. Pape Miriam flyter seg, og ståler den førstkast ved henne. Ljøy ekkoer i rommene. Så heter Banksy. Pax tøker håndene til seg. Papen har ikke sagt vimme, sier mamma, først og før kom ut der samme vimme i kjørskvølte. Jeg vil nå et la kvart et med. Han hikker heller ikke på henne nå, og spurningeren dette lukket som bare nyr av gulvet for føttene av henne, men jeg er som en akkere. Stefan, han virkelig har sagt henne om alt. Pax skimer stiver mot jordene, og hikker spyrjant jo på meg. Han vil slippe å rymme. Jeg rister vi høtten henne. Si akkurat vi henne er enda først. Jeg halte jo en høyre henne. Han stender henne løte jo ivast, men så lener han seg ned mot å venke noen av Miriam og tesker henne jokst i øyre. Da teker henne gode løte, men selvvande, etter er råast alt Pax. Pape Miriam hikker opp, og jeg synes at ekne brakt i ikke kvast. Han er gråte. Og ta i et dødje, så skal du ikke love dem å si alt mulig underligt om at jeg var så og så god fru, ja. Og ikke vi har hentet sjukene var også slav undercover valgsiktelse. Fuck det, ja. Jeg hente at jeg som kroppen ikke orsker alt det som ødlånne ikke en gang hukse om at jeg orsker. Det stinker. Og hvor skal jeg så bedre det vi tikken? Hvor skal nækker det? Gåa søte, ikke ta som at dodja, Miriam. Gåa. Hun sendte jeg inn i etter meg. Jeg fann ikke noe gåa. Jeg skulle ikke mer at jeg har sett ikke litt med fyrjene. Og så slett ikke noe skjøte. Vi flente bort. Vår enig holdt vi å tapetsere kameraet i kjønnet, og hun knappt jeg stod igjen når jeg viser jo at tremer vi anladen. Nei, da skal jeg kjøpe en vettjen til det, da. Og så kjølvende skulle det til. Krosser og takk for det sunnet samtkjensle, og gjennom hodene at han fri hårene. Pax og jeg fylltes hjem. Han gonger helt frielig rundt linjen av meg. Jeg må si jokkost. Mamma sier at Miriam fikk onkra målstofer av bakterier da hun var i Danmark til kontroll. De skulle bare finne noen annen antibiotika som rykker. Ok. Hun stender eisen i øynene og sånn bylista til, til lungna transplantasjon. Jeg bodde mye i vørrene, og Pax hikker ut av vannet. Til mjørstene og et skip ble vi av pøypa vid djupere rødt. Jo, jeg hanker fast i kvite vetene som vi ganger djøkkenen. Tåka er bare hiten fra golfstremnen som ryser til i luften kveldest. Rødde nå gjennom ljøa løyen. Er det ok, Pax? Etter er bare dråper som henger i leser luft. Han viper vi ærer i håndene fremanfyr seg og torsker seg kvittlig under egen om vi hinner. Vi ganger en av løte i tøknatt. Skulle vi ikke haft gjørst det helt, jo? Pax sværer ikke, og i hiv stod om tåkeluren man har køft spurningen. Kjølvante skulle vi ikke haft gjørst det, hoksi. Det var så kiksa og nytteløst. Pappa som stod her og vipet i ørmen om for å få bilen å stekke, men han har røpt jo av oss om å rymme. Vit som får klærene til åmen av vennen, trillvante tjøkken rånet utgjene. Pax? Han ypper øksel. Thomas Edison rundt 2000 ferie gjør han en ljøsper i årende etnæst. Kjølvante, er det ikke noe mye til han om bare sier ja eller nei? Nerd. Rebel. Vi flennar framför Jakob. En sådan stortan later som är med svölja till Miriam är för flänt samman vid Jakob. Så han till Egypt och vi tia berg. Det är resten okej. Då är vi närskast grannalän och känner sig främmant. Husen som är väl inpackad i tåket så jag flåtar inte ut. Jåsperen er i likta pelen og strujas vi at Luisa tjøkken 2000 døgtråpar og Luisas gassland til stjøtnøyen. Og så er det brottelig ens og vid eisen er brott. Her er ikke langer bare tvei bøtten som fylltjast fra en og sted til andre. Er det ganske såleis det føles at gjørast vaksen, knapplig at tingre andre og verja finne heim? Vi stegar av mitt av vennen mellom husene. Foklene og i lata er jo kjennelige, men høyrest så vel som var der bænt her. Vi stantar en av løte og hittar rundt om åkken, til det ikke blir til å stanta så leis langer utan å si noe. Nintendo? Ok. Åkkerst skurrer litt løt i køtjen om da vi kommer inn til åkkeret. Mamma? Det är blendaren som ständer i gång och det är Amanda som ständer och hickar medan han medler runt och runt. Och hos underliga gult och klätsjort petas sunt i rujonen. Vad görs du, Amanda? Hej, Freja! Hon är som vant glädd för att sucha mig och hålla mig helt ivet till blendaren. Vad är det då? De säger att Amanda lyckas med sådana kvart jag bara kan hitta att henne så vet jag vad jag ser ut för. Men det bare utkjent, tog jeg kunne aldri nækra tog funnet og på alt de fræt øre tingene som hun fører ut i løyvet. Som nå til dømes av fytla en blender av skuttfotlan ved sløy mot en soppen, og så er det ikke lortje av medan han er gongt. Nei, råper jeg. Men det er jo sant. Oh shit! Willrum tar soppapettene flikva opp i anledd jåken og rundt om atlan køtjen. Men hun setter ikke låtje og atter. Nei, nei, selv fant de ikke. Og i stegen blekker hun seg i dekning og leter med om å få sløkt lorste. Du har vel ikke nægget vi etter Gjera, ha? Jeg er ikke ivra Pax, men jeg rønner for at det ringes av soppasvans i jordhæren. Han smiler bare. Han sier at soppar er gått for pøyne og brun og alt møvelet. Amanda kom med fødreater og stender og meter om urslid i blenderen. Onkrer kunne være det. Jotta Pax. Ikke stål henne. Det är ju pura grejt att jäntan är ör i hejsen. Hallå, är standet bara inte här?
0: Amanda lunast vid krosskasta hon örmån.
2: Soppar kunde jag ägsen vara ägdrande. Så rådda nu bara upp, ha? Och inte äta näka av oss ner, okej?
1: Okay? Det var inte till min.
0: Nu ser hon helt hörm ut. Uthorn gånger och 2 sekunder sedan hyggar mamma in till lockar.
2: Kvär olockan gärna ditt?
0: Som vant av jonga vid märkning, men kvärt i ivra och ofria kroppen.
2: Amanda? Jag bara... Jag vill bara göra medicin till Miriam.

Vidare var sent framhållsövna som rådskott efter Marjuna Syderbö Kjellnes. Det var Björk Sigurdsdotter Lammauke som läste.

0: Og så det skrøyen til åkken sette parsten, vi tar togjønte nå, og så gjerne kommer første sending, og gjerne nå kjører rød underhøyt noen filosofiskor. Arger Arge og Jekvante Hansen lager til Rattes. Nyttelig av det skrønne klokken 3, dette sending vi nå kjører skjønne teologi, og verste Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson. Klokken 4 færre vi da sendte på en løs ur Studio 5, etter sending fra Frutja Måtenunnen, og gestur Kjørjona Jakobsson hesa fyrir ver Karen Beck. Og kanskje til 6 fagbaldur av skrånne, da fyrir vi da sida på en løs fra Tisnun og Rona Vigemiddelen NSOI og Wuching, og vil ha kjenn vera som Christian Olsen og Johans Jakobsen statter. Vi tar tøyende klokkan 6, og etter tøyende sendingsina heldur fagbaldurinn fram.
1: Jeg er ikke kommet så meget på ferien som barn, og står heller ikke færøsk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på. Og det tror jeg var meget færøsk. Jeg husker, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene. som jeg troede på. På en måde gør stadig, vil jeg sige.
2: Husker folk?
1: Ja.
3: Abbe Simon Kvam er en gøte med ord. Og Simon Kvam er gestor i Norrljøve i morgen mandag klokken 3.
0: Og nu klokken 2.
4: Longo i november i fjor var politiska skipanen kunna om at nutja stenum i støyen blev nekv dyrar i en atlam. Til kostnader mig at høya tilfell først, men det nejot til sin Nils Jakob Thomsen, som i 82 år var stjåriga bøgadvald for Adairafelax, og nu sitter i Malranon.
5: Vill jo gå varvæda Males, så kommer det kosta åksvegna.
4: Og svenska folke skal i det gjøre av om forsattesråharen Ulf Kristersson, etla anstålajaren Magdalena Andersson, skal få valdi a styra svøretje nasto 4 årene. Longo i november i fjor var grått at atlanen er bytja nutja stenum isto hekk ui klønum tråa. Det viser innlytja kring verpen on. Og i november 2025 særlige bytjenevnden 4 stenum istoina, steno byggestyregruppen, komin til tea nio støvo, at det orealistisk at halda fram vi arbeidnon ta futjingen ikkje tøk. Årsøkjen til lesa nyhjørstå er at kostnavarmetingen som ligger til grund fyrir bytje verskattlandene viser seg å være holdt bortur ur vevn og vite. Så sant som av somre i 2025 hever landsverk mett at det ber til å bytje nutjo sten og mistøyna fyrir 33 millioner kroner. Talan om en bygning 1200 fermetrar til støttar som skal bytjast omana gamla C-bygningen av landsjukrehusen. Sigur Auvang, løyjar av Verskatlandarøldene til landsverket, sier så løys vi utvarpi 11. august 2025.
6: Da Bidjverskatland er parster av til ståelseavtale som er gjort ved Nordisfonden. Vi støy i løktingssamtikt i heste 22. Og Bidjverskatland selv sett til 33 millioner kroner.
4: Og metingen ser heldur ikkje ut til a vera holdt av loi ta tilbøyne vera leten opp 2 månader 17. Halvan oktober i fjor. Bøyligasta tilbøye verka var 23 millioner kroner. Men her vær ett størst menn at han fyrir tale, og ta fær byggjenevndina at reagera. Og nu viser det seg at utdragsnar til bytje plåse, bytjast skal bøkstavlige framanfyr i høvudstyttenar og møttøkna til landsjøkrusnån, og heromframt om man har en bygning som framanundan vil bruktur og tog skal tømast i flere måneder, at tannprysren utdragsnar vera sera høvar. Og lagt ikkje opp for de avvantavn utdragslån og prysindekse. Øysni oppskottet fra rådgjøvnån om man leta vera vi at innratta øyna hatt, fester du i Tjabitjenevntene. Det nemlig her granskingarparsteren skal halda til. Etla, så nevnden årase, henta hatten et grundarle under husgottenon vi øyneslykare mistøen. Prøyseren for en utjusten og mistøyna verur tog ankerstene mittlen 24 og 55 millioner kroner, alt etter kvosenegv sparst verur. Bygjenevnden sier seg å finne vita fra landsverket, langt å ta verskattlanden byrjeje, at Fortjærlige vær verskatlanen så vel polstra, at det var avhuxante at det får av vera møyr utrøsler, sitat slutt. Men, stafester nevnden, talan hevet å være om staurar, feilmetingar og nekvar sanchingar. Brevet til Holsemalaraje, dagfest 18. november 2025, entar såleies. Semja mittlen limenar og i bytje nevntene fire sten og mistøyna om at det orealistisk at halda fram vi arbeidnån, vi hese verskatlan, ta futsingen ikkje tøk. Øysene øyur høye kostnaveren er lettjast fire politiske skibanene. Heromframt øyur feilmeting av kostnaverstøyenen og er holdt 30% er lettjast fire politiske skibanene som hever vurst verskatlandene støren av hva. Sitat slutt. Tvinner erone kostner gjør tilmelde fra nevntene til politiske skibanene. Anten er futtja verskattlanda sambar tilbos prysnon, det vil sija a jotta flore penkar, etla at endurskoa verskattlanda, det vil sija a finna næra låsen. Brevet til Holsemalaraje underskriva av Støynar i Øyrikstoft, ta fraferrande sjukre hos Djora, og formane uibidje nevntene fire sten om i Støyna. Susanna Bertelsen var landstorskvinna i Holsemalon, ta brevet var sent. Hon hei stått framan undan, tidje vi som landstorskvinna etter Margit Støra. Men sten og mistøyen datt etter ötlina døma nyur i middelen. Tui nu, høyle tutsjo manar 17, skal politiska skibanen teka støvo til, kvart gjerra skal vi sten og mistøyna. Nu øytur landstorskvinnan i Holsemalon eitist Harsman Niklasen, og hon sier såløys vi utvarpe frugjadein.
2: Och också när jag ska ens finna om det här, om byggningen själv ska inte skåa som den där man kan göra för att tillägga prysen ganska mera.
4: Åren sten och mistöjen kan byggas ska en verklagslov läggas för löktinje. Det är inte just än. Verur prysaren, 55 miljoner kronor för 1200 färrmetrar, standande, ja så för kvar färrmetor att kosta gavar 20.000 kronor. Verskatlanar Doltin tja landsverki, som skulde vera byggjaharre, som kunnot nýjur lögt, tja ver ein politisk ágjur tíkjene sommar vi virsnægi fra 1. januar. 26. september, tíron tver viker, og fyra år søgjane taverande landstorismæur i Holsemalon, Kai Leo Holm Johannesen, skriva i under avtalna vi Novo Nordisk Grunnen, som middelen anna hei vissar, at ein nutsch stenu mistu skulde byggjast i farjon. Endamale ver a styrkja vittjer og gransking innan diabetes og endokrinologi. Ta atri i september 2022 var sagt at nutju hølene skulle tekast i Nuslo i 2026. Vi får ut i høym russiske avlåpne av Ukraina koma allsamt tattare polska marsjennom. I natt var avlåp framt av Lutlabuyen Jahodyn, som ligger minni enn 1 kilometer fra marsjennom mittlen Ukraina og Poland. Ein talskvinna fyrir polska marsna var etterlite sigur vid tøyndastóna Reuters, at ein dróna sprongtist minni enn 800 metrar fra marsjennom til Poland. Marsjen mellom Poland og Ukraina var stongt og skifte med en aløpe for fram. Ukrainska togfellaje Ukrainian Railways og ukrainskun Ukra Lisnytsia upplyser at 8 av torra tåkon øysene var rakt av russiskare dråno, bæra 2 kilometrar fra marsjennom til Poland. Tåkje hei kaos mot det polska hovedstannon Warszawa. Sambarfelanon hendi ongen falkaskeie. Nekv av hjelpene til Ukraina, bæje humanitær og hernavarli, verur flott inn i landet i Polandet. Avlopne tatt vi marsje til Poland, heva finnje ukrainska utanrykjes råharan Europa varskå. Ivegengren tja Putin benkar nu bøkstavlige adittnar tja ES og NATO. Russiske barbaraner nu vi tikkar at dyr kæro samstarsfelajar, skriver Andri Sybia utanrykjes råharre og ifraboan AX. Og jeg sender meira om øytan fyrir Russlande, Flåhavnen og i Høvestanen og i Litava, Vilnius, Vestongt, Øynaløyt og Fyraparsten. Det var gjørst, tog myndeløyganer Hildose Sucha Øyna Drono i luftrumnen iver Flåhavnena. Sambar Reuters var i minsta leie 8 NATO-flåfer sent av Flå, og folk og i Øysnen var Øysnebyen om å løyta seg i kjøl. Ta avtatnei vær tå ønsken vant i affær. Ta som hilde vær at være en dråna, vuste seg å være en fukla flokkur. 38 minutter 17, lett flåhavnen i Vilnius tog oppator. Gott og vel 8 millioner folk har vi det mulig at gjøre av om Svøretje skal styrast av en borgerligere stjøten vi Ulf Kristersson og 8, etla en vinstraventare stjøten vi Magdalena Andersson og 8. Tar fyra anstå flokkene av vinstravangene, Sosialdemokraterne, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet, har vi lønge lige klart av 8 i velgerkanningene. Men nu senast ni hava flokkanar og högravansjnån, Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna stegir sig allsamt betri i kanningnån. Nu är månaden så mycket lojtill att äcklajarar meta urslite kunna färra båa vejer. Väljare kanningar djeva flokkanon av vinstravansjnån tillsammans 0,8% och flokkanon av högravansjnån 24,8% av ätkvövnån. Og av vinstravansjonen vil vist også at det kan gjøre strubel til forskvinnene i svenska jævnårflotjonen, Magdalena Andersson, er sauna tar fyra flokkene. Det er lengt midlen Senterpartiet og Vensterpartiet, som treut vilja arbeida saman. Det er verre som hun gitt at Magdalena Andersson må gjøre en av minnelodastjøten om vinstravansjonen vinner. Og högravansjonen vil råkna vi at omstrutte flokkeren Sverigedemokraterna hesa fyr kjemur vi inn i stjøttena til Ulf Kristensson omsidande forsattesråhare færmålag alda fram. Flokkeren er ute en stålsflokker til stjøttene, men hever omkant vi veri i stjøtten. Han stentor til attor hesa fyr at gjerast største flokker og högravansjonen vi smavon 20% av etkvøvnen. Väljast skulle 324 folk i svenska rygestegen. Och häromframt skulle väljas folk i kommunistorien och regionsrajene. Välhållning i Sverige lät attor klockan 8 svenska tog till klockan 20 i kvöld och kara tog. Norske tannåringar skulle ikke släppa av Instagram og Facebook om nottena. Det skriver Jonas Gahr Støre, forsattesråhare og i brevet til tøkner i San Meta, som øyer sosiale medlemmer. Han melder til at så med avmarskinger vil ha sett av versk i Norra, som Meta har gjort seg mye om ved flere amerikanske stater. Det som er samtidig i USA og i røysene av rekaldant i Norra, vidlegger årsko i av verje okkara unge folk, sier Jonas Gahr Støre ved NRK. I august gjorde Meta semjo vid 24 amerikanska stater. Semjan märkte med landa att ung folk inte får att gå till Facebook och Instagram om nottena, omframt att ung under 18 år och i mesta läge kunde vara av sociala medlen och i 2 timmar om dagen. Atlantsflå tekar avlöjningarna av kappingsna vid Icelander och minkar månande om flickvinsna till Oslands och i Vetor. Det säger Johanna Aberges, det är i felanen vid portalen. Och i lötene flyger Atlantsflå till och ur Oslandet för om vikerna, månader och frutjadam. För att 23 oktober flyger Atlantsflå en tur till Oslands och vikerna, iver til Oslands frutjade og atre våar månader. Og fra halvån desember til 19. mars verur alls ungen flikving til Oslands. Teugjer Atlantsflå nekrar fåar turar til Oslands og månaderskifte januar-februar. Videre og nødt at jeg er etterlig til verlegan. Ta vid våre ønsamme til marsneinen, løste da seg til åkken av flikva til Oslands om veteren. Vi kappingsene fra Islander, som brukar smarre flå for av rotene, løser det seg ikke til åkken av flikva så ofta om veteren, sier Johanna Aberge ved portalen. Det har vi større tøytning at tøya ur øronmale til førest, såløys at bøten og ung hava gaua eitgångt til føreskar bøkur og anna tilfærm. Til å si Nils Jakob Thomsen, som nu er stjåri av bøgamisølene og limur og mal rannan.
7: Verleis var det annan man kappaist vi alta danska tilfære som vær ta og kiosk og atla stane.
8: Til å si jo Nils Jakob Thomsen, stjåri av bøgamisølene og mal og limur valdra landstorsmannen. Att tuja böcker och annat tillfälle till föres till stor antutning. Särskilt nu i hessen dövon tar bötten och unga fria ägång till tillfälle av öronmålen och allnätten. Han minns att tra tujina då han började av bögadölden i unnudjande och tjejfors och att östning tog av var tors först att få vikmande föres tillfälle ut till bötten och unga i följden. Vi skriver att Heimas i Malrasins håller han om röntgivet att geva ut teckningsöver av föreskån Og hvordan kjente teknologien Andersson etter Karl Barks skulle tøyes til først og kallast Donald og Donna?
7: Det blir nok pratet om just det her, at hvordan man skal få vikommende tilfære ut til båten Eisenet da, da jeg begynner på hva nu i Tjejefors. Og man var börja att ta att också om att göra lättare tillfälle, alltså tänka över och annat. Men så är det vi Donald. Det var det som man pratade om att togina, tog att Anders Ant och company var utan samarbetning det som blev sällt nog mest i förrjun.
8: Nej tillfälle var tuttlig förrest, för jag behöver att etcha förskon bötnen och ungon allesa förrest. Bokaklubben som Bokadolt för jag lärare för lax var av var ett väl ett tilltag. Så då är det Nils Jakob Thomsen.
7: Det är en tojunt här i Bokadolt för jag lärare för att bygga Bokaklubben upp. Tilltag är ett nice väl vill jag säga och Bokaklubben blev vid sitt friska löv och häver ju 2000 limer ut där. Så det är kurser ett som borde stål och punter. Det är så drostat nu att höra att alltså det gjorde det en gång om ån, det lade kvällt, men man kan kanske umynta sig att stå när vi är uppe att värre hvis man ser hejigt han var överläggen. Det är i hos allt, något som är väl fyra.
8: Och det är liket den största erbjörningen av allnätt någon, och tog i målröje för jag kan ha möjligheterna att göra mer tillfär till tillgjulta paddlar.
7: Nu är det faktiskt slimmer i målröjan för då innan, och jag som går att ta som här, det är att sätta in tillgjulta paddlar, ägstnä. Det är ju en verklighet att helt ner småbundna så sitter vi i skotchen och hittar ett YouTube-tillfälle som bara flöjmer in i våra ensken stövut. Kjalt om sjönvar, nej, jag kring varför ger fralukt arbete vid att toja till dem slappa li och sånt. Så månad är så lite. Kvar jag frågar helt enkelt att just att ordentligt och gott, men det är alltid tojna för lite. Och tror man är tajta kämplade här är man upp emot tillfälle som är massa producerar, alltså som vänder sig till stora folkamångter och det här också får ju. Vill jag gå varvare där om alldeles så kommer det att kosta också svängna.
8: Det ska alltid ha en rörfäsning till, bäger från läraren och föräldrarna.
7: Båga klubben är en standard möjlighet att sitta samman vid en bok som huskar till allt hos stige. Så jag ser att bolten ligger inte hemma. Alltså hemma tja föräldrarna och tajmen som värre är på någon. Man vet hur spärd och strångt unga föräldrar ofta är för att få göra hans stegna gång upp. Men 20 minuter håller tog mig kvart kväll i samfördrum hejer mån, alltså, hvis man tog sig tog till det.
4: Og til å si Nils Jakob Thomsen, som nå er stjøret av Bjørkamisølene og limer i Malranen, vi melder Bisp Poulsen. Fyra parten i morgen, fyra Eion Klakstein, landslagsvenner i fotball, de har kunngjøret høpen til distner og i Nations League, som var spalt til 17. september og 1. oktober. A-landslige spiller fyra distner i hest, tvøyre heimavetlige og tvøyre utavetlige. Først heima mot Kazakhstan 26. september, så gjerne ute mot Moldova 29. september, så heima mot Slovakia 2. oktober, og så innast ute mot Kazakhstan 7. oktober. Heromfram spiller fyrir tvøyre distner i november måned, til ute mot Slovakia och hemma mot Moldova. Øysne U21-landslig ska spela Floridister i torra EM undan Kapping. U21-landslig spelar ute mot Estland 25. september, hemma mot Luxemburg 30. september och hemma mot Osland 7. oktober. Nästa vecka är lust att vara utrottar och rörslovika och inte nog vid tog allt nästa år, 2020, verur rörslo år. Till bo i landstorskvinnan i Hölsumalen Eidis Hartmann Niklasen från och Falka Hölsorastövne och i Kongshöll från Jadejen. Enda målet vid rörslo åren är att skapa flöjri och bättre möjligheter för rörslo och i gerande stenen, av arbetsplatsen och i skolan och i frutöjne och i när omkvarven. Og så nevnt, nästa vika är utrotta och Rörslevika. USF kipar fyra utrotta och Rörslevikene och i samstarve vid Hölsumalaraje och Hölsestyre. Ändamålet är, snakksagt, att få allar föringar att röra sig. Og vi har sånn årene kommet vi til vekkere, først ved vår vanenar, låt til fruks, låt av Usninji og Sore, 38 meter om sekundet, små etter halskudja og i røver torst. Og i kvöld og i natt frusker vinter opp i Strug Sundan, 8-13 meter om sekundet, sandri og regn, hiten 8-12 sti. Vekkere neste dagenar, og i morgen låt til fruks, låt av Usninji, 38 meter om sekundet, skudja og kort ele, og i anna kvöld løyde låt av Usninji, med 9-5 meter om sekundet, torsnottna, sandri og elavever av vest, hiten 9-14 sti. Torsdagen oppe i Struk vi vinti av utnerinje 8-13 meter om sekundet, sandri og akkurst ele, hiten 8-12 sti, om nottena 9-6 sti. Og vekkere migedein, fyrre parsen løyde låt av Imsson 18, søytene parsen låt til fruska vind av Sore, 5-20 meter om sekundet, skutja og ivrøver torst. Mige kvalti oppe i kvassa vind av Lansenenge, 2-15 meter om sekundet, sandri og samregn, hiten 8-12 sti. Høstdagen, låt til fruks låt sunnan, 38 meter om sekundet, som fraligjør hakkandi på landering, skutja og akkurst ele, hiten 8-12 sti. Og frutjadein, låt til fruks låt av landeringe, 38 meter om sekundet, minkande nyr i løyde låt av Imsson 18, med 9-5 meter om sekundet. Skutja etter halvskutja og akkurst øynstakt ele, hiten frutjadein, 6-11 sti. Vi tar det av Midland Horst er at langt i november i fjor var politiska skibanen kunna om at nødja stenomistøyen blev nekv dyrere enn atla. Byggenevnden ber ta politiska skibanene om anten av jotta fløyre penger etla endurskova verskatlanna. Det er kostnader mye at tøye tilfell til først, men det er nøye å gjøre det. Det sier Nils Jakob Thomsen, som i 82 år var stjøret av Bøgadalt for å lære fylaks, og nå sider i maler og annen. Og det gjør han i kjellavøren av Pisa Ørslidene, som viser av først på at den har tro på via skilja til at de leser. Og svenska folk skal det gjøre av om forsattesråren Ulf Kristersson, eller annen stålejeren Magdalena Andersson, skal få av alltid å styre svøret nesten 4 årene. Sendisjen i det gjør du mellom Bisp Poulsen og Jan-Bria Wittfeldt, takninger ved Bjørn Hensebæk.
9: Anlat Tore Vågstein og i havn andet just av landsjukrosnån leierdagen 12. september, 31 år gammal. Gjerarferon virer lust sættene. Tore var sønner Alme og Gunnar Vågstein. Og kunnkjører fra Østjørtunnelen. Vegna arbeidet Østjørtunnelen stangter for det fersle kommende nøterne fra i kvult, sønnekvulte 13. september til frutjamorgon 18. september. Atler nøterne fra klokkan 23 til klokkan 06 av måttene. Tilbæra køyra djungnån tunnelån klokkan 24, 1, 2 og klokkan 4. Østjør tunnelån. Fra Høyvigar kyrkje. Jysk Akademisk Kår hefur konsert i kvöld klokka 19.30. Høyvíkar kyrkja. Og skrona nu sendið John Filosofiskur, etter fyrsti pastur, uru som Armgar Arke leggur til Rettus. Og vissir hefur hon Jokvandi Hansen ui utvarstofunum.

0: Välkommen till Filosofiskor. Vi har kjent hundra og en halv trus kom på utgjen Moby Dick av Marsnein. Amerikamæren Herman Melville skriver i. Bogen var kjøtt glemt, men det er bogen en klassiker. Bogen kan lese som en eventyraffær eller en bok om kvelaveie, men hun hever flere lø, og urdøypen hun kommer hodtøk som til dømes hva det handler ikke hva det lik, hvordan vi er et menneske til en tyrann, hvor er vi, hvor er god, om deg og lov, lakna og hvor er menneske. Jeg kan kvist skulle vidt for at hos om Moby Dick.
1: Ja.
0: Altså gå om skalsova.
1: Ja, det en gav spørninger. Og til at du gå om skalsova, så hun så mye gammel at hun kom ut i 1801. Og som vi fra tos om 17, så var det ikke nek lysene som er samtøy, så det er først og nødkjært høy at hun har finnet, hva skal man si, virkjenning. Og kvist skulle lese henne. Ja, alltså nu då ser bokmänta fröingar att det är Oiva största amerikanska skaldsögan i nuvarande värld.
0: Alltså en klassiker.
1: En klassiker. Men hur skulle vi så läsa den? Ja, det är ganska synd att inte utverka om man lägger ut det här, men jag hade bara först ungefär vill säga på tammatan att här är så otroliga näck och gärna och han tar näcka spårningar upp som är minstlig aktuella som tar vår och hans här tog. Så de flesta har en home and go. Så snur søvann seg om kvælavøy og avøy en kvæl. Og alt det her vi som kvita kvælen. Og det er alt leg i søvn. Men det er så utrolig noe annet. Og her halte jeg fra brukeren av mynd, som onkel Bøgumalari har sagt, at Moby Dick, det kan sammenlagt oss vinn av prismo, vi nekker fasetten. Og vi, når vi får en sentum, får jeg bare at jeg har mulighet for jeg nesten har nekket om fasetten, og så får jeg da sånn hva vi halter avhvert og ikke. Men som är som facetten eller när kvar Adam är rock är ett aktuellt. Till under är under så tråmen här som vi två som kvälla var ju och allt det här. Så är de annorlunda. Och visst vi nu färra center i det filosofiska. Så kan man se som så att den här skall så hon rejs flyr filosofiska och existentiella spårningar. Till dömes kunde se kvätes handlade. Hvor er vi, altså, heter vi identitet og sånne, ikke? Og også sånne godfrøyelige spørninger som om Guds eksistens og deilighet og lagn og mening og tilværende, alle tingene her, alt det her er utøyselig.
0: Kan man så si at det er at oansett hver to er stadig løn, eller stadig løn, eller lorsdagen, at han fra tog til æra kan lese seg ganske inn i skaldsøna?
1: Ja, det tror jeg. Men för lukka som har kommit att till spåren så är om hur skulle läsa Moby Dick. Och hur hon vill läsa den där idén. Att det drar inte om det här. Att vi läser det där och tar granska oss ner. Så kunde vi kanske ösna visa av kvärt och Moby Dick ständer samband vi. Så att skilja. Vi kan spela hur jag var kälten här till Moby Dick. Alltså kvärt är det som Herman Melville är inspirerad av. Og her sier jeg bakmennet frøyengar at hvis vi skal nevne nøkker en 2-3 dømer, så er det Bibelen, det er jo en helt særlig grunn. Det har vi sagt at Melville har en såkallet encyklopediske viten om Bibelen. Så det, han kjenner Bibelen som et sitt egne handarbeid. Og så er det Shakespeare. Lotus så fyllt til mål og til mat når man kan man se lys og tenke på, men så øsne, hva skal man se, luftsfætene, no? Jeg kan skal tørre å si en sinter tragisk luftsfætene. Og så fyllt til tria, så kunne jeg nevne Anders Galdaverk som har inspireret Melville, og her vil jeg takke alt fram som vi kan skal få tog i hittje sinter på. Og til Milton, en kjeritøyende Milton, som skriver et her kjente verset som heter Paradise Lost. Nå, hatt det var sintere at de tingene som vil ha tidsen opp i skaldsøvnet. Og lett hatt det kanskje bare være fire besvær på hvor jeg vil lese dem. Men omfram til, så er det så veldig elementært spennende. Og man kan sakta slugga som leserne, og utan at skulle være helt utdubtende av et eller annet filosofiske marerende. Man kan lese dem som en søv om og sjåfører og om kvalavøye og løyve i haven. Det som så kanskje sindur, det som vi kanskje hoksa sindur om til vi færre tjøkninger og søvn, det en mannfalkavær. Det ikke snakk om det. Du med en parten av togene, så det ombara skip. Men i halten av løyve at nekvast evnen så universell at jeg er minst løyve større mån tiltaler kvannfalk.
0: At det ikke kjens bestemmer?
1: Det halde ikke. Og så et av tre som kanskje kan ha en AHH-kjørelse før en gang til, og til at før en gang er en syklande kjø, og de fleste av åkene har akkurat relasjon vi har ved, og det er maritima.
0: Og til kveldavveien.
1: Og kveldavveien, ja. Så jeg råkner vi at akkurat er som vi er spennende.

0: TGV, at det som hesa sendingan som snyggas jo, det er skaldsøna Moby Dick, det er Moby Dicks univers. Men for at lukka som kom inn ut her og løysa det, så halte jeg at vi skulle til å byrja vid rithundan, Herman Melville. Tog jeg at det er ønskje om at nekva tog som han teker fram, eller som han vitser og skaldsøvne, det er nekka som han sjål oppleva, og nekka som han er egna røyndi vi. Til dømes alt det her maritima. Alltså här han är ju själv självårs och det tas man kanske östen ger att som ser att söva det alltså det är kan och dryck och tunga kom jökdom. Så här är det här det ska vi gänga. Här är ju brott passager som är öliga tekniskt då. Allt det där kväla var ju tekniska till öliga detaljer alltså som man inte intresserad av
1: tog. Det kan man löpa.
0: Så kan man löpa det om. Men så att det rätt. Nu för jag kommer att det spåren chat där. Kvi läser denna från sig där. Kvi är det moderna skallsöva. Og her sier jeg som bøkmentarfrøyengar at på ei måte så er hun lengt fremme for sin natur. Til å si at hun er nærmest postmoderna. Det er mest som et annet til at han spiller vi nek imisk tekstaslø. Det er ikke en skaldsø som skriver i øyne og stål og så er det til. Han spiller vi nek imisk tekstaslø og til å komponere på for samtidig nekra mater som var fullkomne og bruklige. Det er også en tog at hun inte fick när undertog när kom ut att faxa det här är allt håll i hött som heter det ses samman. Och ta i sig ses samman så är det ju också en synd flökt. Det var en danskur bokmant om alla som skriver en grön med det här. Och han säger som så att man kan kanske säga att Moby Dick är komponerad vid en späka. Det här man är så att han har lämpat allt som han är vita. Och alla hans röntor och allt det som han har lyst, allt vill lämpa in i hans skallsövna som är en Moby Dick. För det första, hans hassa är störst här. Det här skulle också vägna vara hans stora jögnbrott. Han har haft en viss jögnbrott av den som ska komma namn och löta. Men här ska lugga som veta det här stora jögnbrott. Och ösen är också, ska man säga, fortfarande en årsök. Han har ju valt att bli rithundor och han skulle försörja familjen. Så det är tuttning för han. Att det här projektet här, det är ett och det är ett näst issue. Så jag hade en lydelsen om det som är rundan om Moby Dick.

0: Du spurte oss om at det her vi at kvinnor moderna, og jeg sier jeg sender om at det her at hun tek sjåfis nekker evig problematikker opp, men også nokre evne som fylltes slett ikke var fram i togene ta, men som ganske nå kom opp. Nå det summe som leser Moby Dick en økokritisk kund i oss. Til dømes at her vi hvordan akkurat forhold til naturen, hvordan sutter vi naturen, og hvordan skal naturen handfæres alt det. Du tror ikke om at den her vil ha fyrst til alt det her kvelda var i tid, så vil det fætla brutalt. Men det også det at kvelderen var vi over høytter, årsak akkurat gramleika. Og det her noen ting som oppe i tøyen i øsene. Hvordan handfæres vi naturen, hvordan fætla vi naturen. Og ta det sier til året, økokritikker.
1: Men hver var Herman Melville som skriver i hese bøkene?
0: Han så amerikanere, født i New York. Han født i 1. august i 1819. Og man kan si at han kommer ur gåen kåren. Dette var en hampelig velhavende familie. Og han ser slekt beg i mor at du feir at kunne råkna seg atter til nekra personer som hadde haft en avgjørende tøtning i amerikanska sjøv. Og det er mye som et annet her, at byrjanen tjånen er jo hantlig gav. Altså, papjøren sier Alan Melville, han var en handelsmær. Og han var jo i klattene av vøren og sånne, og det var for så vidt en blåmann fyrtøkka. Og han som onkel, han var jo i Frankrike, med en annen fyr, at få kunnløkka til kanskje marknaden her og sånne ting. Så han tog sig flötande franskt. Och mamman, hon var av först och främst nyländska jatt. Ganske vårt av det. Så det här skulle vara allt finnas att slä. Men det som skapar alldeles av troblagarna i Södam det är det att det ekonomiska vidgiften är brötast. Lotvist är det ju i min svartje budskap någon. Men så är det inte att det är en papinsson eller Melville. Han lever över evne kan man säga. Eller på sätt på annat att han lever ju ett förmåne. Och det ger så till att de är färre nio rätter efter dig, så är alla stigen. Och det är svart på dig så och så. Och det har så fyllt öst avvärskan av utbyggningarna till Melville. Han födde den sista flotten vid åtta sessionen. Och prånade så hade de väl pengar till detta. Kostade drangerna för skolan så gör. Men så som de ekonomiska vidskiftene brøytast, så var det sint bare tro på det. Det er mest ikke til at Melville, altså Herman Melville, ikke finner skolegang, det hever han, men han har nok ikke finner seg skolegangene som han kanskje har yngst seg, eller som han kanskje har atlet seg, hvis de hadde haft et økonomisk grunnlag for det. Og det er så det som kanskje har stengjert at han følger kjøs. Men som sagt, det er færre så nye etter det, så ikke alle stianon och över något stig för stig är flita och i minne kan man säga luxuriös hus och så gör. Och här och fram så visar det som det kommer så fram sen sötna att det är alla Melville papen han har lant negva pengar så tar byggen ska göras upp då visar det att det är en stor skuld. Det är alltså så att det är att Melville och inte minst en äldre bajasare tar stand av i avbördene av familjen økonomisk. Det er ikke helt en erbjørn. Men så kom spør jeg, hva er så til å lukke som til antall eller mentnerlige bergsyn i Østheimen? Ja? Så tar jeg. Og jeg sier til at papen er i Frankrike, og det er franskt, og atronerlige, så er det unitarer. Det er en bestemt troerfætan, som er ganske etter tattere med det rymlige liberale. Men mamman, Maria, ganske vårt. Det er som sagt av halensk opprona. Og hon hever vi må si, en kalvinistiska bakgrund. Det var en av sin trobådermannen som har en rettelig strenga tulltjink av kristendom. Og det var så lagt ny i Herman Melville. Ikke minst har papen fettet fra, og mamma stendt ansamhetsvis ned, ta kanskje det var styrst enn denne dimensjonen. Og det sier papen fettet fra, det gjør han jo rettelig å tølge. Papen, Alan Melville, han dør langt i 1832. Jeg tar Melville ikke mer enn 12-13 år gammel. Og det leier seg selvfølgelig en alvorlig skugge i det hele. Men det som jeg skulle si syndrom, det var at vi viser kalvinismen. Og mamman av Mary Melville, hun leie støren dent og hese her atronarlig oppeallingsna. Og hun tog til beid biblene enskene og halenskene. Og det gjør så til at Melville ordentlig heima i sånne her universen. Og at her kommer så ganger atter, ikke minst om Moby Dick.
1: Alltså han känner personerna bor på så mycket väl. Yeah. Han kan sitta där och skall såna.
0: Yeah.
1: Så där
0: ombord. Vi får att ta som Ahab och Elia och Job kanske och Jonas och
1: Ismael.
0: Ismael är inte minst han. Och stängnera. Så sitter jag. Nå, för nu gärna länka så har stått. Så Fair Melville och fyra fadland i Arba i han är syndra sådan kontorman och det har ju stått att toj och så arbeid noen handler og tog lukt. Og han sier rønder jeg kom inn kanskje fyrsiding og forskjellig sånne ting. Det er missetnest. Så det er en mæver som er i jeg synes ikke leise loft, kan man si. Øystein er økonomisk og grunn. Og så rønder jeg som skolelærer, Øystein. Og det var ikke vanlig betalt, og det var nok ikke forstått litt. Men det enda så tog jeg at han takket ved Øystein hjelp fra Bajanen, er ferdig til Kips, og det är så ju att han nog inte va. Då han tjur gammal. Han minstrar vi en handelsskip som heter St. Lawrence som Dick Strong kunde kalla det. Och det siktade som med New York och Liverpool. Och jag tycker så fyllt ett störst omskifte från att hemmalöven som han har haft till Louis Vuitton. Och han är ganska, eftersom han är kommit från han plägar en kår, vi är för källar och det är rullar behärligt. Och det är ganska knappt så behärligt om både skipen ner och det har ikke tidlig rettelig til at han er kanskje en mye klasse dronker. Han begynner av botten og til er så hva det er. Nå, men han fær så her, så første erfaringene av sjøen ombord av Disney Kibden som jeg sier, som er St. Lawrence. Her omframt, alt det der som vi tar oss om her, etter skal omkringen løye frem til skaldsøvnet. Så leser han nærkere sånne bøker om løy i haven og alt det der er, ja. Og her er det så han kommer fram av en bok som idler rett og sagt at tog er ut. Her han for først og før kommer fram av dette her hotetje Mokka Dick. Og det er en sånn, ikke kalt det røvra søva, men det er en sånn spennende søva om kvelavøya. Og her er sånn kvite kvelder vi nevnte. Og en kvite kveld, ja, det er så sin kjølsam, men det er så til fyrbrygg som man kaller for en albino. Ja. Og til den legger han seg så ut hjemme, og ble jo kanskje sin interesserer hvis den her vi kvelder var.
1: Men så var noe at det kom var jo sånn.
0: Ja, ja. Det var en veldig kveld, som var her og så stedet til han. Og han var så vettår, var det ikke, jeg sa noe ikke tre, han ble vettår, halte nesten. Så men det är en vanlig kväll som vi vet och som så verar smälta runt lösa. Att det är inte metafysiskt och tryck kvällen som och tryck kvällen vi får höra om i sövn. Men så är det här att han har hållit prövat här vid kvällavöj. Och här så är tygnen är kvällavöjan rattligaste år. Hon är vid rattligaste år eller värsta år och i fyra hälta årsandertal. Och kvært så kan man säga, hva var det så intressant? Jo, det var først og fremst lyset man var intresserad av. Lyset til lamper, og lyset kanskje øsne til smyrging, til olje og sånne utnægnen, og kanskje øsne til funnærbruk. Vi skulle komme inn av det 17 etter hva man færbruk i kvelden. Men til så sier det, kvelden var en stor utnægner, og en stor økonomisk tøtning, og minst til, heter arer man for å utvinne olje opp i hjørnet. Tar man så för att utvinna olja upp i hjörnet, ta fett kvällavajan halvt ny fyra efter halvt faunar. Men till en annan röv. Nå, men igen.
1: Och parfyme.
0: Ja,
1: och parfyme.
0: Och här är sälja fenomen som är in i gatten av sin kväll. Det är nästan bara värt en god.
1: Och samtlig prästadkjollar och...
0: Ja, allt möjligt sånt.
1: Tumporsorer.
0: Alltså här är en virusmedel röver som kvällaren ombå. Och det som så fyllt är rättligt avhållvärt här, det är att kvällavajan, Gustav, nu snackar vi om Amerika, hon är i stora mån koncentrerad en ökje här är norr-äster USA. Och det är ett ökje som är New Bedford. Det är kvällavaj i huvudstaden. Og utanför det här ligger öst en ödd som har allstrand tuttning och som vi får höra mer om sakna, som heter Nantucket. Och här är så en helt annan tillvara. För att han har varit i en farmarskipe kom vi en kväll av i skipe vid ödeltusen till Enneberg. Och ett av tog som är vis ner det är att det kväll av i skipen det är väck och nästan arabus. Så det är helt annan kår. Och det är harslöj och det är skit det är fylligt och kvart av sönnen. Men hvis vi lukar kan säga syndrom att det är vid kväll av i nätträt.
1: Och hatslut.
0: Ja, och hatslut. Det här omkvar här i New Bedford och inte minst annan taket. Det är något som en värld för sig. Här allt snurr sig om kväll och kvällavöj och lys och allt det här. Men omframt här så är det här öregrunden alldeles speciellt. Tror att man kan säga som så att näkla av sin utgöra mann tar som åtta kipen och så vidare. Näkla av dem tar var och kväkar. Och det här kökken säger att så alldeles tar han mat att huxa på. Och vi kunde komma åter till det i början när man bodde ikta. Där lyser Melville det här. Jag ser det kämtliga. Kost ju så här röjaren rocknes och tingen ut och allt det där. Och hur stör en procentpart mannen ska leva. Och tar då öle väl rocknes och lasa mannen för löjt och tar på en ägg. Men något till. Tar er kväkare och tar er öle trick för emot det här uppfattande. Vi får komma fram till ett kapitel i Bautsne här där färdlarna godstänas då, Arren där färdstäga. Och det är något som Helmer Mellel själv behöver vi till och inspirerar att vi. Här är östen vi understryka hur så färdlar det är. Hur så färdlar det understryka? Jo, vi ser kyrkene som där färdlar som heter Siemens Betel. Här hänger något halvor av vägen vid növnen av sjömannen, alltså kvällavajmannen, som omgående kommer att. Då som du säger, det är ett kära färdigt liv. Det är vandamitt liv.

0: Nå, han fer så vi i sånne her skipene, Karsnet, og allt det här vi hur man hanför kväll eller hur man hanför Luisi och allt det här det kanske vi får komma in av till sjöttene. Men man kan säga som så att det som det snurrs om till det voja kvällen och få flänsan så som man får fattig spegeln och så är spegeln koka. Man hör koka rujumbor och jugator. Alltså heter det här en skip och det finns motor. Heter segl. Och det tecker om det tror jag det är att lugga som att hagra eller smälta det är spegeln. Og oljan, eller lyse, som vi sier, tever så kort tonner, og tever så kort ned i lastene. Og man kan se som så at en sånn kveld av EFR, hun var for så det ikke lio, før en kjipe var fullt. Til så, vi kvart så kunne det være legge et angstene, og få nek av sånn lyse noen land, og tever ble så fært vågjere, hva skal vi kveld av EFR, eller luknade, hjem til Nantaket etter. Så det stod at lenge til det at ødelhendene her tilværen snur seg simpelt noen kveld av vei. Og nå nevnte du at her vi at det vandet meg. Og hvor er det vandet meg? Jo, til det vi at dette er jo lengt av det man får harponer som vi kjenner til. Tar veie kveld ut fra smav og bat, altså arabat. Da har man trodde jeg fyre arabat her vi. Og til det er så rettelig vel kjipa. Så alltså tar det så tjocka kväll, men så fäder båtarna, arabåtarna och så snurrar det sig om att skottla så kvällarna.
1: Och som är risastor.
0: Som är risastor. Alltså det är först och främst alltså Mobdick en august. En risastor august. Där var jag kanske annan kväll ösne, men hette det tuttinga mest kvällen som det helst vill jag fäder.
1: Och han kan bli vad 25 meter eller
0: så. Ja, det kan han sagt alltså. Ja. Han är inte spelar vi. Och det är att det hände olyckor till att men gänga borstor eller batan och knustra av kväll till en luftskår och hissa rör. Det var ett man är, va? Nå, men det som så hände, det är att han är så här vid en tog och det är två ting som gör dessa affärerna vid Akarsnet, virusmiddel för det som sötten kommer eller som faktiskt förklaring och på Moby Dick. För det första, läraren hette här Louis att känna till Lutar. Alltså, hur man var i kväll och hur man smälta löse och allt här löj ombord och råkna självande och alla sociala strukturerna som är ombord. Till det ena. Så han var ju kan snacka om det han skriver om det. Hitt, det är en händning, eller faktiskt, ja, vi kan kalla det en händning, som han upplever. Nu är det så lös att dessa männen som sagt är väck manas hos vi kvart i Aravus. Och tar här så fyrprickade som de kallar för GAM, G-A-M. Det här så säger jag att tar mötas upp den här vid öron kväll av i kipen. Här mannen kan ha vidja karriär, tar prata samman och allt det här. Och kanske också få post hemman från. Du kan också där att visst du har en kväll av i bater, nöjliga är kommande. Och ser ökning i kväll av i ökning från antaket. Så här har du kanske tog in det och bröd och sård vi. Och så möts man upp den här. Og her er det så at han møter en person. Hese personen er det William Henry Chase, og han er ved en kveld av kjipet fra Nantucket, som er det Lima. Og tar kommer så i prat, og det er William Henry Chase, han viser seg så over soner av en som heter Owen Chase. Og Owen Chase, han var en av som fav og mannen som ivelivte, en helt spesiell hending. Jeg vet ikke alt om vi skulle takke til hendingene vi i Hesfer, eller må takke den ære for, neste fer kanskje.
1: Gå i måneder.
0: Til en søve for seg. Men jeg kan si så mye som at det er en hending som fer fram i 1820, ombord en kveld av i baten som heter Essex. Og dette er den hendingen er jo rettelig, var rettelig kjent i sin samtid. Og det her østnækka som Melville kan bruka i Sunnar Skalso. William Henry Chase lärde honom sådana bok som papen har skrivit som är, vad ska man säga, en vittnesfragröjning från hans åren under färdiga hans kipen i Nujandr och Tjo. Det är ett väldigt stort intryck av Melville. Det är att ta skilt och syska ut i samma haven här som heter Essex Jack Buster av någon bestämt grund som jag ska gräva från nästfär. Nå, men hva hendte så tid til at han ble nok, jeg synes det trøttere av sånne kvæla var i løven her. Og vi har gjerne lenge søv og stutta, så fer han i land og sånn her, i sånn Ogsjønnen her, Marques Ogsjønnen. Og livet så herren av tog. Og et sted som heter Nukuhiva. Og er så herren av tog. Hette er så vidtjen av sånn her Ogsjønnen. Grundaleie, fyrir til fyrste skaldsøvn, sånn som heter Tai Pi. Og det er så om løyve av sånn her Ogsjønnen. Og hette her, en den her søvn som heter Tai Pi, og den som kommer at han har, som heter Omo. Det er søver som grøyer fra hvordan løyve her Og hvis man skal ta som støylen, jeg vet ikke om man kan kalle det for eventyrbøker, eller eventyrskaldsøver, eller sånn, men hette er noe som er det ganske også slett ved fære fra søkene og så gjør. Her han grøy fra den eksotiske tingene her der møter dem og der har man innfødde folkene her og så her er kjøffelt også et element der sånn her eksotiske der møter sånn her, ikke minst disse lokale vøkere damene og moralen, han er ganske sinte behageligere enn han er her hjemme. Så her er et sånt element i sånn her. Her er ganske ikke noen djuptøkner bøker som så, men det er spennende og det var jo så langt nå at Melville, han dår å skrive, han hever umyndigere evne. Han kan få en ekka borjores nere. Så hesa bor først og skaldsønnasjonen, som sagt, som øyda Tai Pi og Omo, der dette kom ut, så vera det selv der. Og der får gå undertøk, gå omøyder. Og han tjener penger. Og det er ikke minst viktig å kjøre fyllt. Og nå tenker det som om at en løs som rithøntor ligger åpen for fremman. Og han slipper sin søvn her, så kan man diskutere hvert fiksjon, hvert finner han på, og hvert har han opplevd. Men til ønsken om det, at det kan nok dokumenteres, at han hever vært helt en fengtje av sin ønsken her, med en annen tog at han fører fra kjipen, og så et annet øyne til det at han fører som på et annet kjip øyne, her han var vi en slags opprøst, ja.
1: Mytteri?
0: Mytteri, ja. Men det fengaskapet er nok ikke så

0: blir en god vin vi i den här enda skottlaren som hade Quickquake. Här säger som så, ja men hur skulle dessa människor som man har hållit ära trygg och en ära mental, hur skulle testa att lagra vi, hur gör det här? Och han vände sig östnö i anstigt i möte Det är den här tog här som kvinner med och ordet vi att tråka sig fram här.
1: Kolonialism.
0: Han vänder sig anstigt emot kolonialismen här och gratier handelsmän som drepa till lokala mäntarna och utnyttjar sig i fälsen som på sommar matar kunde virka sin naiva. Så det är östen när han färg på rur i sig här vidjan där. Och det som så självklart ger handeln är en rithöndor. En rithöndor som självklart Jag vet att läsa han det där. Det är att han dör att bruka näkra av sina personliga erfaringar och skapa ett omlika skallskap. Låt oss näkra erfaringar som sagt, men låt oss näkra omyndigare även. Ja. Men han fyrt av svettene, ja men så är den här tugen av hos den här ögonen Leo. Och han fyrt så vid en öron kväll av en kip i här Kileväg han ska sända bättre till en kip från Nantucket som hade Charles and Henry. Här han fyrt ett halvt år av kväll av en. Här vid Hawaii och här alla inne. Och nu säger Jan det att han skriver i sig här bara ävande och kända böcknar och det vi kan kalla för exotisma, alltså exotiska och allt det där. Så skriver han en tre bok, den tre skallsöv. Det är en som heter Marty. Och den här Marty, hon börjar kan man säga vid samma omkvarven, det exotiska. Men hon får så inte djupare ner i några av ävnen här. Och hon fick inte så goda mottöken som därför. Tog man helt att det blev kanske för komplicerat, det blev för djupt på en annan mat. Och det var så fylligt ett vänbrott till honom. Den här tre skallsån som inte fick underdök. Vad hände så? Ja, han är som sagt en atoy i Hawaii och fyrfaldande arbete. Men nu är vi kommit upp till 1934. Och så mästrar vi en härskip, en amerikansk fregatt som heter USS United States. Och det är så alltid ett helt annat liv här ombord. Och det som man vill annan upplever till den här disciplinen som är utanför allt rymdemarsk här i Gossus är tar lagerstandande ombord vara pushkajer för småttarujer. Och det äldre han så fyllde där i rävlet. Och det inspirerar han till att ge en uppblåster till att skriva en skallsöm som heter White Jacket. Och han kommer sig ut i Arsenal Trush. Det är alltså att säga till att till Arn Moby Dick. Här finns härliga ätis ner. Detta fick så ösne så vitt jag lyssnar till näka politiska konsekvenser utan förstånd, eller politiska fylkjön, är att man av politiska stig tog upp hennes spåringen hos män var riffarna ombord av härskipen av den amerikanska flottan.

0: Nu, hvis vi får tacka sig på dem, fyrruhelt kan man säga. Så har han prövat sin akvarium farmaship, han har prövat kvällavajship och så är det vid sin herrship. Och omkring av sin herr som har skrivit av oss över Moby Dick, tar jag gjort värst vid att allt det här är vakt i en djupa anstigt i möte autoriteten och en tråan efter personligen frals. Och det här är så öjsnöjt av teman i Moby Dick. Här får jag då höra om det här var Signe Ahab och hur han...
1: Shibar.
0: Hur han tyranniserar människorna och lukar som är en närmast demonisk figur. Men vi kunde kalla, hvis vi också har bögmentalia, så kunde kalla detta för hans fjackarar. Här han fjackar om i världen och för några röntor. Och förra sättet, ja men så är tojen kommen affär på land. Vi ödlingar sin erfaring som han är och finns. Och ta en sån och ena förkymmer hem. Så fortäller han så fyllt tömna hem om allt det som han upplever. Och det är inte något att skriva till nyer. Det är alltid att det är bara spännande och det är potential i oss här. Och han så ger. Och det är så att säga det som vi var östning över en nya Johanna. Att här är lugga som, nu tids det som om att en karriera som rithöntor ligger för framman. Och det som så östning händer här. Det är att han möter en kvinna

0: ena som heter Elisabeth Knapp-Shaw. Og hon er øysne av gåen fæltsjø, tætjer man til gang til 17. Hon er døtter og en haksaratta dømer i Massachusetts. Og tætjer man til 17 er vera et øykast til en annars krøsta økonomi. Hink, alt det her som jeg har sagt nu, det er bare nøkker punkter og i ødlund tog som fører fram til Moby Dick. Her er nekva detaljer som vi ikke får tog at diskutere, men det er alt som jeg vil komme atter til, en erkjending, og til henten her henten ikke vi Essex, som han brukar i Moby Dick. Som avslagt, han er skriva nekker som skaldsøn som fikk gav med åttøkko, og så er det øyeste akkur som fikk minne gav med åttøkko, det er samt en virsmette, ikke kan man si. Og han er nå kommet fram til her han skal lukka som heldre han få et verligt jøgnombrott som rithøyndur. Og nå han som sagt at han blir familiemauer, han fær etter hånden i fyrabøten. Han skal være forsøkjær. Og han fær sånn ekka penken, nok lander, lovdvist. Her han så kjeper seg et hus, ekka norra for Albany. Nå vi oppe i New England. Og han kallar det for Arrowhead. Det sånn en spesiell søva. Det då at her var sånn ekka pylasbusjar funder. Där man välter så finner man några pulasbuschar från indianern. Och då kallar man det för Arrowhead, alltså pulahead. Och hette vi de infödda amerikanerna.
1: Ja, till landet till indianerna.
0: Landet till indianerna. Här kommer så ösning att vända attor och i sövn. Med Anna får jag höra om ett skip som är närmast en huvudperson i Moby Dick som äter Pequod. Det är uppkallat efter en ösning. Ja, nu ser jag inte indianerna längre, nu ser jag Native Americans. Ett land, uppfunna fältkär. En balkra tajamon som var tunter. Ja, men det är så, när kan vi kunna ganska nästa vid att sötna. Nu för att skriva sig här, Bögtna, som vi kommer att känna som Moby Dick. Och i början, så, till klart, han är rättligt ambitiös här. Och som vi säger, Janne, han vill fettla sig Bögtna. Vi ödlant hur som han varit. Men i början, så skulle det nog vara en söva som bara tekut sama totten uppåtur som han kom in av i Taipei en Omo kanske bara en hackre plan hade här vi äventyra sjönen och allt det dramatiska men Bochum idla en här processen hon skifter allvarliga kaos och ta är först och främst tacka värt hur att han möter en amerikansk rytterna som tog över Hartum som är Nathaniel Hawthorne, han er en eldre Melville, som tar en etablerer av rettøyndet. Og Melville ble jo helt hodtidsen av oss nere, var Signe Hawthorne, og tar det samrøver, kom at avvirke han allmøyde, så løs at Moby Dick, altså skaldsøvan, fer en helt æra snæring. Altså framveis ved en søva, om eventuere haven og kvelavøy og ødelig sitt tingene, her kan man nekva fasetter til det. Ikke minst disse her med filosofiske eller metafysiske fasettene. Og han skriver så disse her skaldsøvene, Moby Dick, og på alt annet år. Og jeg tror vi kunne kalle nærmest en skapende rose. De som var rundt om han, til seg først og fremst familien og andre vi, de har gitt opp sin benjefyr, de har nærmest sett innelaster her og skriver etter her. Og søvene kommer så ut i 1851. Og Melville hefur sjåfylgjum stóra vegunir. Því hann hefur lagt allt úr þessa söguna. Þetta er tutning fyrir hann som rítöfund, men þetta er austin sjåfylgjum tutning fyrir hann ekonomist. Þetta nú fer unna suksé. Men svo ver ekki. Hún kemur fyrst út í England. Og her verður hún, hvað skal man sé, ég vil sé, rakka nýjum, menn hún verður ekki að kritisera. Er flóri grundun. Lótuist, häftigt att enska publikum och säger kanske vi några ting som telefonen var så det är omoraliskt och så sådär. Och så ironiserar han angstan om det enska konkurs och så vidare. Så hon blev nog censurerad av sig mån. Men så ett av tre att, och det här kunde komma åter till tar vi för att ta som innehåll i Moby Dick. Här är något som är fullkomligt ologiskt. Och nu kommer det här som man nu förutknar en spoiler alert. Alltså, för att kunna greja från Moby Dick må vi greia fra hvordan det hele ender. Det er enda tragisk. Alle mannene ombord i skipen som heter Pequod, ganger til grunta. 8-9 til fortelljeren. Usmael.
1: Så reker han er kist.
0: Ja, så reker han er kist. Men, dette er enda av bøsjen. Og i sin sørste kapitlet, etterskriftet, epilogren, dette var ikke kommet vi i en skuldgave. Og til så sier jeg, så sier ønskjermen, ja, men altså, hvis jeg alle gikk til grunn der, hvordan kunne sånne her komme atter og fortelle disse søvnene? Så hun enda vi til, hun enda vi til, jeg bare er ivillivet, så for jeg kunne fortelle disse søvnene, at det er bare en resultat av jobbspråk. Ja, men så tar jeg, det er hans skjermen, det er fullkomlig eulogst. Det var faktisk et øhap, kan man säga, at enden ikke kom vi. Så i Ånglandet, her fettler han fullkomlig til gjerne. Det nästan som verset till Juma sen. Han fettade dig fett från pressen. Och i Amerika, här var mottökan helt inte gå. Han var nog inte sådana kreier. Till så, här kom änden vi, så att han låg samman. Och det som hängas i smärre detaljer, det kunde jag finna några fejler just nere, några sådana tekniska fejler. Det är vi tälle av månen som är ombord, och det passar inte sådana kan. Og man kan säga som så, hej Melville har bättre tog här än tidsen, tog är kämpt sövn djögnen, så att det är så smal ut när vi pilkar i bostra.
1: Till så fralser som du tog.
0: Ja, ja, det kan man säga. Och man kan också säga som så, han har bara vilja finna det livet, och har inte tidsen tog till ordentligt att jag får in posten till det. Ja, men nog om det. Skallsövan för ösen är vanliga mottök i USA. Så hon fattar till gärar bär i Ånglandet och i USA. Og det er ikke å fylle et størst vannbrott for henne. Hvis vi nå prøver å runde til det av etter første, etter biografiske, så er Moby Dick lydig og ikke lysen i negg og herrens år. Etter verset er vi så trygt og i halvdelen 3000 antøkken, og det er ikke ødselt. Så det ser ikke så godt ut.
1: Gjester ut av er Jekvand D. Hansen, nomslektare, og det var Jonsven Heinsen som sette sendt i stedet sammen. Vi tilbører etter neste sondag.

0: Her hørte vi leie streameren ved 21 KNM og Anna-Louise Møyre. Velkommen, Anna-Louise.
1: Tusen takk for det.
0: Vi tar bjør Anna-Louise vid der, så vi kunne ta oss inn om hette leie, men eisende bare om Anna-Louise.
1: Ja. Anna-Louise, du spiller en stor anlegg låt under til Steglenden, til 21 KNM. Hvordan dette samstøver kom i leie?
2: Det var faktisk av mentene der. Hvis jeg minnes rett, så var jeg blabber, og da kom Jens Eli til min. Jeg kjente han ikke da, men han spurte om jeg kunne være ved en sanche. Og jeg sier bare, ja, du skriver bare. Og så, ja, så skrev han til min og sendte track og sånt, og så fører vi til den ene som i Vestmann. Og vi, jeg bare sørt for en halv time, og sørt, og så spalte vi din, og så ble det til det. Mhm.
1: Så det var kjøtt i avgrøtt.
2: Det var rær kjøtt i avgrøtt. Ja.
1: Og det gjør sånn at det ble jeg synes ikke gjørst med han. Altså prosessen har kortet. Det kom inn i studiet, hva sangen lever?
2: Nei, det var faktisk introen, og så den bridgen som midt i sangen. Det var faktisk ikke skrivet inn, men det var ble sånn gjørst av stedet. Det er noe som skrek, så ikke jeg som prosessen går større arbeid, og da tok det vel å finne år, kjøtt, og så satt det bra. Jeg sa, hva skal jeg passe inn til akkurat? Og så, jeg vet ikke, så prøver jeg også å bli det til det. Ja, så det er nok spontant, men det er skrek.
1: Ja, og kjente du vel? Er ikke hva en er, Maren?
2: Jeg har hørt hva skal du vanlig, eller at jeg har kjent det, og sent ikke hadde månsvært. Jeg får date, og
1: Bold i Lørvøk.
2: Bold i Lørvøk, og ja. Men annars ikke så. Jeg vil ikke høre live. Men jeg tog bare så rett til Bølgenøvn, og så jeg visste ikke hvordan like, han kom og spurte først, så visste ikke hvordan like, hver vøro. Ja. Ja. Men det er nok skik. Jeg vil ikke prøve hatt det først. Det er nok stort til det. Få det her rundt denne visten.
1: Ja, akkurat. Ja, nå just ett år sedan det varst vi la upptökna vår i Höjdödon. Och det blev sent då i februari. Hur så var att sitta hemma och sucha sändningarna och höra reaktionerna?
2: Oh my dear, det var ett mega störst upplevelse. Ja. Jag lärde mig att göra för att det här tog innan. Skulle inte så kunde för att det tog uppleva dem att det var raskigt. Yeah. Och sen till att vi är här i Höjdödon och vi visste vad vi är. Vi visste hur alltså ända urslite för vara och så såg jag det själv var som att mega störst. Ja, och sen bara att det var så positivt. Jag var nog så nervös är om vad ska folk för att kritisera eller att det var uppsett så att det var nega kritisera eller att det helt det var nega se hur så en sending var sett upp. Och det var bara ordla positivt. Ja, och jag följde att min server kom fram och och min personlighet och så ja. Och det var äkta och det var är mega spännande säsong 2 och kommer att känna att det nu inte spårar ner. Ja, och jag vet inte, vi får inte veta så. Är sitter spännande på till februari tar jag sändningarna komma ut.
1: Och hur några då till dig? Och spårar ner som det jag ser klara till att fan igen att det går upp.
2: Oha. Ja. Jag vet inte, jag aldrig kanske bara vet så han. Det är ju det som är meningen, eller det som är för mental. Eller jag vet inte, jag vet inte. Ja, att man inte ska röna vara några annan än det som man själv är. Ja, det var ju rädliga.
1: Det var väldigt gott.
2: Det men bara sort, ja, ordentligt basic. Men jag har alltid börjat här.
0: Kommer vi vänta fler utgåvor från det här? Vi närmaste framtid, ett lag och ser.
2: Oha. Ja, alltså på ett nu har jag faktiskt inte snackat och touchat lite. Men jag arbetar nog snäck själv. Vi har skrivit tonlag. Men jag är bara själv så nöjd. Men jag vill ordna journey. Jag har ju en dröm om att komma ut vid en här EP eller en nöjd sankon, ja. Och vana inte innan för nästa månader. Ja. Så, och jag tycker att jag ordnar väl att få nägga erfaring och sånt, så visst nu onker som manglar omkran, så skriver jag det bra.
0: Oh, här får vi lycka för dit här ute. Ja,
1: kom på ett fånummer.
0: Ja, men du har haft nägga gärna så igen, hur talar annars?
2: Ja, nog snägg faktiskt. Yeah. Och det är mega stort. Jag är så tacksam för att folk tog mig att spyrja till att 100% en dröm kommer att jag kunna leva av tonlik. Ja.
0: Vi har ju då så vid ägstna andra AHA-malt där. Och hur lyckas vi att lära någon utrotten där?
2: Jo, alltså jag vänjer triathlon än. Och nu har jag faktiskt finnit en vänjare. Så jag vänjer faktiskt med vårt till sommar nästa år. Så vånande släpper vi till Ojjalojjur. Men det är ju så, alltså, vänjning till för lite. Allt som är så, vi ser hej, så vi så heter Barry. Eller, så är Malo bara släppa vi till Ojjalojjur. Och det är alltid, det är mega cool.
0: Det är alvorliga cool. Nu vet jag, jag känner inte nu, nytt jobb. Så att låta spela det om två även några nytt jobb som två. Jag vill hörst i sommar eller som där drömmer väl. Nu är vi senast nu.
2: Yes, det har vi. Sälja en sanker tja tör att skönt som ett vattenbil. Jag vill gärna höra han. Han är så gavar och han röstar gärna om hon nytt jobb och sommar hittar någon som vi där finns.
0: Cool, ja. Vi får att lusta efter tör att skönt vid vattenbil.
2: Yes. Och ganska härligt.
1: Ja, sida.
2: Ganska härligt också att han vill göra, men ja.
0: Oj, är det inte någon?
2: Oj, är det inte någon? Men ja, jag vill höra vattenbil.
1: Tusen tack för att du kom till studiet.
2: Själv tack.

0: Her hørte vi sangen Trees tja Karspe. Dregafljó eitt av dem og nødtje løvene tja Eivør, og fyrsta velja innlite og nødtje utgavna Tungl, som kommer ut 16. oktober og gjør.
1: Vet du hva Tungl mest, Kjellin?
0: Fortell.
1: Jeg har funnet fram. Det måne.
0: Det passer vel, Leif.
1: Ja. Eivør har skrivet eller sagt om sangen, at hun har haft dette läge eller texten och så någon tillvite men har så haft Marion sitta på Chelnes att då gast man skriva det lite vi ser och hon har framlagt och spalt Sanchin in samma vi så någon partner in crime Trentor Boasson och resten av bulten och att de ville gärna ha ett läge vi är så likande lätt och att till att dansa till så ska vi ta det senaste läget
0: Vi tar det. Dregafljó, tja Eivør.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Hetta lötan tá við bjóða Bölkun og einstaklingun að gott að spela lífandi tónleik. Om þú hefur hú að vera við, svo að senda eina bóð til st5kvf.fo. Takk fyrir þær nekvu bóðingarnar og í longu eru komnar, við hefa kostnir rúm fyrir nögrun að trætt. Hesa fyrir vitjar kvinna og ég hefur ekvilega eðmarskæja röndur tata snur sig að spela sin tónleik almennt. Karen Beck skrifar það som byggjur okkur upp og það og brúður okkur nýjur. Sjálf sýr hún að húlegi ofta nokk svo melankólst. Karen flutti aftur til farja í fjör eftir að hafa búið nýrri í 20 ár. Hún byrjaði ekki rættilega að skrifa egnan tónleik fyrir enn fyrir einnum tjei 8 árum síðan. Í dag höyra við trúgjartæra beinleiðis úr Studio 5. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Karen Beck.
2: Takk for det.
1: Ja, nå nevnte vi at det ikke så øyelig lenge siden at du først under at skrive at du nekna tone-like.
2: Nei.
1: Hva var det som gav deg ho at røyna til
2: ham? Jamen, altså, jeg har nok alltid fyltes vi tone-like. Jeg har spalt instrumenter som baden, jeg har kunnet til spalt i orkestret og og sånt jag kör och sådär. Men jag skriver i sin center som ung, men det blev ungande till näka så törtsligt. Men så fyra en kväll nuttjärn så igen också så ända är vi när stora lustkrisen. Och ja, nu är det tror i fjärde så jag upplever en läkare kris i lövnorna. Men det här till att koppa i lukar som det hela har hötte. Och George vet jag får ivast I Ötlund och I Marsholvon och faktiskt var så alla lia svarbära I sånt här perioderna. Och så var det som om att han och eller ta I lycka som var vi har kommit sin till punkten så hej, omkran törvå jag var inte uttrycka kvart vi I hejvudjöknen och liksom säga något om hur det är att överska med och ja, alltså kvart det lärde jag av dig och sånt.
1: Og kan tonleikeren omkursvegna sia neka som ikkje så lagt a sia bara vi vanlige åren?
2: Det alltid absolutt at han kan. Altså, nu tekstene kjem mer ofte ølja svarbærer, og jeg vet ikke, til små med til meira, hva et sort, spis litt, bjotlansjen det. Det at man sier okkurs til døms og jansantje enn at man sier det, bare ikke ut vi, ja, I rebord eller så der, ja.
1: Och det är en annan måte att fortälja kvad det eller att lägga synder upp till att lustaren själv ger sig sina tankar om hur sändan är stövan ska tolkas?
2: Ja, ja, ja. Alltså, ju sån, det är väl något som man, jag sa det.
1: Avbändningar?
2: Ja, om kvad det det snurr sig om, men utan att, alltså man lyckas som själv ger sig tankar om kvad det är som hände och hur det avrskar med och så, ja.
1: Ja. Og I sørste vike, ta gjør du noe som helt visst jo kraft, nekv,
2: ja, yeah. der.
1: Til først, open mic, vi egnet av til noen egne sangen.
2: Ja. Yeah.
1: Hva fikk til å teke til stiet?
2: Ja, men til stiet har vi nok, bor jeg nok så lunge. Mens vi, ja, vi tar som Janne, at nå flott til førre for en år siden, og det verste, man skal lukke lenta og gjøre lån og arbeide og finna också vi kvar och allt det där forskjelliga. Men att ha haft en tanke om nu må jag lycka som. Nu må jag lycka som kom utkött. Och så sätter jag tossar vid en av min kone fyra vad heter det? Torsdag och sådana lukter där. Nej, det är inte torsdag. Det är 15 år sedan man hade varit. Här är så säger jag och vi avtalar okej, nästa för ett open mic så färre vi. Och så var det då. Det var 50 år sedan. Så tar vi på en av vägen att det lyckas som. Ja, och nu är det här det, så det ser nog så att pressa I mot nästa vecka. Jag vet inte vad jag ska finna på.
1: Jag ska ja, akkurat. Och så var det, hej, du har fortalt vi någon och känner hon till att du första battlen?
2: Nej, jag får faktiskt alla hemlighet. Omkring jag spurs med arbetsplatsen och till, alltså, ska du inte ut och spela sannsyn till att det är eller gärst du till? Jag sa, jo, jag ska faktiskt mycket där, men du släpper inte vi. Vi är hemma.
1: Alltså, kvui inte?
2: Ja, kvui. Jag vet inte. Jag har bara inte några röntor att vara av paddle. Så det här vi, jag följde det inte mer tryggt. Att det var främmande anledd.
1: Alltså om det kickade så var det inte som hört det eller sådär.
2: Nästan, ja.
1: Ja, men hur följdes det så?
2: Alltså det följdes faktiskt väldigt gott. Det var faktiskt inte så. Jag skulle bara lycka att dröka den där första strofen här, och så korta faktiskt bara. Så det var ordentligt dejligt. Och det blev ordentligt väl måltidigt. Men alltså, jag skulle lycka som syster på paddeln, så jag nådde lycka som upparbeta ordentligt när jag var nervar och Arne. Arne skulle vara on eller så, men det gick fint.
1: Och känslan att han hade nog gick fint och tog hej. Tjöck någon först efter er, hur svär hon?
2: Ja, men alltså man följer närmast som man får upp av flickvar till man lycka som häver sett ett check vid också. Och det är några ägstnö testier som skulle till för att det så stannar till det, låt oss se.
1: Akkurat, tog jag att det är bara kvällen för det är sjön. Vi fick gå en båt från här och spurgade, ja men vad kan du inte bara komma för att göra det in?
2: Ja.
1: Du säger nog kött. Okej.
2: Okay. Ja, vad ska jag huxa på? Vad ska jag ha? I'm on a streak. Alltså, ja. Nu ska det bära.
1: Du kör det bära?
2: Ja.
1: Ja. Och vi gör som vi plejer. Trudje Sanchez i allt. Och vi tar att fire så läs med som är det. Och så tar jag lugga prat efter Arntans trea och senaste.
2: Ja.
1: För en första lite av fyra veckor?
2: Ja, alltså... Nu börjar jag lugga som att skriva. Ta i vär och så här kryss och tunn och drömmer. Så Rannik som är har skrivit ta tidigen också när jag utgångsstöj utåg. Så jag att jag börjar vid Tvajmon Sankon som är jag önskar som tar utgångsstöj utåg ta i hela terapiot när det heter alltså här låg vi när jag kan möta mig. Och här så börjar jag alltså boskap när flatta så lugga som är synd till och förstanna men där här var synd till kvörsrutt kvörsjoner med lugga väl. Ja.
1: Och lugga tagga ljå för att chatta. Du har ukulelen av er. Vi har haft Ulla Neck var gott jag kon. Mine to att han första som häver ukulele.
2: Ja. Vet.
1: Vet. Jag kunde spela till att det tog hövs ljå för det.
2: Ja, alltså alltså det vi har spelat på instrumentet nog omkan det ordliga värre min styrke. Det är värre till att göra lö, skriva texter som är värre min styrke eller så säga. Men tar jag så börjar jag fyra sådana här åtta år så gärna. Så skulle jag bara ha också lättat för att hålla mig till. Och jag har en man som äger ett världsinstrument. Och han är nämligen en ukulele. Så jag börjar vid en luttlare, svartare, vattna ukulele närmast. Ja, och så köpte jag mig så en av Petra några år sedan. Och så blev det simpelthen bara till det.
1: Ja, och hon hävdar att det är särskilt hållet vid ukulelen. Det är särskilt ljummet. Hur följde du då att synka samma vid en ukulele? Vad kan hon?
2: Alltså, omkringväckna så följs det inte sårbart. Tog jag att jag är inte så störst eller så att säga. Men jag har nästan lärt mig några ting som jag halte förstår jag jag. Alltså rent tekniskt. Så allt de är absolut eisen här västern drar vi in att jag blev diktigare. Ja.
1: Hur är det sin första sankren vi tar då?
2: Ja, den första sankren han äter I Barely Made It.
1: I Barely Made It?
2: Ja.
1: Och så kunde det som lustar. Ja, själv vill jag lägga till och i sankren som timelister?
2: Ja, alltså stort att länka så snurrar han sig om att hur man kan halta att man lyckas som här bestyra ötlån. Men här det hela bara koppa och hötte och man så faktiskt inte vet kvar man så ska komma vi är härifrån.
1: Och du skriver det synder ut för egna upplevelser?
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Absolut.
1: Karen?
2: Ja.
1: Ta två år slöra här.
2: Ja, finnsla.
1: Ja, och så är det alltså Karen Beck som är av Vichan Chokon och idé och vi får att göra sig klara. Lycka en sådan vann så på åren. Och så är det över till Stolen. Og her ukulelen eisende. I Barely Made It heiti og det første sannsjonen som vi får at høyre i det. Den første av Trimon. Tveir enskjer og en av førskolen. Kjørs vel, Karin.
2: Takk for den.

0: Stordag 4, Out in the Open vi Kjerne Bekk som lukka kommer atter til mikrofonen vi tar rundt av grunna båret til vi ferdig å prate sin til. Ja, nu nevnte du da, altså Open Mic i syste vik, og nu spiller du her beinleis ur Studio 5, og så til det som om du ikke har gjort Anna. Hvordan kjennes det?
1: Jeg har gjort Anna, heima til meg selv.
0: Akkurat. Så det han den omstillingen som skal gjøres?
1: Ja, jeg vet ikke, altså, man skal nok lukke komme her til, her man føler seg trykka vi at jeg er framfor nekkvånen. Men vet ikke, det føles jeg sindre ensom. Du sier til dem, så det vi ukulelen i hjørnet, hvordan det som instrument. Altså, tog jeg ikke så størst at jo, eller så is. Så stent man deg nek- sjolver, eller så is, man får ikke nekva hjelp.
0: Nei, og du bruker ulla nekva vekra, flottare, luttlare fraseringar i sannsynet ja, ja. Der. Du har arbeidet nekva tog, parten?
1: Ja, det har vi. Altså, ja, prova imist jag för att veta kvart i halta passar in och i sanchen ja och alltså alltså ja och tar av istället brött alltså tonala alltså jag kan ta in alla så att säga.
0: Jag får ju sån syndra av keltiskon association och onkel du.
1: Oh ja, det vet jag. Jag känner ju knäckel keltiska då like mig. Nej.
0: Nej nej, men det kan väl göra för den.
1: Tack för.
0: Ja, så är det här vi tar med personlig ögon och vi var det syndra ju att men Det är vi att täcka upp personliga ögon och känslor och göra sanger på sig ur dem som andra skulle höra.
1: Mm.
0: Hva tankar görs du där om det här? Hvordan hever du det, vet du?
1: Det är lättare på en måte för att säga några ting i köknen, alltså en sang, än hva det är att stanna framme fyra kronor eller så att säga. Så ta, alltså, bara som titeln är Barely Made It, alltså Vi är klara där vi nöjer dig. Och det är inte alltid så lätt att ta oss om att man kommer så ytla fyra att man nästan inte följer som om man kan komma till öknen. Och det ger det omkvägna lättare för honor. Om folk är så öll imisk som vi har beröringsangst och är känsliga stor eller så är att så är imisk fast täckat att alla så ser det och så huxar jag tonlägre sen bara generellt är en mate här vid klara täckan ik eller så is.
0: Ja, jag huxar ju om att kvar tankar till just här i samband vis en tonlägen. Jag ska lusta den först och främst höra tvinna server Eller vånar du at de finner sine egne søver og i tøyne og sanker?
1: Nei, helt klart så vånar jeg at de finner sine egne. At de kan spekla seg i tøy som jeg forteller om. Det er som jeg ønsker vi tøy som jeg gjør.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, du finner noen ettermeldinger som bender også at det så leis folk teker imot deg?
1: Altså, jeg finner noen positiv respons, mer på eller text och så, men inte så snart uttörtsligt emot till det som jag syns om till allt inte, men som sagt så har jag helt inte varit så nekv utevittig att kanske ska man höra den här graferna när man lyckas om ja.
0: Ja, och du nämnde det här ju att du tar som en luftskräpp men allika väl i tonläsen är du inte så uttörtslig att du säger akkurat kväll och kvosse, är det här också tillvitt att du har finna marsch hos längt färje?
1: Alltså jag har alltid mera bara att jag runnar lösa kvär hur jag har det eller kvärt. Nej, det var inte så lugnt om du har svär på det.
0: Nej, men jag också bara, alltså ja, hur så länge fär man ut texten någon vi att säga akkurat hette det här som är tåsig om?
1: Ja, men jag vet inte, det är sport till dem som om andra skulle alltså, ja, och jag har också sett att ta i andra skulle kunna spekla sig ut så pjövs det faktiskt inte affära så några grannligt och i detaljerna om man Ja, om kvart det är som händer med arbetslösa.
0: Akkurat.
1: Det skulle bara kunna sucha sig själva nu ute. Och jag husker vid öll kunde känna något nu att komma till affären och faktiskt inte veta vad jag skulle göra. Så kan det vara imens kvart det drejer sig om för jokerna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skriver att du på Facebook så att du har tidigt en ekv små fet, vajsen är något stor. När kände du först och främst att du väl var färdig att brötast och växa som människa kanske och täcka några steg fram och lej?
1: Alltså huxa att du nu är mot tonlägen eller bara så snäggt generellt?
0: Kanske det som du följer att du har svär på.
1: Okej, okay, så tar jag tonlägen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, alltså nu börjar jag skriva för jag ser 8-21 och sådär. Och eftersom jag tar tekrarna löte till Gjörda Gossfri mot det kommande och är en jag gör det näka som jag också säger, okej, det är jag är av nökron, eller så vi säger det. Men så skriver jag en sang, och han är så, inte vi gör det. som, ja, jag vet inte, jag också näka sangskriva kan ska känna det här vid att en sanger närmar skriva sig självan. Att man lyckas med hur funnit jag så här första stroferna, eller att det här verset, eller hitta läge, eller också så kommer resten bara brutt, alltså helt av sig självan, eller så. Och det var nämligen en sanger här är så Lukas som måste konkludera, okej, okay, nu är jag sangskrivare. Detta var tandsankren som körde mig till sangskrivare. Ja.
0: En god känsla.
1: Ja, absolut.
0: Och nu har du så kommit här till och du säger, gå vid, vad har hänt nästa vecka? Men hittar du fram efter, har du gjort några mynter, har du haft någon om kvart kostar för det vidare?
1: Ja, yes, jag har haft några drömmer jag kan ta in. Jag var ung så drömde jag om stora scener, men alltså, tog jag att jag gärna vill ha kontakterna vid publikum och tror att jag som människa är mer inadvent än utadvent, så är han senare när hon hörde hon bara blir minne och minne och minne, eller så vi säger och tonläggen kommer är så svarbar så han äcknar sig ganska bäst till en liten scen så jag vet inte om jag har några nästa an än att vad ska nu ha till att se jag hoppas att jag lyckas som Bluvi att huxa för att open mic och bara få så här, kom här till här full med tryckan och bliva sig inte rutinera och bära vera och sen igen. Ja. Det här berätta nästa steg, men kan det hända att det är duschkärpa?
0: Okej, okay. Jag tror spännande är att fylla där och så får vi det att sutja.
1: Ja.
0: Kan vi ta en sang efter?
1: Ja.
0: Och hette den först?
1: Hette den först, sangren.
0: Och hesen är öjlig och uttörtlig?
1: Ja, det må man säga. Det här skiljer inte från imorgon till kvät. Muntelkvett är vad vi skriver om. Och jag började skriva en skontag jag började, men jag också skriva att de skulle förskon ägstna sättna. Och nu är det så att jag är vuxen upp på Arjun. Jag är vuxen upp tatt nere vid Santa och jag har spalt näck nere vid Santa och jag har ölande gått mindre härifrån. Och helt av näka så harmligt att tabla vid tidsje att här skulle byggas en kyrka och ögna här nere. Och jag vet inte, det kom nog som jag syns en kjält av mig. Jag har faktiskt inte vant att det. Jag har ju ganska naiv till det att ha här, att man får hatta för sig om djöknen. Man måste skilja att här det är som en sådan tuttning för mig eller så, det som jag har upplevt här nere. Och jag vet inte, nu har jag ihåg att tacka Sanchen vid det, ja, så är det som tog i att huxa att han också vill gruva kvar jag låter här nere. Men jag vet inte, jag hade bara att det som jag har tittat sig av tjejerna skulle vita, man inte bara grävar steinar och molt och gräs och blåkottler som stannar så flott här nere på nu. Men jag är snöbatt när männer och luftsöver, alltså tog jag ett intryck av att det är en omröj här, det tog ju en äckfyrre. Nekv människa här ut.
0: Ja, utan att komma när det är hatta målet till ju ymsa meningar om det här.
1: Ja.
0: Men tonläggare är ju ofta brukter så läs aktivistiskt till att visa om vi skifte. Hällde du att tonläggare är gott anbå till det?
1: Absolut. Och jag betraktar slett som jag som är aktiverande aktivist, men lika väl så har jag bara hos att lyda komma och gäsa sövningar. Ja.
0: Lät oss höra den här sangen. Hur heter
1: han
0: förresten?
1: Han heter Santa Moin Notturborg.
0: Santa Moin Notturborg.
1: Yes.
0: Och så är det att lusta väl efter texten någon så får vi nekva vita om vad du bor under här. Yeah. Och så fick Karin efter att rikka till. Gånger över till den där stolen och teker sina ukulele och hente. Så får jag ta höra den här trea och senaste. Bara läser ur studio 5 i morgon.

0: Santa mui natur borg og vi har sån Kärnbäck så färre är att säga stora tack för att du komst att gott jokon här i studio 5 och tog att här stia att träta alene.
1: Ja.
0: Så det är kätter.
1: Nej, så tar du
0: Tusen takk for det.
1: Ja, selv takk.
0: Og dette var det som vi tøtte av skrån Hesafer, Alvin Elleby. Han gjør det joe atter i morgen. Og vi tar oss atter om en av uke, og tar da Eivor og spiller Beinleis.
2: Hadde vært sendt John Beinleis ur studio 5 fra Frutja Mottenan. Rune Jakobsson, vær verstør.

0: Så fotboltur á skrónni og að senda til stundum mittlun NSUI og Vutjing og við erum lektur við Lötsjón í Rúnavík. Og til að svendistur í mestaradældinni og frasöfum ára okra, Simon Kristján Olsen, hann statur, eller við Lötsjón, statur við Lötsjón og hann fyrir að leiða ykkur útjónum distun. Gjörs vel, Simon Kristján.
1: Ja, jeg halte at det fikk vi at det Men jöknon här är Runavik, här är Lina kvar att börja dysten, alltså NSOI hemmalé och möter Vujtjynke som vidkärn här av Minningarår om Niklas Folko och Eli Hansen berit lysen för Lutla Lutt, så igen för tyende, men i sövne tja hemmalinon och det hemmafällanon och här har landslis legenden här alltid man kan Jag tror inte att säga, Selve Vattnamar och William Moore Davidsen passas för Lötta Sögan. Och annars är Roline Färnum till den här rättiga tygande dysten. Sälja fyra Ronarskinkar, Per Ero och Adali. Och skulle röjna att halta Kvaui Aftan Fyrse. Och det är som tar skulle röjna nu. Det här var Rottan Peter Knudsen som många gånger ska komma åt fäck ett omstrutt. Rätt kort senast Runa Kinkar spalt och helt har man det. AB, då fick han sökna gula kortet till sig för att spela skolspel eller lätta sig röjna att lumpa domaren och han blev så utförstor för det här. Det här var Runa Kinkar allt annat än nökter vi och röntes vi en kläv och ankorsväckna men Det blir ikke til at klia om akkurat tøylykt, og tøy blev ikke på sju tøy klavene, og tøy Peter Knudsen helt ikke avvattlet noen til distan og ideen. Jeg vet ikke om Anders med avvattlet, det blir akkurat samme lyd ikke av Wujinger som spalte. Vi steg av finalsik noen av Kaui, og tar kom inn i brosteien nå. Selve vattnet med Mr. Daniel Oppikir Rota Bursler, jeg kan kjøre fair jack noen lydene. Hjemme alle i fest, Tom Amos, Sami Skutte, William Davidsen, Daniel Oppetier, Alex Freyr Ellison, Beine Nolse, Aaron Knudsen, Marius Krier Lind, Jan Benjaminsen, Emil Vaje Johansen, og vi har Chris Bilski i berget for Rona Kjengar. Fjordlige, som sagt, samme de som må støpe finalene for Viggo Søjan. Hørlei på akkurat nå, lett han takket alle oppe fest, det er som bare sinne fyrdjur høkker også. Och här ruttar Freyr Borster utanför till Josef Gleishägg. Det är alltså bara arena tror jag Arne Brandsson, Jakob Jansson, Aron Jansker Ellensgård, Jörgen Nilsson, Selve Vattnamar, Inge Jonartson, Ambjörn Svensson, Josef Gleishägg, Rene Hansen och Inge Arne Grimsson som lägger fyra här för Vujtjynk. Och här är Fyta Falche och här är gott vevor. Att Vujtjynk annars har haft balten mer här till. Ser ut som Mihao Prispilski är främst med vår tja. NSOI. Och så är det. Ja, här är Renny Hansen center jack någon. Pura laser, han är kyrängstator. Så stäcker han av. En jag backlinjerna och ja, han åter ganska hellre haft Röntsevi i skåte. Man kan se så dömar han nu. Han var nästan väldigt värre vid att det var längst över här. Men Renny Hansen alltså spaldade i köknen här med en komma eller längt in. Och Boja efter hjälp kunde ha haft runt vid skåten hon hade i Kjallvar. Men här så hotna sparkar Borstor ur. Och här är det då. Det är hotna, där kommer det högre. Där kommer det också lågt. Främre och vi främre ökar. Vad som spelar upp på loft, det kommer ut att vi har krav. Aftur Gleishägg, en fyra. Och här är Tom Amos som får boxa Baltin Borstor. Och så vill han rota upp att långkor Borstor ut till inkast till Vujtjynk. Ja, spurningen är hos Rincher ser er stejpa final och Timbormann är vera till Vujtjynk. Det här var ju inte så olja. Nej, vad spelar för nu? Och vi får se man också här om europeisk fotboll. Ett gott och ett plats i Örnån Färje Conference League. Det är inte för små. Och det är spännande att se om det tar vera till Dustin Fils ordliga idé. Ett land. Därför attackas här är Lötton. Det är rundt som bender av at tar etter seg til her fra den første, at dømer fra den første minuten nå. Tror jeg at Fibuchin går som jobber på snedla tøy. Kan nå det gjøres et play i seg, han dribler, og så får han om katten for rundt. Og så kommer skåten her i Rengstøva fra man omtann. Selve Vatnhammer Rengstad. God tur fra Josef Gleisek, kalt ur høkro og inn mot Brottstøy Marsen. Vill Kjolver här vara frysbart med affärerna så inte han ska röna sig mot ur Aron Knudsen. Som sagt börjar av vinstra. Vontjö för Runa Schenker här, Peter Knudsen annars player att vara. Så ser det ut Lamia Prispilski i främsta med vår och så är det Sami Skytte som är angstens att han vill här. Ja, så det beinen også. God balter til Sami Skytte. Når skal sprosta innom. Og så røyner han alle kjabalten innom her. Få han utdater til Aron Knudsen. Så kommer balten i fire til Hantar Stang. Og han er Øssinter og Høvor. Og her er Mia Prispelski. Vi nøtter ut i brosta innom etter honom. Så det er Elson. Og antreder til Abbekir. Iberom til William Davidsen. William Alfer og Mina Minstermøy. Sender han frem etter Aron Knudsen. Atterretter til Jan Benjaminsen. Jan Higgesjom. Skiftes og Jom. Centran ner till Oppikir. Daniel Oppikir som ju åkte er till utjannande Malin mot Kaui. Har alltså ut till att Kaui för att vinna topplisten mot Jens Rui för två veckor så igen. Men det är ett Ronald Schinkum att första min kommunen. Och så igen Daniel Oppikir att jauna av igenom flotton skallare. Så att här framme i zero. Jag ser tre stigande framför Klaxischinger. Balten är i medverkande Sean Runar Schengon. Han ska lavra för till Tom Amos. Och i manen Sean Enesui. Åh, så ja. Så utlade han miste balten här och tog han upp adör. Men nice, jag dömar ner. Ja, så släpper Runar Schengon i sted. Beinen alltså, fyra sted. Mian Sean, Wichengon dränner att han har. Så balten ut och så in. Alltså flatt en lägg, men det ligger in all ja. Gau chanser Sean Enesui här. Beinen alltså släpper in om Wichengon Mina. Den andra en så i halvna. William Davidsen. Never mil var ju Johansson att hjälpa sig. Han finner stegen på en också och lägger plus. Ja, Ronald Schinger och så kommer Bastian Fide och här är när vi att en så gärna blåa. Vanda Mikler. Bainer Nolse åter till Daniel Oppikir. William Davidsen drev fram med det. Så sänder han bollen i rum här inte Jan Andersson ska la bollen bort första skiftet så där till mittbacken Johansson ut i högra här backen och så in till Marius Krylund och så joiner han in ledge men men kommer vi till fyra och att ta är Arne Brandsson så har hatna till Ronald Schinger tre då 7,5 minuter spelar. Och det 0-0 med den NSOI och Vujcink. Här har stannat er Lyot. Det är med den Ebbeströmer på 6-3 och vann Ebbeströmer 2-8. Så vi har hatt någon svart att komma. William Davidsen, centran inne med Malnon, också Atalia, bara för upp och boxar utfra och kommer utfra och här är det Flöjre Guller och så kommer skottet och här räcker en Vujcink så utlär kommer att bli vaffat. Vanda Midger från Aron Knudsen är bra steg i matchen. Bastien kommer högt åter till Tom Amos och NSU i Malnon. Centran framme till. Sami Skytte för upp. Launcheran är otroliga störskor i luften. Och så över Sami Skytte laser. Han kommer in i Brostein. Kan han köta? Det gör han. Men här är bara Reina Trö och Bjergar. Och Jumbalten ut från Ator. Emil Vajje Johansson för han. Och så har det Vuchinga ner i vägen. Och i den här vägen att Rona Schinger kommer att bliva högt. Vanda Winkler. Men skottet från Sami Skytte är inte ordentliga gott nog. Salve Vatnamar ut och i vinstra så igen nu. Vuchinga ner i Narskas Brostein. Och kommer in i Brostein. Och så ut från. Och så är det en gav chans att köta. Men här är Emil Vajje Johansson för det. Och skottet kör här. Och Jans Karellenskart. Vi är inte Vanda Winkler. Så är det efter Hinby. Och Ilja. Nick Fera Dysnon här från början. Atter och fram, kött atter och fram. Nolkje Västerlokal i spela Aysen i Lötne. Här är stövan 0-0. Här är då 11 minuter spalt. Här är stannet där. Här har vi K. Ta vi kvinnerne og i matchalderne vunnet ta opp testen med de HB 8-0. Malicja Taimon skorer i fyrt Ryan ta 2-3 minutter over spaltet. Og så på Bucingan i vant av Hitler. Jakob Johansen skorer! Spelar kött om mitten så in Jakob Johansen och Renny Hansen och så smäcker Jakob Johansen bollen upp i handen av Malhatna. Fram i urflott mål från Vanchino. Och så är det Vuchiganer framför här och i Runavik.

Next, our boy at Jera. Her var tidsje spiller opp her. Her vi ser tre stigene som det har til gav her med Dekawi. Og så er det ut til å få missa i Klaksvik. Vi topptes noen, men som der finner å skjæve seg inn etter, og som der røyner varvet her, så er det beinen også, ut i høyre, ikke en god bøtter, han kommer ut til bakken, så kan han bjøve av, og så ut etter til Emil Vaje Johansen, han skjøter, og her er parer arena, tror jeg vi, når det stanser den legges ned og lofter bøtten strikt. Som står han er point nå i løtene, så er han så fremst vi, 4-4 til Stion, og Kai har 2-4 til er som støvann bant nu i løtene. Vikingur i Verhala, så det 36 og kommer opp av 4. plass. Men Mek etter å spille. Vikingur i Røyna Rødda Bøltenborster, Jakob Johansen finner selv av Vatnamer, han blir taklaver. Og så kommer Josef Vreisic og takler Jan Benjaminsen, som færer et innkast i steg. Det miskøys av NSU i halvende. Einar Nolse, sender han ut til Oppekir. Daniel Oppekir ut til Hagra Bachchen. Alex Freyr Elisson, han sender han fram etter Vuchingane fra Stavianon. Aaron Janskor Ellensgaard. Einar Malkjøtnån i Steiba-finalene. Og så vil Balten sender etter om NSO i verden, men her er den atler møte, og Anchen Fyr Astea. Og så ender Balten helt inn i tja Tom Amos i Malen og tja NSO i. Ja, som det her, altså. Er og Asgaren er ikke Rona og Kjengon rettelige hermalter. Akkurat nå finner jeg en luttland stegg. Vi trommene, annars trommet dør og røbet dør. Med versen av Dystonon at hamp. Den er oppe kjør, kjente balten frem etter. Her er Mia Frisbelski, og balten vil skalle over. Halt atter til en bar arena, tror jeg, og vi tenker Malnån. Her er og 12 og en halv minutter spalter. Stefan er 8-0 til Wuching. Malskjøttet med Jakob Johansen for løtesøyen. En fraligon skåte opp i Malhottene. Øyelig, øyelig da Mal. Ja, så er det sløs fra Arne Brandsson. Men Wuching kan vinne natter, så kan ikke Jan Arsson fære sted. Så inn og sender ballen i fire og fære i stegen og innkast. Inte Jan Marsson, men ska jag säga NSO i halvande vinstrumägen. Kastade in ett här, men här är Daniel Oppekir. Och så rutta Rona och Kingar Bulten. Jag vill sagt Borster, men han kommer inte så längt. Och så är det Josef Glesek som släpper fram vid 2 mån. 3 mån, och så kan han skjuta. Och han skjuter och han får hotna sparske. Och ja, flotta reaktioner från Josef Glesek. Släpper fram vid under 2 mån, 3 mån. Och så smäcker han till, men skottet kom inte. Vi är bättre, då vi är så blockera och balterin förut till Hotnadspark till Vuching. Ja, en högre backer som väljer att görs värstvisse. Och i Daltne och Jar, Josef Glesic. Färg alltså Hotnad och det är Arne Brandsson som ska täcka det. Och här kommer här. Det ligger väl väl. Men Tom Amos är överstör. Och för Balten Borster vid Nevonon. Arnar Brandsson röjner en affär. Och Balten för ut. Och tar väl nytt hotnadspart till Vujcink. Som sagt, K och kvinnorna vunna 8-0 av HP. Och i det. Och Skala vann 4-2 av Vujcink. Här kommer hotnadspartiet. Och det är med den nära stank och här är Jakob Johansen tacklar vår och Balten kommer ut ur brottstegnen. Vujcink kan vinna nattor, Arne Brandsson kan lägga Balten av nutchenen för det är öjliga gott inlägg, men Anchen och Josa Blau och som Balten kommer. Och så är det att Vujcink kan ner. Weiner Nolse missar Balten och så är det Vujcink kan ner som bygger upp av nutchen. Ambjörd Svensson högre med in i vägen. Lyckas ju om. Finner Aron Janskor Ellensgaard. Evert Linka Angrimsson. Steglar av. Finner
Salvat Namar Shalva, Tamin Chinkik Simon, Anchin, Runa Shinger, Clara Rosso, and the Bafanil Cha, Josef Iglesek, Jimmy Inledger, Talikur, Oma Fira, Bay, Jan Hansen, O Jörgen Nilsen, also for Bafanil Dow, Hinemay, and the Tavarinka, Steve Vujink, Inche, Jonarsson, Yokasta, Aaron Jansker, Ellen Skart, Athreder, Til Inka Angrensson, Inche, Evi Til Ambjot Svensson. Ampian trevor fram efter. Så blir han tröstare center. Sänder ballen väl ut till Josef Gleisek. Han släpper fram vid Jönon. In i bröstdagen. Så får han hållt närmare honom. Så ballen i fyra. Och så är det värjan. Och så är det att det värjan. Så får ballen ut från Ator. Ator Josef Gleisek som sparkar fram vid. Ännu så i värjan. Och släpper hållt in i bröstdagen. Och när vi att sätta ballen i nätet. Alltid att han visar öliga spel glädje här. Det är första minuten här, man säga. Första kvarteret. Vi är framvis 8-0 till Vujcink. 16 minuter spalter. Så är det Jörgen Nilsson som bergis till Emil Vaje Johansson. Emil stressar han och pressar han så mycket näck för att han vill nöjda att spela ballen efter till Eknami Verjo. Så är det Vujcink att spela häcknesliga fram till Salva Vatnamar som kan vända sig. Och täcka en 20 meter, 30 meter. Och så kommer den igen och så kommer den ledge och det är när vi. Det är när vi är Danny Hansen för skottet här. Ronald Kingan har efter det och precis här missar han i uppspelningen så kan det inte blöva en damage. Valtin kommer in i bröstdagen, tar få han ut fra och så kommer skottet ut här för himmelhögt om han fyrer. Men det är Ronald Kingan här som är och klarst om han har. Det är så Anchen i VM till. Ennå så gärna kör det. Kör till att Anchen Peter Knudsen är att höjta och ges ner. Farlio kontra all upp någon som Rona Schinkar play att stanna fyra, borga fyra. William Davidsson har finch i balten. Rona Schinkar spelar fram efter Suje linjerna och så upp balten med Davut har inkast till Vujcink. Mia Prospetski för shortliga helt i balten innanför Suje linjerna. Det var nästan Marla men är utgörligt där. Inkast och kasta hemmalukt. Vi såg linjerna och tar vi skalla och där var och tar vi rör inkast till Vujcink. Sen långt fram i hästfärg, 25 meter från back linjerna. Efter Josef Gleisek som ständer vid Baltnån. Så ska vi vattna var som färg. Baltnån från honom. Tröster atleter och spelar en atlet till Ambjörn Svensson. Ambjörn med att doma sig, men färg Baltnån atlet till Barna Arena tror jag. Efter finna väl plassen i rundan om Mina Tja, Ronald Schinkon, Jörgen Nilsson släpper fram vid Emil Vaj Johansson, Narkas Rostenon, Vir Hiltnes Center och Färres nu frysparstö. Point 8-4, NSO i Brottstagen, Emil Vaj Johansson, Fär, Gort, Karst, 8-4. Han vill nöjda att bruka armen och sänder här och hålla och Jörgen Nilsson och så verur frysparst till Vujcink, jag har alltid här inte störst mer än 2-3 meter utan 4 brottstöjar Marstö. Så spåren går kvar helt till sig fram i att. Det kan inte bli Arnur Brandsson kanske. Det är en öliga Gåan Höckrafält. Vär Aron Benjaminsson framvis i Vujcink så vant jag att han har steg här ösnö. Här är inte Jonnarsson. Arnold Brandsson och så är det kanske Jörgen Nilsson som behöver också gå an att hålla sig framåt själv. Han fick ju frysparsö. Jag får då såg att det är sin vinster med igen. Araka här som rinker en räkar 16 meter linjerna. Och Runa Schinkar här var kvart fyra mans Liam Lee med honom och så här är en litjande bant att han fyra så då inte skulle släppa att skjuta in under muren. Där ser det ut att vara Jörgen Nilsson som ska rönas här. Och så Joar Flöjdan. Han fäller botten och han skjuter. Och han räcker i höttiga samma skutte. Och kan så släpper Ronald Schinkar av steg. Och botten är ganska nöjd. Det var att tackla i. Släpper av järskift av steg. Mia Prispilski. Skjuter. Tre runtan. Trimon som är rätt runt honom. Sänder han ut och i högre. Marius Krielin till här. Inga Jonnarsson och Jörgen Ledge och här är inte Färfälten och så Färbar och Arena tror jag fäter av Baltnå. Ja.
Sami Skrytte leib opp og fikk høyde av etter frysparte, og tog blei det i Georgia og fant ham ikke. Utsyn kan ha valgten. Ambjørn Svensson drev frem etter. Han kjenner vil ordentlig møte hånden. Så legger han vår til Aron Jansker-Rennesgaard. Aron for å takke med igjen. Ambjørn for innatter med veiene. Aron för Albert Natter från Ambedne och så spelar där stått mitten syns att vattna matchen med sin dratter efter honom. Trackar av vatten att ut till Aron Jansker Ellenskart, Ampjad Svensson, så att det Jörgen Nilsson, Hesa för er Emil Vaje Johansson är center klarare. Och så är det när vi att ta kan blåa vandra med Kinvägen, men Arne Brandsson för rutta bulten. Jo, det och så blir det bara inkast. Daniel Oppekir har bulten. Sender han i rum til William Davidsen. William har sendt han frem etter, men sendt han sin ikke no go. Og Jakob Johansson fer tonne av og legger bulten ut av. Nå synker her at ikke innkastet. William Davidsen drøver frem etter. Vi trister av Rana Hansen. Mia Prispitski, Emil Vaje Johansson sender han ut høyre med igjen. Och här är Freyr Ilsson, driver fram ett erkänt en lång grid, Marius Kriel in till där. Switcher in ledger, där kommer högt, Atalia här runchen i Golon. Josef Gleisek kan sända botten fram ett erkänt en. Icke en liten affär ut till inkast. Switcher meter här framför linjerna. Ebbe Streimer vann för det, 2-8 med 6-3-2-1 av er. Karlsson Golfas som lever 6-8, men Jester Boasson Dam, ja och nej, och så skorrar Andras Olsen och i fortsunda minuter till 2-1 till Ebbe Ström som alltså får tvingande steg och i bakstrunna. Rona Kingarley bara här, men Batten är fair och det är till inkast. 0-2 Vester och K vi spelar av Dunga Sande. Här är 25 minuter spalter, här är Rösne Mal Lest. Emil Vaje Johansson har funnit bulten här. Tre var fram efter. Och in efter. Centran under vänstra. Jan Benjaminsen ut till Aron Knudsen. Aron är vänstra bointer, men Röns är vid en inlägg vid högra bointer efter att ha gått en lägg. Och så rör Jörgen Nilsson att skalla bulten. Och det är alltid hotna till Rune Arsinger. Men vi är ett resast. 2-20. Nästan 3-20 minuter i spalter här. Här är 8-0 till Vujcink. Det är värd Jakob Johansson som skorra i fyra törljus av Lavo, ta 20 minuter vår spalte. Men nu har hotna till NSOI. Här var Birre Vanda Miklin Nick och på debut i år. William Davidsen stannar till Tjabast. Någon center han bläckten fyra och här flöjde här en Josef Lavo uppe och så är först frusbark aldrig. Har kommit till Malvarian kanske. Att ta en som man inte orkliga. Här så lagt vi att sucha. Men frysparken är så dömt och det är bara rena tröd som ständer vid balt någon. Och så får han att täcka. Han sänder han fram efter ökromägen. Här är Floyd Josablan, Renny Hansen för att göra, Jakob Johansson. Så när vi att själva balt man är för fätra balt någon. Men Rona försinkar. Är du före och får bulten? Vad tämmer allt då? Daniel Oppekir hävra. Sänkt ändå tackar mig in. Fred Elisand har gått oss. Tre över fram här till. Så sänkt han bulten. Fram här till. Här är en kyn. Angrimsson. Vi är nöjda att föra bulten ut av till. Inkast till Rona Kinkar. Tänkast i er tutsch och meter från backlinjen högre med igen. Marius Krielin till finch button. Han är tröster, sitter med inledje. Kan vi rota Buster i första och är och syfta. William Davidsen tänker dem ut i Emil Krinchenon. Trevlig rota till vänster med igen. Sänter han ut till Jan Benjaminsen. Jan är där, Aron Knudsen är där. Där spelar 8-2. För det Mia Pospilski. Atträtter till Aron Knudsen i rum till Daniel Oppekir. Daniel läcker han fram till Bainern alltså. Bainern trevlig under högre. Snära Sara över till Emil Vaje Johansson.
Så Emil ut efter med det här kra här är sin där plats fram mot mitten till Marius Kvelent och så tror man skottar från benen alltså men han färdigt. Rakt mål han har kört lite hammar då och kör skott där. Vi not judge skott där vad den för några meter fram vi mål någon högre megen. Målspark till Wuchink. Han spelar då stort och så är när vi att bara rena tror jag över den så gör någon Busten, men det är bara lycka vi och sen då vi inkastar till Wuchinkestegen. Ja, och sen tur Ankur Katla idag innanför att spela Fantanko. Inkast i Tietje, men så gärna för att stäva igen honom. Wuchinkan får följt och hatt och att rätt hatt. Men en också till Aron Knudsen och Aron finner Daniel Oppikir. Och så är det Jakro. Men så gärna har finnit att täcka av det snart. Efter att Wuchinkor kommer välja väl från början. Nu är det Heimali som sitter av det mesta. Jan Benjaminsen drev fram till vänster med Narskas prostiga matchen. Det ska man inleda ganska. Nej, han har bestämt sig. Kugger till Jolf, Färunga Jolf. Och så Röjna inleder, men Jakob Johansson fär. Föden fyra och så ringkast till Ronan Schinkar. 20 meter fram. Backlinjen vänster med. Jan Benjaminsen ska täcka inkastet. Att sätter till William Davidsen. William har kugger till Abbekir. Atter till William. William drev fram ett över tröster av Rena Hansen. Einer Nosse. Daniel Oppikir. Emil Valle Johansson. Einer Nosse åter. Snära Sara. Och så ut åter vänster. William Davidsson är halvt ut i sögnen nu. Skiftar sögnen. Daniel Oppikir. Så tjej till min strunn också ofta. Utkringar tar Rena fram i stormheten när som tar skolan. Blir oss en trubbel till att komma och jöka någon. Emil Valle Johansson missar botten och sover där vandrar mig här. Salve Vattnamar, Pura Leisern. Han är vid Hjaltbergsnö. Botten kommer i rum. Och så en fantastisk tackling här. Och så är det inte Malia som förrån är alltid Renny Hansen som fär. Och en rysa mövliga Salve Vattnamar serverar botten i rum till framhärjan. Men ja, han vill ha lätt känna. Han ska köta först och fär. Huxie. Han ska nog skjuta först och fär och så kommer han fram i Uke och tackling här i efter löt och så blir det inkast i stället för det 2-0 till Wuchink. Ett gott kontroll av Salve Vattnamar vid centra stället. Han är pura läser. Han är bara en i vrevs här. Han finner Rena Hansen och så känner han sig Rena Hansen som ja, fär chansen nu Aron Benjaminsen är kär och Wuchinka Linn och Långor. En risa mövlaget till Wuchink. Här ska han skjuta först och fär hoxie. Renny Hansen. Han är kvätt. Han är mittenbrott brottsparksplätten och Kjolvan Mal Tajen. Vill så att lätja bulten och tämjen känner inte nog gå. Och så fär Verjan Tuja kommer att vi en länkare ta här. Och Bjerga Stövne. Wuchink han är här framvis. Spelar botten mittensön i vägarna. Inte Ankrensson, inte Jonnardsson och så framöter. Så Jörgen Nilsen gott plats. Häver Emil Valle Johansson i brevs här. Läcker han in i bröstöjen. Inte Jonnardsson kan skjuta till kedjan. Tom Amas är där. Botten läser framvis och så vill det hotna till Wuchink. Ja, att det gott Wuchinka spel. Inte Jonnardsson släpper läser och smäcker till. Kamanoin också spukst och Tom Amas hoppar inte upp på det. Och kedjas på hans skäl och fär bjärga botten om. Ut för Arthur, men Arthur Wuchinkan är Van Damme klär. Sista kvarter är alltid till annars är det NSOI som har sitt i att spela någon, men till Wuchinkan som kommer till chansen här. Renny Hansen och Inche Jonnardsson för så in. Och nu har hotna till Utelie. Här blir inte stått. Och så Arthur och så kommer bulten flatt en fyra. Ja, här var Arthur tällan om en lära smärsta kompensation. Som är kjädd nice. Ja, så är det Marius Krylind stärskor. Men han är vår öjlända gajösa blåar i mittelsyn. Ja, han färs bulten från sig. Jan Benjaminsen. Ja, det ser ut som han... Dektor ganska Aron tacklingen kämmer. Och det här säger domaren att gå sig. Ja, det här var inte frysmarsk.
Jan Benjamin sen ikke samt og roi akkurat hoi det vil så være han Bjørn Svensson sendt han ut til Inga Ingrimsson ikke han tenker bare frem etter men her er han ikke nett takk med det og ta med oss kommer ut og lofter på alt nå Emil Vajo Johansson ut i høytron Hilsson han hoved bare frem etter med skuttet her er ikke Ingrimsson til Røyer, og først skal ha balt natt til bar av Reina Trø. Ja, bar av Reina Trø, han kan takka balten opp, han bor bare etter han blir trusher og sender. Det blir han så nå, og så, ja, så missar Wichiganderan. Ambjörd Svensson, så kommer balten in i brosteien, och så är balten laserrätter, och så kommer skottet, och en tackling i efterlöte från Inga Jonnardsson. Halt av Aron Knudsen som fick chansen här att köta, men inte Jonnardsson. Kör det där som han skulle. Så kom det kött in vid en. Jörgen Nilsson hever den mister med en. Narskas Brostein om. Kommer in i Brostein. Och så röjner han Lechen in om till Selva Vattnamar. Men Daniel Oppekir är på plats. Och färdbalten ut från Ahtor. Och så rinkas till Vujtjink. Ja, det hända. Tänk och sätter. Och i Bavon Anton. Ambjörd Svensson mister balten. När Eknon Malle och så kom det Lattleve helt vanda mig och så kan check det kött in vägen. Wichinga nu har tagit inkastet. Går halva till med Spalder. 8-0 till Wichinga och så är det efter Ambjörn Svensson som kjortliga över råkna alla vinklarna här ut. Han missar bulten. Marius Krielin häver han. Narska sprasta någon men Josef Glesek kommer efter och hjälper Ambjörn Svensson. Som nu tvärför uppe steg och mist balten och i vantan vid Glund Stövån. Ja, när vi äter den i Hansen vinner han från NSO i vägene, men Daniel Oppekir färs balten kylar gott från sig. William Davidsen in till Bayern också, han har gott plats, han kan skjuta. Han vill skutta i stegen, skutta ut i syna till Knudsen och så kör balten in fyra och ut fyra. Knudsen från Ahtor så skjuter han och här är Myvergen och fär hötter jag och så blir halten till Runa och Kinkar. Ja, här ligger rött mal och i luften i all det. Det är bara öljärning till Vita Kvantia för att komma till. Chanser Bavo Mögen. Nu halten till NSOI. Jan Benjaminsen ska täcka halten av Sporsche. Och han är till Röjar. Runa och Kinkar har sänt med som allt Sporsche. Fram och i Brostein och kring Brostein så kommer Baltrin, där kommer Atalia. Och här är Tata, Oppekir, point fram vi. Gåvor möjlighet till Runa och Schenker, Daniel Oppekir är otroliga vantar med Kjell Tata kommer till. Det är Baltrin och han fär hött ja, men i halvtiden att Baltrin fär kanske en meter fram vi. Han tar punch nu, kör bara i Arvina, tror jag. Ja, är det framvis. Bara ett mål kommer, tror jag, 13 minuter. Spalter, Jakob Johansson, Shade Wuching framom, ta 12 minuter, var det Spalter. Det är inte tog jag att mövlagarna är tröda. Särliga Wuchingar har haft någon ordentliga, ordentliga störan. Rani Hansen, ganska största sändaren. Mian Rona Wuchingar, mer och mer, bänka upp på. Daniel Oppekir, huvudbatten, drev framåt, räknar i halv. Finner Aron Knudsen, Aron vill tackla av. Aron Jansgård, Ellensgård, William Wetsen är. Så är det Inge Angrimsson. Gippa balten framåt till Rian Hansen, Rian är färgen han gör. Och så går balten fram till Jörgen Nilsen. Jörgen vill den fyrdiga balten här, vinstra med igen. Och släpp fram vid halva vägna till Aina. Och så minstra balanserna, och så blir han tackla av. Och Rona Kinkar kunde färgas där, och en god tackling här från Oppekir, så är det skuttet som släpper steg av balten in av Wichinga halvorna. Han är även kvar undan om sig. Runa Wichinga spelar balten. Emil Vajje Johansson i fysiskt. Drever undan om sig Kjolvan och släpper steg av balten. Så är det skuttet fram vid Aynon. Narskas Brostad in någon här kring vägen. Så är det Aron Knudsen. Gå balten i fyra. Och här är Wichinga värjan fysiskt. Och så får balten halvt bostad av Van der Leij. Gott spel från Runa Finkon och Lötne, men så gärna ner. Finna Näckfloss, ganska sälja högre med igen. Här går två inläggningar från. Här har vi bytt om Floss, Krier Lindt och

Eero, Rúnar syngar ølja, mus nøgder vi. Ein støva som kjøtt kontroverer Vanda Mitchell, så hever han finnes ikke nok dømeren. Jan Benjaminsen hever sagt fornekv, men han fer ikke gode korset, han fer øyne A-tallo. Rúnar syngren, bakkeren. Og så kommer gode korset her, skiftet til Marius Kriel Lindt. Og han skal skulle sagt at det Johan Henrik Ellefsen som dømer enda ned i dysten. Johan Henrik Ellefsen har altså givet Marius Krierlind gula korset for at det var sagt og nekv. Og samståndes har K.O.I. lagt seg av det og Vavon til Osama Ali som har skåret til 8-0 her. Her det 8-3 minutter spalter. Men så gjerne Røyna slipper stavien og inn til Jan Arsson for han. Rona Kinga vinner nattår. Fotter du inn nå, beinen altså høver han. Finner skuttet. Samme skuttet. Høver han. Nå skal vi så Vittinga halvende, og så enda ballen ut fra Marius Krylind til venstre. Fyre med tilbake, linjene, og så sverre ballen i fire. Og her Ambjørn Svensson, færre han ut fra. Ut til Ellison. Og så kommer ballen i fire i attor. Attor er da Vittinga vergen. Inke Andrumsson. Rian Jansson rønner at vinner han. Utanför, uppe Kierfer, Brera Solo, Finnor, Aron Knudsen, Hakker Meijen, Erde Milvaje Johansson, så kommer inledje, Edler Dösskott, Lugga Mitchen, han fyr, och det har blivit matspark till Wuching. Ja, en såg som är grött om han har nu, ta sörst och lötna. Och Reiner att spela sig till en den stora chansen som ska geva dem ett mål. Det var ganska närmast vi tar Daniel Apekir fick hade jag ett hotna. Ja, vi kan gå här vi har haft kusir ena där två stora chanser att öka. William Dalton sparkar man sparkar kontant ut ur kommunen som man ser. Ett länkas till Wiching. Josef Glesek kastar fram efter Ökermejen. Rani uppe och så är det Beiner Notse och Mia Prispilski. Vi har arbetat av honom. Färran till Aron Knudsen och Aron i Charlia. Neivor och Missebalten. Vutskande för att stävja honom. 8-3 minuter spalter. 8-0 till

Björn Svensson. Därför fram vid Marius Kryalin. Så täcker han näckvann med sig. Han får att landa fram ett höger mig. Och så kör vatten i fyra. Och han är inte neighbor. Och så ska han att landa med nattor. Han Björn Svensson. Men Roland Kikar gör inte så öliga köttet av. Det blir när vi har missat. Så missade han. Och så är det Jakob Johansson som har sett sig ner. Men bara en spelgång att göra. Han får bulten här. Ser ut över så är det lunda okej. Tre över framåt här. Har stått i hackro till Josef Glejsek. Det är Josef. Sen tar han att rätt bra. Aron Jaskor. Ellenskort. Har stått till Ampjöt Svensson. Sen tar han över om. Och i vänstra till Inka Ankrumsson. Inte snära sig en del och så en annan del och tre och framåt här. Och så centrar balten åter om. Än så i världen här uppe kär klarar. Fär tacklar balten här och fär balten så åter. Och så centrar han framåt till Beiner också. Beiner blir tryster. Han blir harsch tryster så missar han balten men han fär frysvars. Och inte Jonarsson fär gula korset. Han är ju fäden av balten någon men han fär ganska dekan och nek på köknån. Mannen är en annan när bulten. Beiner Nolse tar första sidan. Robba Oskar Nertja Runar Kjengon. Beiner Nolse Hufin Kjell tar sidan fram vid snurre och fär Hufin Kjell kan in att hitta att föda någon. Men som sagt, det är Runar Kjengar som kan vara värdig om han och han är utav sista löjtna. Och Röjna att spela sig till chanser till Sälje Hakromejen som tar finna plats och kommer vid inläggen som i skutte i rulliga S under här.

0: Röjna spelar bulten upp och han är otroliga kroppsstärskor. Och han färs så snära sig och sent bulten ut i höckre och så kommer inläggen, men det är kanske inte väldigt ordentliga go knock. Och ja, tog er där framvis 1-0 till Vujtjeng. Det kommer att vara mer. Vi ser Renny Hansen skorar på Rysamöllagan som han fick. Ja, det spelar lite jobb här nu. Och kan ju missa han och äknar i halva. Emil Vajje Johansson är bland. Trevlig framme till. Och går sändning till Mia Prispetska. Just in i Brastain, men Ampjöld Svensson är här som han ska alvera. Ta han samma skutte. Nästan vid laser. Och sen kommer ut Frater. Aron Knudsen. Hebran. Aron Atte till Emil Vajje Johansson. Det är ju högre så. Det är den nya Vujtjengalvene. Emil Vajje Johansson. Trevlig efter det till. Daniel Apicke. Kommer nåt där efter out för Hallage. Man ser ju att det är nöjet här att där här vi skulle till tojent med om en liten lätt då. Men kanske vi klarar centra trätt. Jan Benjaminsen att redder och Ferris Butler ut därför han inte. William Davids han för fatter honom. Åter till Daniel Oppenheimer. Daniel Emil Vajje Johansson driver fram efter er Miskösa Wichung Halvene och sen till Hökrumägen sen till Anders Newtjökro och Anchen tecker dem ut Aron Backar och Fred Ilsson han är körkliga till Röjar så för Batrin ut till inkast i stegen. Ja, jag får jag veta att jag ska sätta till Hanna nu här är det 30 minuter efter och för Hallage här är 8-0 till Wichung och Möte i NSOI och vi var efter vi satt med Hallage efter tojentene, Gershväl.
1: Jeg er jo ikke kommet så meget på ferien som barn, og står heller ikke færøsk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på, og det tror jeg var meget færøsk. Jeg husker, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene, som jeg troede på. På en måde gør stadig, vil jeg sige.
2: Hugte folk?
1: Ja!
3: Abbe Simon Kvam er en gøte med vår. Og Simon Kvam er gestor i Norge og i morgen mandag klokken 3.
4: Og nu er klokken 6.
5: Arbeidsløse skipanen heier 151 millioner kroner i avlopp i fjør. Egen åknen er nå færen opp om 1,2 milliarder kroner. Ovisa er om framtiden av chaufförsk hos Henderson i London. Senterkvinnan i færen hjem til Farja og Angel Vilsia om näkar skal avløse henne. Og førerstyr nämingar klarer seg fram i orvel innan i verksettan og nyhuxan til heldur samskiparen tja i verksettare husnån som fyrrøykar Skola FM.
6: Det første navn er Erian Filen, og det snur seg om universitetene og Nøyoksen. Vi hadde vist ikke at her er standard på fullt og på en måte at vi går ikke til danske nærmere, så vi kappas mot.
5: Men vi begynte og i Svørige her velhølende lett etter om en time. Godt og vel 8 millioner folk har vi det mulig å gjøre av om Svørige skal styres av en borgerligere støten vi Ulf Kristersson av 8, et løgne vinstravendere støten vi Magdalena Andersson av 8. Veljast skulle 324 folk og i svenska rydgestegjen. Tar fyra anstod flokkene av vinstravendene, Sosialdemokraterne, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstre. Partiet, hava lunge lige klost av 8 i veljare kanningenon. Men i søgnastni hava flokkaner og høkra vunsjnon, Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna steges hi allsamt betri og i kanningenon. Nu er moneren så mykje løytil at ekløyarar meta urslide kunna færa boar veier. Just stovna tja Sverigedemokraternon som hesa fyr atle a flyta seg fra av vera stolsflokkor til at gerast bøynløys pastor av stjøtnene brukte Magdalena Andersson ta hon tå seg i Reuters etter at hon hei sett krossen fyr ui det.
7: Well, it's up to the Swedish people now, and we will have the election result tonight. But of course, this is a very important election for Sweden. If we, for the first time, should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government, or if the government should be led by me.
5: Nu det upp till svenska falske och urslite få av det kvalt, men sjalvande hevor väle stauran tuttning för Sverige, om vi för det första fyrir skulle hava en vuggångtan högra flock, stånaur av nöjna syston, vi och i stjötnena, etla om stjötnen ska lojast av mer, säger Magdalena Andersson. Sidan det fortsattes råhari Ulf Kristersson vusti och gåa endast borslin till högra vunchnån, ta han ta sig vid svenska sjönvarpe sögnaparsen.
2: Jättefin valkampanj tycker jag. Stor entusiasm, fint mottagande. Momentum på vår sida måste man ju säga. Så jag känner mig, vi har verkligen gjort allt i den här valrörelsen. Jag är så stolt över så många moderata valarbetare som har gjort sitt allt också.
8: Du är inte nervös?
2: Jag är inte riktigt den nervösa sorten, utan jag har väldigt stor respekt för nu är det svenska folket som om 6-7 timmar ytterst avgör detta. Och så ska det vara, men när de gör det ska de också veta att vi har gjort allt vi har kunnat för att...
5: Och vi har kunnat telefonen ur Stockholm erst till innan Törnrost har samskiftes Rajkjavi och Borst och i svenska huvudstaden. Och finns det av ett er och näkrar avbändningar om väl urslöden och välstöjning eller att om eller utan
9: Nej, det är inga avbändningar än annan än cheatingar. Och ja, och vi är så dejligt spänt på att se att det är enda. Om en timme så kommer den kanningen här till att ha spurt kvätt en 12,000 folk bara att han har varit inne och ätit kvätt. Och den kanningen säger att vara lever olja rött. Det har varit inte så rött, men det är hopp i. Hon lever olja rött, så det vet jag en god timme efter så vidare vid mig i kvätt fall.
5: Det är så att du långt ut av första exit poll kanningen som player över efterfärande. Hvis du ska se att det stått innan Törnros, kvör verur och i hövus höjton monaren av politiken om vinstre eller högra vankaren vinner?
9: Jag vill säga att om högra stöjan vinner så vant det att det är rättliga same-same. Det säger att det skulle satsa mer på att det ger Sverige till ett rikare land eftersom att det är väldigt rättliga hög inflation på grund av kronan och Ukraina och så tas det näck om att man arbetslös är rättligt högt nu. Men om vinstra stöjan vinner så vant det att det är mer satsa kanske upp på i hoppet och det är bättre omkvarvetspolitiker att det kanske inte blir lika strammare integrationspolitiker att kanske ja, kanske mer pengar till välfärdar samfällig som sjukhus och skolor och så var detta. Men det är inte att säga eftersom att allt är ju samröjningar.
5: Nu hörde vi då som luttla jobbrotten och Johan Magdalena och Andersson säger vi Reuters, hon sparskar jag sindrätt i Sverigedemokraterna och flockren ja. Som i det är stålsflockor under stjötten till Ulf Kristersson, men flockren atlasar alltså i stjötten Hesa för visst några av våra vänner. Det har vi så första för näkran tog. Kvar vi månaden är av våra stolsflockor och flockaren Sverigedemokraterna kommer in i stötterna.
9: Ja, jag var inte till att öliga större månader faktiskt som till att och till att se att det är krävt här att du tar er faktiskt som du säger ut här till ett av näst största flockor. Och till som jag menar att det är hela 12 ministrar från Taimon. Så till att vara en större månader att få ta in i regeringarna så till, ja. Det var inte kostat för att bröda, men det var inte för att bröda med äckliga.
5: En är allt bara gidningar urslid, det är inte grått än, men helt senast, hur vill du lösa enda spursten av välströnen och stämningen annars av själva välteenen i det?
9: Det är spänt, det är det. Öjlande som har ätit att det är en väldägen, men jag lyckas att det har det i att det blir länka köer alla möjliga stämningar runt om i Sverige och ja, jag hade jag som fast är öliga spänt på urslutet eftersom att det är så janta, men stått lätt. Nu får man ha vetat oss om näka timmar, så ja, nu gläder jag dock.
5: Ja, tack för det och framhållande gott. Välkvöld och i Stockholm innan Törnros Boinlöjes ur svenska huvudstaden. Tack för det.
9: Tusen tack.
5: Arbeidsløse skipanen heie 151 millioner kroner i avloppet i fjør til å vise rockskaperen til alls for 2025. Til bei årene framanundan og i 2024 og 2023 heie alls avgavis 220 millioner og 225 millioner i avloppet. Samleie egen åknen til alls er nå gavar 1,6 milliarder kroner. Sambart årsfragrønnsene kan alls stand imot i øynene arbeidsløse av 6% i 90 år, og arbeidsløse av 8% i øynene 5-6 år, er en kipanen verur insolvent. Og i fjør var inngjøltene i alls fra løntekaren og arbeidsgjøveren til samast 206 millioner kroner. Utgjøltene var småar 70 millioner og i røkna fiskavirkeskibanene. Arbeidsløse var 8% i fjør, og i mial var 311 folk fulltøyer arbeidsløs. Utgjalt i ur fiskavirkeskibanene var i fjør 16,8 millioner kroner. Omløy 1000 folk er knytt et fiskavirkeskibanene, som trykker ta imot 32 timer arbeidsvik og tar løyt i et eller annet arbeid i Eurovisionen til er knytt et. Og nå kjører noen lakka i innkjaltet til alls ur 0,8% og nyr 0,6%. Haksta utkjalt ur alls i det 22,435 kroner om mannen. Alls råkna vi at avloppet i år verur mittlen 130 og 140 millioner kroner. Og i årsfragrønnsene tja alls verur gitt at helst arbeidsløse i fyrjon til laksta og i ötlun høymenon. Alls hefur bæra funnet fyra land vi lakri arbeidsløse, teir og Katar vi 0,2%, Kambodja vi 0,3%, Niger vi 0,4% og Thailand vi 0,8% arbeidsløse. Arbeidsmarsnæinir og arbeidsløse i Hesun London kunne vatla samanbyrast vi fyrjar, og kanska det så at arbeidsløse i fyrjon ta laksta og i ötlun høymenon iver høver, skriver alls. Arbeidsløs i fyrjon så nevnt 8%. Vi årslokk i fjør var arbeidsløs i Danmark 3%, og i Norra 4,5%, og i Oslande 5,3%, og i Svørøyke 8%, og i Finlande 20%. Elvisa framtøyna tja føreska sendestående i London. Føreska sendekvinnan i London søgjane 2021, Kate Sanderson, kommet heim, tøytøyarska i hennara som sendekvinna i brettska høvestanon av. Og i utanrygges og fischmalaranon fast åndsje av vita om hver vire sektor, etla om nekar vire sektor som nytt sendefolk. Det eneste som Baru Nilsen landstorsmæver i utenrigsmålen ville si at han kring var bespurt gjennom det fyrre vikene, var at Kate Sanderson firebils kjemre røkja sendt i herre starve ur fargen. Frutjadegjen kunngjørte så føreska sendestående i London at 8 folk var sett i starv som student intern til starvslesende og sendestående nesten 4 mannene. Vi kommande byrja jo i starven 1. september. Her Alvar Johansen, EL-stjøri og i utenrigges og fischmalaranen, hever ångar vimmersingar til fremtøyene til sendestående, som nu altså ikke sender folk hever i London, men korsene hever sett en starvslesende i starv. Vi tar var ikke lägga att säga att som landstorsmäveren Lonko har sagt, säger EL-stjåren och idén. Och i välskrona till löktingsvälje i mars säger sambandsflockaren att sändestover skulle läggas samman. Och idén är formöver flocksens landstorsmäver och i utanrygdesmalen vi avbyrd av sändestoven. Baron Nilsen säger således vid Norrlöse tar han tog vi som landstorsmäver i april.
10: Det som samarbetet har lagt upp till det är att vi styrker och har sänt ned för färre pengar och maten att göra det på är att sammanlägga några sändstover så att det blir röktar ännu stärskare ute i hemma och att vi inte målrätta för ett och ett marsnaven här och har vörer är och avhågar och det är det som vi lägger upp till och det är det som vi får arbeta framåt nu tar vi kommer ut landstör.
5: Men så gärna hetta var sagt og i april hefur løyt jo ondje verja horst om að gera nekka vi tær 8 sendestovnar som fyrir hefa og i Kjeppmannahavn, Reykjavík, Brussel, Moskva, London, Beijing, Tel Aviv og Washington. Og i februar lett landsgranskånen ur hånden en fragrænk om sendestover fyrja. Landsgranskånen kunde ikkje sia om utrøslnar av sendestovnen standa mat vid te som kjembo sur. Te er en politisk avgjør at heva sendestover, og te avgjøren at seta av stån sendestover tidjen, største parstren av utrøslnen langt og given, tir og løner og husaløya. Landsgranskånen spurte utanrøyjesmalaraje, og sverre heian vær et, som holdt standa i utrøslunar tja sendestovnun mat vi te som kjemur på sjur. Og i fjør kostavu føresko sendestovnar 33,5 millioner kroner til samans. Og futjarlånet fyrir i år og jottajar 4,3 millioner kroner til føresko sendestona i London. Føreske nemingar standa ikkje atan fyrir tordonsk og tata kjemur til uiverksetan og nøy hugsan. Til sigur Magne Thomsen, samskipari ui uiverksetara husnon, som fyrirøykar årliga skola FM.
6: Det første nemingar er at fyrir, tata snur seg om uiverksetan og nøy hugsan. Og hadde vi suttja at her er standa på fullt og på mat vi gusy tar danske nemingar som vi kappas mot tata kjemur til at vysa ja, hos nek vi dirve dyr hava og kreativitet og gynir gau evner tata kjemur arbeid vi veljum erbjøringen.
11: Så da jeg sier Magne Thomsen, samskipare i Universitetshuset. Universitetshuset legger karmar for skola FM og gir tiltak vi til enda malet er for universitetene og nøyhugsene møyre inn i skolar i førjen.
6: Skola FM er først og fremst et innovasjons- og universitetsforløp for folkeskolen. Jeg vil gjøre lærere noen anpå og en lasht av arbeid. Så jeg arbeider nærmengene selv ved avbjørnene hos skolen, løsning. Og selv finalen i kappingerparsen er bare en lydelig parser utenfor løpene. Det handler om menneske. Det snur ikke lukkende om at gjøre nærmengene om gode løsforelegger. Og det er at tåre, at røyne og eisen opplever til at det lærer alltid ikke lykker først og man kan lære at du og røyne alt.
11: Det er tuttninger mye at lære annet enn det bøkmentalige. Mittel annet er sosial evner og en tøyende pastor av menneskene til nærmengen og lottekker vekk den skoledåre.
6: Det sosiale har større en tøytning. Det er det veldig løyven arbeider sånn ensam atler. Man kan si at det er atterlige som er oppvokset ved snillfånden og vi alle åpne. De har ofte det som vi hører, eisene fra læreren og fra fyrdøkken har ofte avgjøringer da det kommer til det sosiale og tekast de vi at til at gjøre oppsøkjende arbeid her, det krever at man til dem setter seg samband. Det kan være vel ikke et eller annet ferie og godt og sånt, det er andre til andre. Og her er det at få til det som utgjør sin komfortzon, jeg ser en stor pass av oss her via arbeidet vi i verset.
11: Magne Thomsen viser også at det er tøtninger mye at de unge er akkurat innan nøyhugsen.
6: Det er fremtidig samfunnet, for så mange krever jeg folk da at hugsa utenfor det. Vanlige rammene, og da finner mye løsninger. Tror jeg at vi faktisk nå, de som går inn i skolen, er akkurat hvordan det tar arbeidsløy for å sitte ut om 5-20 år. Det som det vil ha lært, hva som man sier, nu är det nödvändigt, vi vet att det är nödvändigt akkurat hur det är så djupt och det är en avgjöring.
11: Och här som dövån vill vi prata mycket om PISA-årslutet och läsa förlöggar till att de är unga. Magda Thompson visar också att en närmängor har flera gåvar enlöggar än tar bokmäntanliga och inte alltid kunde mäta stanslyckan hot.
6: Nu alltid det pratar vi om PISA-kanningarna. Det är inte något som man nödvändigt ser årslutet och den traditionella kanningen som PISA. Som kan säga och näga om några avvisade faktiska förläggare. Men det är inte nödvändigtvis viser alla nämningen. Här sluttar vi ofta ära styrkje som nämningar här. Att ära styrkje kommer fram och ta det hem till samstarv och initiativ och kreativitet. Och även till att ge hosgård till att välja. Här är alltid faktiskt att nämningarna är tjocken i följen. Inte stannar att man för kursida danska.
5: Og til å si Magne Thomsen, samskipare og iverksettare hos noen, vi melder av Bisp Poulsen. Så skal det snakkes om fotbollt, Ebbe Streimur, tog og størst i strunen for å være ved assessen i Mosteradølten etter felagslige søgnaparsen vant feg og et åhjem av utlemmet på 6-3-2. Vi sikrer noen kjemur Ebbe Streimur opp av 3-2-10, 5 fløyre i en 0-2 vestur, som i løtene spiller og hjem av utlemmet på KOI og strues for å slippe opp om nye flytninger strigene. Hinner vi en miste på 6-3-2 3-2-10 og i strunen om høyersmerkje og lottøk og i europeisk om fotbollt i neste kappingar og er. Hinner 4 distner og i 2-2 om færre vera øysne spalter og idea, men ongen torra i livet enn. Vi løtjen og i Runavik teker 8-li NSOI og i møte Vujkinje, og at unga santi og i Sørvøye teker 0-6 Vestor, som nevnt og i møte KOI, som vi nødja venjeranon Freua Benjaminsen, elter 8-li NSOI. Hese bøydester byrja vår klokkan 8-kvarter til 6. Og i Runavik halvleikstovan 8-8. Jakob Johansen leier Vujkinje 8 etter 20 minutter, men point 4 i halvleik, jaunaje Daniel Oppikjer 4 i NSOI. Og i Sørvøye KOI 8-8-0, Malisheid Ali Osama stått 4 i halvleik. Sørstadistner byrja klokkan halkun tjei, og Arjun tekur AB og i møte Bjottetrush, og av Skala tekur Skala og i møte HB. Og jeg synder meg om fotballt tog FC Soberøy verur attur Asutja og i Mostaradoltene og i fotballte nasta kappingar år. Det er grått etter at FC Soberøy 17-parten vann sannførende 4-8 og heimavetle møte 8-linnen på 1-4. Sigeren har visar at FC Soberøy kommer opp og holdt trus sti, 14 sti fløyri enn UF, så vær øynast ali som kunde høyta oppflytningsna tja Soringon. 4 omfør, 12 sti, og etter å spela om ui første dold. UIF vann ui jar 2-8 av utvødle med den nasbesta linnum tja NSOI, men tja røkker altså ikkje til oppflytning ui jar. Framanundan er grått at Bi Øynolfjers flyter opp ui mostra doldna. Bi Øynolfjers 8 ali ui første dold vi seksualtrush stion, kjalt om lije tappte ui dea. Hin urslidne ui første dold ui dea voru hese, bestreimur Vujkingur 4-0, FC Høyvik på 6-3-2, 2-4 og HPTP 4-4. Så det var vannar fruks låt til fruska vind sunnan 5-20 meter om sekundet, skutja og jordhøver torst. Søtt nu i kvöld og i natt fruskur vindur opp i struk sunnan 8-13 meter om sekundet, samtrige og regn. Og i morgen fruks låt til fruska vind av ussuninje 5-20 meter om sekundet, skutja og akkurst eile. Hiten 8-13 sti. Vi tar kvalt mellan Horst 1, arbeidsløse skibanen heie 151 millioner kroner i avlopp i fjor, egen åknen er nå færen opp om 1,6 milliarder kroner, og alls klarer 6% arbeidsløse i 90 år, og 8% arbeidsløse i 5-6 år. Øvvissa om fremtiden til føresk og sendestående i London, sendekvinnan er færen hjem til førje, og ønsken vil sige om nekker skal avløse henne. Føreske nærmengar klarer seg fremover vel innan i verksetan og nøyhjort, Hoksan, til heldur samskiparen tja i verksetare husnån, som i hesson døvun fyrreikar skola FM. Og i Svøretje leta velhølen i attor om en luttland tøyma, fyrst og urslitne fra Rujtjeslagsvelenån og vantande tullia ui kvöld. Sendisna gjørt om mellan Bis Poulsen og Jon Brian Wittfeldt, tøkningur verbjøden Hense Beck.
12: Anlat Tore Vågstein og i havn andet just av landsjukrosnån leierdegjen 12. september, 31 år gammal. Gjerarferon virer lust satt nem. Tore versjoner Alme og Gunnar Vågstein. Og kunnkjører fra Østjørtunnelen. Vegna arbeidet Østjørtunnelen stongter for det fersle kommende nøtterner, fra i kvöld, sunnekvölde 13. september til frutjamorgonon 18. september. Atlar nøterna fra klokkan 23 til klokkan 06 av måttene. Tilbæra køyra djungan tunnelon klokkan 24, 1, 2 og klokkan 4. Estriar tunnelon. Fra Høyvugar kyrstje. Jysk Akademisk Kår hefur konsert i kvöld klokka 19.30. Høyvíkar kyrkja.
0: Ja, så halt jeg at med det vi etter her i Runavík. Til 17. halvdøk av dessen noen mittlen NSOI og Vujkink. Og her støvan 8-8, som det ganske hårdt, og i tøynt noen, point 4-stetjen var det Daniel Oppikjer som Jauna i fyra runa av Kengar som annars hade runnit att han av mig personell hållet någon efter att Jakob Johansson har sent Vujtjink framom ta 20 minuter var och spalter. Men jag tar ett nästa så ändå så är att Jauna point för stetsen, det var efter ett inlägg ur högre så jag och här var det en som avgör det som är större största med varje Charlon av Kengon Daniel Oppekir som var högstor och skallade balten harsht och nätet till 8. Ojt. Och det var något så igen är att dysteren är färre gång dator. Antjumal kom igen, men Runa Kinkar här var ligger fram vid. Sami Skutti av Skalla och ett inlägg upp om. Och Norda Vujtjink Andersson färre fram efter vänster med igen. Sen tar balten in efter och in och i brastagen Jörgen Nilsson. Och så är det inte Jonarsson och så kommer inlägget. Men ja, han räcker inte balten. Sälja väl inte Jonarsson och balten färre efter om NSO i Malö. Målspark till Runa Kinkar och Viljar Morsdenter kör balten om. Och han tar det till Abbekir. Abbekir lyfter balten fram efter. Här vid Ivastar, Mihao och Spetski och Sami Skutti. Och först ska täcka balten och så missade han. Men för vinna nattor. Och Runa Kinkar broderar centrum i Eknar i halva. Gott spalt fram efter till Aron Knudsen. Aron till Beiner Glöjer, så kan det bli vann damage i affär, fäffra på att någon efter, ja, häppen. Beiner också, annars kunde det bli fast vann damage. Mia Frisvetski kan skjuta, finner Sami Skutti i stegen, Sami släpper fram vid i öjna, och så dättar han, och så kör skottet, och till affär av mannen. Barrör av Reina Trö, bjärkar skottet från honom, Pura Leysson, Aron och Knudsen. Bra lycka chanser till Runa Kinkar, gott spalt. Mia Frisbetski finner Sami Skutti, han fintar ögon och så vill Aron Knudsen. Pura laser, skjuter ur en 20 meter men Barur av Reina Trö, bjärkar skott någon. Barur av Reina Trö vinner fram i olika varje bjärkink här och så är fram vid sagt att balten för ut till Hoppna. Därför kommer han nu för att jag hade till Jan Benjaminsen som för att sända balten i fyra. Och han siktar ett droppe här. Sami Skutte. Balten kommer här, han kommer rulla högt. Och här är en Wittinger av en större sådär Marius Krierlind som rör nät. Kjota i ärskift då, han färger han inte, men han finns ju nu helt fram i och i hatten och höcker med igen. Sen tar han in efter, Beinen Alsö, Aron Knudsen, vi är tacklauer. Och så är det Oppikir som är rätt runt honom. Och här är Röjsne Jakob Johansson till Jakob som är fyrre. Och han vill tacklauer och så vill inkast till Wittinger. Och han finns ju ilt, Jakob Johansson. Ebbe Streimer vann alltså 2-1-4 det AB 6-3-2 och i hindusnen som är gant och i lötene är Rölle Lover här. I hindusnen är KU A8 och så har man aldrig skorrat ingen fyra klax och kinkar. Klart 0. Ta 8-3-2 med måste vara spalter. Ja, Dunga Sande, det är alltså en möte mot Tjeväster. Tvöjr är det dyster i Roida. AB och B8-trush. Kandestrin som skol till spelas frysa kvällde. Alltså utsätter till det. Han börjar klockan halvgång tjej. AB blir upp till trus och skala AB spelar också klockan halvgång tjej och skala. Ja, Jakob Johansson inte kommer fötter efter den. Jag vet inte akkurat vad det är som bär av sig. Han blev tacklauer och Daniel Oppekir är inte så att renna sig ännu i. Ära stanna. Tryggjaje FC Soros är uppflydning vid 4-8 sikre AB Oynolfjärs som ösen är uppflydare ur första dalt och jag. Och i mörkstora dalt när kvinnan vann KU topptesten av HB och Skala vann 4-2 mot Wuchinger. Och i enda spelen tja kvinnan här är KU nu 50 framan för HB kvinnan här. 6-4 här var KU och 1-4 här var HB kvinnan här. Så det är aldrig just en någon masterrider till KU. Men han inte livet för en atleo. Det är en äckligt distrikt att spela en. Ösning innan ösning. Så det kan bröjdas den. Sen skutte här. Lappbalten väl ner här. Men här är Skrullin för Stegauer. Kör det där. Utingarna. Som fär framme där, jag vet inte om det är Ambien Svensson eller hur det är som lägger en länkan tur här. Han börjar stäcka av och så är det Runa Kinkar, Sami Skutte. Vi är framme till minst med. Vi är framvis. Så med snabbasten, han är ju kämpat för Näckfyrn. Efter honom då så är det lite annars för att stäva igen. Sölve Vattnamar. Stegar då. Kommer framme för Emina. Kjöpte Söjo. Är Arnold Bransson. Arnold Jörgen. Arnold läcker balten in om. Ännu så i bergarna. Inte Jan Larsson röjnar för balten för det, men han har varit rängstadder framme någonstans. Och så är frysback till NSO i steg. Tjejminutter spalter efter stedgen. Här är framvis 8. 8 i mittlen. NSO, Adalie och Wuching som kom åt vann stejpa finalerna så i nästa vikskifte. Och det är intressant att Suchagos näckvar och så motiverar jag för att vara ett landande sten, men jag hade att motivationen är bäger Antje. Kommer att öliga väl från början Wuchinger och låta sig oss ner åtta. Och så var det ena såg som så lojande kanske tog i vår. Kom närje och närje. Men Wuchinger är sannolig oss nu sina chanser att döka. Men det blev alltså 8-8. Wuchinger blir bra här med in. Har jag stöd ju i högre söja. Kommer in lägga. Det ligger väl, men uppe här för Panoa. Och så är Batrin Leysor och så kommer skottet. Och där får att först treje och nyer av strikna. Och Batrin fram i Leysor. Så då vattnar man. Han skjuter och Tom Amos Bjarkar slär Batrin upp hon. Två större chanser till Butchinganar. Först Jörgen Nilsen. Ja, han är långt i sin drövöppen aldrig. Det här så försätter han innan skyna och en Leysan Batrin. Och Batrin får högt upp i målhållande. Och först treje och nyer och i svören och ut. Och så kom Batrin ut att till Sölva Vattnamar som slapp fram vid Oynon och fick skåta och Tom Amos fick slia Batrin upp om tvärtreje. Ja. Här lökar då. Baum med in. Hattna till Vujtjink. Stort Hattna. Arne Bransson. Läkaren flattar Batrin för det. Här Rickard Kjörtliga. Och så kan det bli kött in vid in. Ronald Kjengander tar när vi har missan och så sparskade han bara borstor och så kommer längt inlägg. Jörgen Nilsson tar dem ut vänster med in. Läcker han till Inka Jonarsson, men ja. Inte särskilt gott. Jörgen Nilsson har bulten förut till matspark till Ronald Kjengar. Ja, här var när vi att Wuchinger läser sig åtta. Dubbelt chanser. Malsparts i tidsen. En länk bulte fram efter från William Davidsen. Fär ut där till inkast till Wuching. Miskajsa Eknar i halva. Till Josef Gleisek som ständer vid bulten här. Han bojar i runda tolen. Kastar han fram efter. Ronan Kinkar får fram att läsa bulten. Missar hans vaktor och så är det Sölve Vattnamar som drönar i vår. Fast för det där och det var inkast till Ronald Kjengar.

sender debatten över till Alex Freyr, Alex Öyle och Neivor sender den debatten här. Jakob Johansen frestar vi honom. Centrum länkar bara fram efter att de möter Salva Vatnamar. Det var inte alltid det var så kyla gott, men han fätrar bara någon. Och Färöis när den kast fram i vinstro, så ja. Inga styr tidsen, inte Jan Arsson överan. Det är då Rolitz, sen det bara snart rätter. Då var det inte Angrumsson. Han bjöd Svensson, han bjöd till Arne Bransson. Och så höllt ut Jökro. Josef gleder sig in till Salva Vatnamar ut i vinstro till Inga Jonnarsson. Inte hickar sig om och så kommer inledje. Det kommer och när man någon tar man oss trycker där och tar med debatt någon. Jag har ångat troblaggar av Hasson inledje någon. Tom Amos som har vår lagtbulten ett gör ut till Daniel Oppekir. Malskyttan till 8-8. Han sänder en länga bult fram i hött i A. Sami Skytte. Sami vinner han, men Jakob Johansen är när vi släpper stäv i Leisa Baltnån till Rona Schinkar som kanske nu vinner. Emil Vajje Johansson stannar ju när det står här och släpper stäv av Baltnån. Ut till Marius Grylund. Marius innanför till Emil Vajje Johansson. Snäsar att det är centrum till Oppekir. Oppekir ut med Jörg och Söja. Alex Freyder här. Alex att det är till Oppekir. Daniel att det till Tom Amos och Malmö. Mammas ut till William Davidsson. William har centrum halvt ut i vänstra. Och så fram efter linjerna. Josef Gleisek är framför Marius Krylund. Och fram efter till bara Reina Trö som sparskar han fram efter. Och så kommer en länge bulte fram. Och emot Ren Hansen. Men William Davidsson tycker han ner. Beinen också. Centrum ut i vänstra. Josef Gleisek för högt, ja. Och så är det Ambjörd Svensson. Han blir tagit ner. Så inte Angrumsson. Inte färran ut till Jonnarsson. Inte Jonnarsson. Trevlig fram efter. Och så färran bulten fram till Jörg Knudsen. Jörg nu gott plåsar den av. Kan bjöa av med Oppekir. Det ger han inte. Det är ofta en ganska djurst. Men han färr hotna svart. Röjner inledje. Räkar i krov av stora danska med vän. Hotna till Vujtjink. Och i framvis 8-8-0 med 0-2 i väster. Ibströmer vann för idag 2-8-6-3-2. Och i hinbandes någon som nu är och börjar är framvis smalast. Här är bara 2-3 minuter spalter. En. Ja, hotna sparsche är ur vänster och jag. Arne Brunson, all det som för att röna sig. Han sänder bastna för det. Han lyckar väl. Tom Amos trycker. Och jag var lofta av Malvägen och Runa Schengen. Och så är gott plats att Färra och kött mödal upp. Men retoren är känner oss nu öliga gå. Men hänga nu. Marius Krylin. Det var det av vänster mejen som kommer in i ledje. Men det här täcker du i Göteborg Bojn. Och Bardur Arena tror jag för Fätra Lisa. Bult nu. Ja, han har lagt den stått. Jag tycker han är här van av Eknon Brostea Marsche. Brunson över till Inga Jonnarsson. Inte stegar av. Sänder han åter till Inga Angrumsson. Ambjörd Svensson. Salve Vatnamar. Hör till att bara bast i Midlandsöjna. Eknar i Holbo i Lötne. Rona Fingar har till i åter av. Mi linjerna här alloj. Och Boja Tolner här efter att Kuchinganer skulle komma sen långt fram efter. Det gör det som nu. Jörgen Nilsson är när vi släpper fram vid Oppekir som sparskar balten. Det har varit någon inkast. Och det är katt 25 meter från backlinjen av vänstermägen. Inte Jonnarsson efter till Angrumsson. Sen tar han över till Ambjörd Svensson. Ambjörd snärar sig ut mot Jökro. Så ja. Så gick han in i vägen. Och så är det vinst. Arne Brunson. Innanför till Inga Angrumsson. Svensson.

ta en bult borster av Vandaloy här. En länkebult som kör fram efter Mother Dan Hansen. William Rivera nu sänder han fram till Sami Skutte. Sami finner Marius Krylind. Han hever han här. Framöver i linjerna och vinner sig ett inkast här. Ja, till Tietje. Emil Valle Johansson. Så in här till Beinen Olse. Nu ser vi landslivs utöka till Nations League Kappenskina. Ett av det första fyra dessna Nations League Kappenskina. Och i Martin Arne. Och han som inte ser vi Tietje nu. Det är Rottne Fredriksberg som... Det var bra från att han är given av landslinjen. Det får vi ta höra Moira om. Yves Dijoy i marchen. Han nu lägger bänna så gärna idag. Tack med nu bra stöjen. Och så är det Hattna Sparsk. Högst känt efter Rölja. Vad ska man säga? Jag synte teatralskt här, men... Men att det är nog inte mer än att hattna och att det är inte mer än att hattna. Här är det ganska näker av Vötlund och Nå som är målvaran. Bjöv oss fram till landslige. Akra kvar blir utrykänt till Spårninggren. Ett Knudsen är sysselsatt av Vötlund och det. Han är nog väl gärna och han blir ganska gärna. I Valles. Så kommer hattna spärs. Det är lika väl. Vi kan få honom sen drott från. Så kommer skottet från... Aron Knudsen, ja. Att han får kanske 20 meter på honom, eller också rörigt. Han var vid högra bönnen, så det är kanske inte så löja. Annars är vår skala lagt sig åt där mot Johabe. Det är Maxwell Effion. Han har inte framöver en skala som är vår skåra för skalamännar. Här är ju en spännande dyster i botten om, men jag ändrade nu i att skala vinner det, så ser av allvara svarsla ut, tja 0-2 väster och B8 trus i botten om. Vilken kan er, ja, er och center pressa er, vill säga svarska balten längt, runda och kinkar tacka med det. Sami Skutte vinner han möter Anbindner Svensson, och så kommer skottet längt utifrån från Mihao Prispitski. Ja, för längt. Vi ser nu. Längt vi ser nu. Skottet inte så öliga gå från Roland Kingon Lötne. Han har haft en risa chans här i sätten hållet att ta Aron Knudsen. Ta vi rätta bönnen och vänstra bönnen och bär pura laser. Han är 20 meter ur malen, men barnen har redan tror jag är väl. Hinner vi in här va? Utkinkande rösten vid Ölja när vi inte har oss Ölja. Runt en tja, Jörgne Nutsen som inte är av tvörst tränaren som kom till djur mal. Sista lötna här var, ja, vad ska man säga? Det är kanske inte näckfyrse av Mivatlnån. Utan det har helt raffinerat förbollsspelet. Men Tedger, han är så nu, där spelar väl Emil Valle Johansson. Han har gott plats högre med en. Sänder han nu till Alex Frey som kommer drönande här. Han är över Inga Jonnarsson i rävs här. Kommer in i brösten så skjuter han under 30 meter fram vid Narro Stanchne. Ja, optimistiskt hade jag. Åtta kanske runt inledning i stegen. Här var det en 2-30 mans till Röjer att tacka med det. Alex Frey, rennstörskor. Backer tja, NSOI. Wichingan är, ja, så tja, rättlig avvar i att kacka färgen ur och snurr dessna. Och Röjna stortar massvarslösner, där kan köttla av andan mycket. Och den kommer retur, men han ändrar att tja på Arie Arena, tror jag. Barur tar han upp. Och byran männen är så här flyttar sig fram efter vattnet och så kommer utsparse högt fram efter högre med igen och till Viljarmor som vinner han för att snusspalta han väl från sig, men Ronan Kinkar missar han. Jag ser det för uttalande Götemän och missar han efter, och så är det Beiner Nasse som, oh ja, här var en helt tur Beiner
Ren när gäller Sandabalten. Sami skjuter till Kramadrönsvänding, men är det också en samma dörr och missar han. Inkast till Wuching. Ofta ser det ut till att Ronna Wuching kan finna väl Sami skjuter sig här efter stäcken, men kanske glöjer man sig inte att hjälpa någon i ärskift då. Inke Jonnardsson har jobbat den, bara framför för midlinjerna. Och så kommer Batten efter om NSV-värgerna, Inke Jonnardsson hävrar ner. Röjner att sända balten fyra och så ändrar vi att det är vår inkast till Vujtjink. Efter halv vant av mycket att det har känt att Inka Jonnardsson har stäm, men inledningen är inte kom alls in i brottstagen, sista lötena. Kvart från honom eller från Jörgen Nilsen. Och så ringde att Kjödana Kamal, Inka Stitice, Jörgen till Aron Janskor Ellenskort. Det gör Aron, sänder han efter det här. Inke Angrimsson. Andel Svensson, Inchiator, Aron. Och så är Arne Bransson, Sandra O, precis här. Missar batten, men vilka kan det få en Ahtor? Är det Sandra Heppner här? Ahtor, Arne. Sänd han fram efter nu. Josef Gleisek. Stegar av. Ahtor är till Andel Svensson. Inchi Ankrumsson. Andel Svensson åter, centran fram efter, här runnar Kinkar 4, och så är det Salva som i ärskiftet som rönnar vinnan, och så är det Bransson, Emil Valle Johansson, Färan, spelar åter till Läkna Värjö, och då runnar Kinkar. Kinkar har hört debatten och låter, men skapte service, så vinnar Kinkar i debatten, så som en glöjande tackning här från Salva, som hon ser ut att vara med nu. Aron vinner han. Och så är det inte Jonnardsson mänster med in. Drever fram ett er, hever Freyr ett och så här. Finnland är hesa för kämpa sin långa in. Men Daniel Oppiker är arrättaste av här. Sparska basten är vårstör. Ja, näkla med omen. Sölven ska utla få en liten krampa här. Och Mihal Prispetsky har sett sig nio. Det var ju akkurat kadaver. Här ser ut som är värre än så är det. Ja, så är det lite. Jag tror att Aron kanske trackar jag fälten till Mia Prispelski och tacklinch ner. Men tar det från Bayer. Kommer till Sotto Semio. Och har någon sparkas till ska attackas. Det är nu Bransson. Det kommer ner. Det kommer ner. Det är högt och attalja. Här runar och kringar bättre. Han kör Ivar Stoj. Hade inte haft det rätta strategin till Wichingdon. Marius Krylind. Här fram till här är frysvark alldeles, men inte Jonnardsson stinner och tar bulten av Aron Knudsen. Och så är det bara Reina Tröss som sparkar längt. Det är hött av hött i här. Wichingan Reina släppas där av bulten. Erken Nilsen färran och så är Åpe Winstermay. Bulten kommer över till Arne Bransson. Han drar fram efter spekliga. Inte Jonnardsson Reina kom om till Jasper. Här kommer fram vi nu. Vi har hållit i hinnan. Hållt någon att hjälpa till varje spelare nu. Varje spelare nu. Här han så är vinstra attör. Så har han alltid gott plats. Röjner släppat Lindleitje. Men hemgjinkande som Johan Ali att Alex Frey klarar i mitten. Ronald Kynkar får kyrst i Sujo. Med givet till William Davidsen. Emil Valle Johansson. William. Trevlig framöver till. Centern har länkat bara fram efter Atter och Mutchingavärgerna, men är röntgen efter honom. Och Charlie Fenda Nattia sändas där, Kryer Lind kanske. Utsvummer Luna Kringar. Lätt upp till skifta. Falk. Sen drar han över till Röjar. Erkki Meinhard Olsen. Ja, halvtiga. Meinhard Eilsson Olsen. Josef Gleisek släpper oss där. Släpper han vid två i mål. Sänder bara nu till högre, men sänder inte ner. Inte gå. Och Toyfair, William Davidsen. Tackla bulten nu där till inkast till Wuching. Så kommer skifte. Aron Knudsen har vår arbete för sig. Aftens inte miss Jan Anders. Hej, en rysa större chans att lägga henne så gjort att 2-8 följer i sidan halvdagen, men rakt det bara bara Arena 3. Vi är så tidigt ut nu och
Meinert Eilsson Olsen kommer inn. Og senest han kommer inn til å score igjen. Så vi får sitte hos Steffen Hildnes til hånden. Og i det du går til en god med over at her var at sende inn. Ta 20 minutter er og etter å spille. Her er 8-8 framveis. Jakob Johansen leier vitsing framom. Ta 20 minutter var og spalter. Og på en første etjen, Jaunai Daniel Oppvik her vi Gjøvån Skallara etter innlegg i Venstre. Vittingene har, ja. Røyne å spille. Amjad Svensson, Fernand Mila. Sintjenden og Høkro, Josef Dreisek. Josef trakker opp etter den, Atter Lampjød. Lampjød sender han etter til Inka Andrumsson. Vi misker seg Knar i Holvån, trever ut Venstre med igjen. Sender han frem etter til Aron Janskor. Hellenskort. Bojer center, vänster och kör till Arne Brandsson. Centra fram ett Jörgen Nilsson gott plats. Vänder sig och så ut i vänster och så kommer in lite flatten för men efter hesa för kommer han inte no length. Han så för där Frey som för fäter honom. Och så vill Marius Krelind truster så mycket nick att han vill inte att jag var ett inkast. Nej, att han vill inte att vinna så det inkast. Han kör mycket långre. Och så missar han så gärna han. Rennie Hansen, han tror inte att släppa fram vid värjande, men vi är tacklaver. Så går Baltin Center längt fram av Wichengalvena. Här är Mia Prispilski, men så är han i Erda Pagliosabla som vinnan. Inte. Så är det Jörgen Nilsen. Släpper av steg av Baltin. Det blir en midvaj i Johansson ett sig. Röjna spelar han, Kila går fras här, men ett nästan i Kjartliga. Haft av Ryska Sunde tröttar Wichengalner, man får rädda honom. Outchairen är tjadda, men det är inte så goda som det var utan först och 20 minuterna här. Ta vårt kunga sätta Adlon. Men den är så gärna så bra just nu. Sunt och trött ut ganska. Nu är det Maynard Olsen, första nätting. Vinds här ett inkast, nu ska vårt kunga hålla nu. Josef Gleisek för att stäcka. Nu är röntgen nu. Inkast det är tidigt. Att det är Maynard Olsen. Kjöter så ju. Upp och kär. Hever han i min krinchen, för om mina nu. Sunt han ut i ökran. Marius Krelind, Wichinger is usually a length after. Marius Krelind, Chimmer in the inledge now. Inche Ankrumsson, Fairbelton, Borstor. And Chimmer out till Jan Benjaminsen. Jan out till Maynard, men yeah, send inche near Vanali. Och han får det till inkast och stäng för att Maynard kan släppa ut. Björn Josef Gleisek är av hästfär. Inkast till Wiching. 3,5 minuter spalter i stövan är 8-8. Här var vunnen igen och missar natter. Får ett inkast i allt det där utan vi, men därför är han. Står han nära stannet. KU fram i salta. HPU Jauna skala. HPU Jauna till Armor Jonsson som är Jauna till 8-8. Ett gott kvarterspalt i mellan skala och HP. Malast mellan HPU och Björtrush. Björtrush är vår öljande bruk för steg under botten. Vi kommer inkast in fyra, Wichinga Värjan, Färan, Borstor Gärnskifta, Emil Vaje Johansson tycker de möta. Och så är han när vi ett klotröjd igen. Han färs baltbulten från sig. Han färs baltbulten från sig och så kommer han hovbulten fram efter. Och han får del till matspark till Wichinga. Emil Vaje Johansson i halv fram för Gola Korst Tulljedes nu, så han ska lansa sig i sin dörr. Wichinga missar bulten, så han blir något rätt att göra frysbarsk. Sända av Adlen. Där som är Hävabunchen är Niklas Thamsen, Jakob Norre Willemsen, Rosing Tait, Jakob Marsten Janskor, Fruje Gershon Janskor och Kaili i Barstad Stava. Han ska med en länkebult här, men han blir skallad och åter till Tom Amos och en så i Malmö. Han sänder han ut i vinstra till William Dauten. William Jerry fram efter. Nu tror jag han uppbyggar över till mig igen. Uppbyggar. En gång bort fram mitten, men Aron Janskor ännu ska det bli igen. Jörgen Nilsson, det är helt nytt va? Spelade Karre Bojare, inte Jan Larsson och Janne och vinster med en. Stigar av. Trever in i Rödemine, hever han fram vid S.
Har backa bara och så får han spalta ut att det är vänstra. Så det vattnar mer. Här är inte frispark, säger dammaren. Marius Krylind vill ha frispark. Och i närdes någon med att selva vattnar mer. Han har ju vunnit bulten och så får han någon kall. Men dammaren lät som inte och gav hotna spark i stegen. Och han ska ansa sig Marius Krylind. Det är alltid öjst när han har ett gott kort så han ska inte... Här är att Sena kan bort nu. Det ger han så äldre inte. Det blir hotna till Wichink. Det är vinstrumägen. Sena slutar ut öjliga, öjliga högt. Hotna. Det är med hand där stank. Jag vet inte vad det ger han nu. Nej, nu ligger det inte lackare. Det ligger väl, men här är flera runa av Kinkar. Det är uppe kär för arbeten borstör. Wichink han är röjna vännen attor. Och så kommer bara en attor och tor himmel högt. Han blir skallauer för Efesteras närbattnån. Emil Valle Johansson är efter honom, men Jörgen Nilsson är fyrre. Färbattnån har satt till äcknan Malberga. Barlur av Reina Trö. Sen drar han fram ett eget här om Jens Ellenskart. Barlur av Reina Trö hela natten nu. Han har inte Ankensson skallar med Tinsson. Inte Trevor fram. Med till spektakulär han är miska säkna i halvår sen det finns med igen. Så det ska vi vattna med. Stigar av. Lyfter suga. Ambjörd Svensson tycker han med det. Miska säkna i halvår. Högre med igen. Så stäcker han av efter. Mycket kan ha inte så oljan hova att skunda sig fram till nu. Pistrin har sett sig sin tomar igen. Han ska vara i fyra alla inte här. Det var sin tomar plåss all det. Ja, så är det Josef som att släpper fram vid innan. Röjner en annan affär, men hessa affär vill han också stäcka över. Ja, Maynard Jolsen. Nej, Balten kommer i fyra. Här är William Davidsson till Röjar. Och för Rutta Balten Borstor tar vi inkast till Wuching. Gå aktion från Josef Gleisek, som är harst tröster av Maynard Jolsen. Vi fick Balten i fyra korsna. Josef Gleisek tar inkastet, tar vi skalla och göra. Ennå så vi väljer igjen Færbulten fremme etter i første skiftet. Inntil Jonnarsson tekker en melde.

Hotna vinstermeien, inntil Jon Arnsson etter enda en tur fram etter linjene. Så blir det etter Arnar Brandsson etter Jan Tri, Hotna Sparsen. Flöjre, Goler, Ander och Jösa Blyer tar få han utfra, men han kommer in fyra jätter och så kommer Skåte räcker igen Golan och Kasson, Salve Vattnamar för att skriga bulten ut till ja, kvar är det? Det var Kjörglar Ren i Hansen Aldje och han fär en av ett hatna spark till Vujtjink en av ett hatna spark till Vujtjink som jag tar er och jag får han ett hatna jag har inte större skälja vandamikler på oss i hatna sparkarna Rona Vujtjink är väldigt öliga väl. Men lunch där det i hissen ända någon så kan ändå så visst inte spåra. Det här är nu Gengur. Och så kör man vatten i fyra. Här kommer Amos uppe och han fär och snu fäter av sina vatten. Tom Amos. Väl uppe och loftar leda vatten från Arne Brandsson. Så då Maynard Dahlsen. Ja, han blir fälter. Fär och snu frysparten. När det styr emot Josef Gleisek. Så kommer ännu en shifting. Runa Vsinkar sända nummer 90 av Adlund. Det är Tobias Hestad. Och tackar Sami Skutti ut. Tackar alltså Sami Skutti ut. Redo. Gavur 20 minuter rätt att spela av Vandil Leuktuinne. Och Hestad ska in att röna att skaffa okkur sørstu løtna. Hætt annar typa en større og største som skutte. Tobias er sindi sjøtare. Sindi mara nutjer i ivron hon. Jeg får da så tja. Er det frysbak til Rona Vsinkar. Jan Benjaminsen. Og armur av loftet. Og så kjemur Baltrin en fire. Han ligger vel. Her er Mia oppe. Og han fær øsne høtti av. Men talan er øsne om reng støvå. Mihau Przybylski ligger fram vid. Hever avgjørst Florida-Dister för NSO i år. Hapio Laksi Alta. Heine Sørensen. Og en av Taumann som, ja, har spatt vel. Og syftene og i enter røsjene til Hapio. Skott og maler vi Florida-Dister og i august manna. Og en av Taumann som er tilnævndur til bästa spelare i august. Ja, så efter Rengstöva. Nu möter Runa Vsinkar. Ka och er framvis 8. Vi möter 0-2 Vestor. Här är det 6 minuter spalter. Stövan framvis 8-0 och samma Ali. Och nästa målskytte vid Adon Gassande. Ebbströmer vann 2-8 med 6-3-2 och AP 8 2-8 med skala och framvis målas med en AP och P8 trus. Arena Tröska tackade mansvarsen. Wichingan är lätta flytta och tog gänga kvar över där här och en daybast och här som att ha skottet bara över köra gott därför det är av sugelinjerna inkastar Rona Vsinkar. Sparkade bulten högt framme där. Mia Przybylski vinner han och så är det Kryer Lind som röjner att krutjas någon bulten här. Här är han inte och inte Jannar som vill sända oss det. Han finner Jörg Nilsson häckningsliga. Björken är uppklass. Han får hjälp från Inga Arthur. Så får han inte bulten. Så kommer inlägga. Och där ligger Öljattalia och Tamam och så är det nöjt att slå bulten. Det är till Hotna till Vujtjink. En av Hotna spark till Vujtjink. Ska nummer 5 alltid jobba först då, ja, 20 minuter när det så. Men inte 8 av dem, det blev några sälja vandrar mycket. Så spår ni gått in till nytta tror jag nek. Ta skänta, flytta patcher fram, men Rona Vsinkar är störst och i luftspel nu. Nu har det 20 samma skutt i efter att börja. Nu är det Tjermon, nu får det sutja. Kommer en fyra nu, Ölja Lockt och här är Salva Vattnamar, Rainer Hellan och Gerd, det är nästan kördliga och Maynard Olsen för bulten framöter. Josef Gleisek till Kramöte, Maynard släpper steg av bulten. Och så börjar han ta klaver, Arnand Blöver.

Laser, Inkast Lennasøy og My Linjene Vestromegen. Det Jan Benjaminsen som stender her. Her da, 6 minutter etter. Av vanlige lagtøyene. Meinar Dahlsen, Røyne spiller sammen med Mia Prispetski, etterst i Kjørga. Bara Reina Trøsenter, Balten ut til venstre, så gjør ikke Jannarsson rett til noen, enda en affær. Og så fann om kalt til vi kan skal skumpa over senter. Jeg halte ikke Kjølver at hele var om frisvarsk. Ikke Jannarsson, han blir skumpa over ut om Balten, og jeg kommer kanskje inn og igjen denne betongvegjen som rundt om Balten. Men han kommer en innkast til NSOI. Han har det som er Jordan. Det er tidkjent i Jonnarsson. Vinner han hjert noen. Så er det selve Vatnamar. Ikke kan du spille han med den søgn. Eriksen du presser her og misser han i snø. Så er det NSU gjerne for færre sted. Meinar Dahlsen. Røyne sted på sted igjen nå. Før en kalt. Før han ikke. Det er NSU gjerne øvnøkter vi. Men tar vinner Nachtor. Og så er det som er plåse. Senta. Meinar da sted. Han teker han visser. Stärskor i närdesnån hade Jakob Johansson och vinner sig ett inkast. Och så ska kaska kastas längt. Daniel Oppekir är av er fram efter. Och det kan väl sagt han spela mest. Ort. Och det är att det ska röna att sända ballen in till större denan. Det kommer inlägga. Det har vi slått inkast och ett väldigt högt inlägg. Oppekir är här. Och så var det kanske en hand av ballen. Nej, sidan var den. Og om det kan skal være, så var det ikke refseverst. Hva så? Så da, Kryerlind. Mr. Mayen, kommer inn i brasteien. Sender ballen i fire. Her med, og leser. Til Oppekir. Og så er ballen i leser av linjene. Og han vil takle ut fra Daniel Oppekir. Hesen vær støler. Hurra leser. Vi handler stank. Og ta skal skallen i nettet. Ta skallen han. Og kjøk noen atle maltøyen. Og i rom hinner med igjen. Og så vær Baltin en leiser. Mittel en trutjær vei spillere. Og Ankran Goland. Og han ble så taklet over det av til. Hotna til Runov Kjengar. Her var Øyla Nervi. Daniel Oppekir skal. Sett han da Baltin en etter til all det. Man vil ha nye støvann. Hotna spørs over tid ikke nå. Jeg kommer vel og fyrer. Oppekir er atter her. Vanda Mitchell. Baltin kommer ut fra. Runov Kjengar her var han atter. Nytt innlegg, bare Reina trykker ut, og han røyner loftet, for han ikke, og så berør i halv til Ringstad. Etla er det frisvarsk. Milvai Johansson er onøkter. Ja, her er Nervioi, syste løtna. Jeg vet ikke hvordan jeg retter nå. Jo, her er 4 minutter etter å spille. Och hon har skinkar ut Julia Nervi. Daniel Oppekir vid handarstånd. Han ska allt simpelthen skåra det här. Men skallaren för. Men kök normalt har igen. Och fram vid hinner med igen. Vid handarstånd. Utsyn kan det slå på vid skrätchen hon här. Ja, batterin är färden. Och där var det. Frysparken blev tidigt. Och tappade inkastler runa och skinkar. Och då är han över inne. Will Jarmor över till Daniel Oppekir. Daniel sänder han fram efter till Alex Freyr. Alex färfäter honom. Drever in efter. Finner Emil Vajer Johansson. Emil och så vill Batten sända efter dem. Efter dem. Värgen. Rör till Mia Prispetski. Som kör till färna steg. Och så äntar han in till Ardi och Reina tror jag. Men till denna såg som Ulla Gärna vill ha han där ner. Syren. Har vi stigen någon som tar få så varvar där där Larslena och i toppen någon men hon tötnar till 8-sti. Titta så här ut Lakai för att vinna och i Vavon framvis 8-0 av Dunga Sande. Här är Ivetöj. 2 minuter av Ivetöj ner långt och spalt. Nu kör Västruggen ut från Röjner av att Nalvia Jauna tar det var bruk för stigen i botten någon. Men TK som framvis är åtta här. Wichingan har fint kött. Inkast högre med igen. Ja, så släpper Meinar. Det blir helt stöd att stäva upp någon. Han rullar kjöldern. Inte Angrens har vi nöjt driver att hjälpa. Med Kjärns väsne. Han vill tackla och fisk syfta. Helt stöd framvis. Och så utfra. Söder. En öjlig chans här. Men inte Jonnarsson. Han är efter här som han ska alvera. Och i sörst och löt. Och så ändå där vi har Wichingan för inkast. Ja, Meinar. Och
Olsen. Det är pura laser i Vojtjum Hestad Bärskogsskott. Kjolver Helder. Han spelar han efter skrott ut fra. Och Meinar Olsen dröjner sig in till Grånarsson. Vi har någon 44 och så är vanten av Hesson sinne. Men jag vill kunna om att vanten för att komma. Kjöt efter. Kjolver Kjöver Kjöver Kjöver Kjöver Kjöver Kjöver Kjöver Kjöver Vatnamar för en kott. Vinner sig frysparken. Och Ilja rutinerar. Just är själva Vatnamar som är en stor att läsa trixerna. Nu är det en gång som har tagit frysparken. Och sen till kött. Ja, här är en minuter efter av vanliga tyna. Inge Angrensson häver han. Sänder han fram efter. Jörgen Nilsen snärar sig väl. Trevor framöver, här kommer Emil Vajje Johansson, Ölja väl Aktor och piskar bulten av honom. Tom Amos centrum, den kan vara framöver och så fram och pom. Ambjörn Svensson, men ja, menar, när det hästa till hästat som inte klarar att finna Meinar Olsen. Inte ställer Geo att söka framöver igenom. Och så är det Alex Frey som färskallar bulten Aktor till Eknam Malvarja. Tom Amos ut till William Davidson. William har fram till Emil Vajje Johansson. Emil snära sig av. Miska Säknar i Holbo. Sen tränar ut i Högkro. Sen tränar ut i Högkro. Är 15 sekunder efter. Ja, och så för Emil Vajje Johansson om kallt. Och Selve Vattnamar för en god kors här. Jag försöker nu att göra stöv och Selve Vattnamar. Och fätter Emil Vajje Johansson. Emil som är onöktor med hans attacklingarna från Selva, men det gör han efter nu. Det gör han under handna. Ja, och jag vet inte hur snäckt det lagt att träffa det. Men tar man väl sin tur, här rocknar vi. 5 minuter ständer av måltavlarna. Gunnar Kinkar, Kajra, kämpastin in i fyra. Är det nog? Ja, vi har nog längst då, men Mia Prisbetske kommer omgående i spel här. Vuchingan får av bulten Borstor och sparska längt fram högre med igen. Viljarmor tecker med det. Det kan häckningsliga nyer här. Flott av Viljarmor Dalton och så är det han går att sökna. Minns med, så kommer han inom Gunnar Kinkar. Mia Prisbetske, Abra Stenmarsson, långt ut. Och så skottet från Emil Vajje Johansson och han fyrer om han fyrer. Han fyr en meter ett lott för om han fyr efter en god chans att köra Rona och sin gång. Skal det vara? Eller skal det inte vara i dag? Här är spårningen. Så är det Salve Vatnamar som vi tittar ut. Och i nummer 16 kör Vujtjönsson som vi sänder av vatten. Rosing Sverigesson tar det ner. Det är inte spelaren som svarta center nu i senast nu. Även Arrigor och Raskor. Han kommer in Namiva till att spela. Han blir den främsta av Trymon som är till. Så ska Dysterin tackas uppåt här. Malsparts till Tietje, längt fram efter. Här är Bajner Nolse överast här. Här är Öjliga febrils nu. Nu ska man sända nerven och bara spel. Rona och Kinga nu vinner han efter. Och så är det hött av hött i er. Få han ner till Meinard Olsen. Meinard Rönne. Han vinner sig ur den kast. Tror du något rätt att spela? Ja. Tusen med lagt ett rätt. Ja, kassa. Och i höve vunnit dysten av Tunga Sandi 8-0. Och det finns ju så inne Trusti, Spurningor, Gosnäck, NSOI, Fär. Ja, hemma var det där. Ambjörn Svensson skallar han. Inte Angrensson skallar han, men Rona Kinkar tackar med åt det kvarje affär. Nu är det Meinar Olsen, vinstrumägen. Vi är tacklaver. Och så släpper han Vuchinganer halva veckna stäv och Baltnån. Han släpper sig ordentliga stäv igenom korsna. Och så vinner det här ett inkast här. Jag vill säga henne så är vi omkring Söjnund och Malund, Söjnund och Svarta och i möte i KOI till 2-2 och i Klagsvåg. Ska lavera och i det vi löter en efter.
Hes Borningren, Mutchen kan nu tacka inkast. Frammeter, längt frammeter. Danny Hansen är närmast vid William Davidsen. Ronarsson gav in en tvåbaltar och så kör ballen åter. Retur håll frammeter till i mötet Tom Amos eller gott görst av Daniel Apikers. Skallar den åter till Tom Amos och så ut åter till William. Nu är det bara den tvåbaltar och nu är vi från nu av. William räcker frammeter, en hövbaltar fram i Alfa. Och här är det Ronarsson gav två hatt ja och så är det inte Jonarsson. Han sparskar ballen nu där till inkast till Alta Virka. Där är det hotna kanske. Ja, Alta Virka hotna till NSOI. Och det är Högromägen. Och uppe här, han kommer spakande fram efter spille och roll ut. Och det är då bara halvarannar med något rätt att spela. William och Davidsen. Lägger ballen till Rattes. Runar Kinkar, här var Atla Mansen i brottslägen och 8-9. Så kommer William Moore till balten. Han sänder han ner Malmån och här är Hötta och så var skalla och så kommer skottet och därför har Sojen ätit. Här får vi Sojen ätit. Balten kommer till Jökten Atla brottslägen och Akkurs Hötter och så är det Jan Benjaminsen vid vänstra bönnen som smäckar till men balten får vi Sojen ätit. Och tar vi så inte näckmare än en chans att rätt rätt. Spårningen är om att ha vet han senaste. Det är kanske en halv minut efter att spela. Barur och Arena tror jag ska attacka Malsparte. Barur sänder han fram ett högre med igen. Högt. Och tar få skallan långt fram och kan ner. Jörgen Nilsen och så är det Jakob Johansson. Han vill stäcka över. Han får frisparte. Så det kan ska en chans att rätt rätt till Vujtjänk. Om hattar vi det här för igen så är vi kommandet. Här kan gott vara. Jakob Johansson vill stäcka över och en runda släppa fram vi. Och så är frysvart till Vujtjänk. Jag vet inte om Vujtjänk kan er trymma så rejäl väl fram efter. Det är inte allt följt som är fram. Värde igen så, men det här var trots allt en 5-6 och en plåstning av matchen nu. Och Arne Brandsson sänder och gott frysvarken fyra. Och så är Balten Leiser. Och så kommer skottet. Det räcker och gör en så göra. Och så blir det en tackling här. Han måste kommer ut. Han först fötrar Balten någon. Och så får han kors nu i RSF. Och ja, så får Flöjerman som kallt det här. I halvdiske där var Söljan Ekv. Jag rafflar om. Här är det inte större vis. Och vad så? Han kommer ett gott kors nu. Och värt. Jag tar Aron som fick gott kors. Och så kör man länge bort fram efter. Marius Kvierlind. Nej, han får fram vid honom. Och så vant jag domaren för att Bruksla kvar i Lötto. Men det här får vi ta så kör. Det är framvis 8-8. Och så kör Sparsky från Barre. Och här säger domaren Hattavatea. Distrin i mittlen NSOI och Vujtjänk enter alltså vid 8-8 jaunlöjtje här vid Lötjön i Runavík. Och det här mest tur är att NSOI varvöjder sina Lörslo i toppen hon, men hon är alltså tötna nyr i 8 steg i stegn för det är tru som där hött då. Framanontan tog kan i vannsöjndist och dunkasande. Här var det en rättliga gaudistur lönjtje helt det. Sälja för de hållager kanske. Jakob Johansson läge. Vujtjänk åtta tar 20 minuter för att spalt där. Men på en fyra stetsen jauna är Daniel Oppik här till fyra NSOI. Och ja, det var flera större chanser till Bergelina. Daniel Hansson har en risa större chans för Vujtjänk. Daniel Oppik här och Aron Knudsen var då ringast och sändare ner till NSOI som... Som distern lag han ska heja bättre hur att leva av och röna att vinna distern Vujtjänkur har vi ju kanske inte så öljande att spela för det men NSOI av Ötlund Alve röner att vinna av KOI och i kaffrenningen och i möte marsdära höjden om. Det är alltså framvis framför Luna Vujtjänkur och tar komma ut här till Svinne Vihals folk att tacka dem för stolen som efter i dag var Sera Gauer, det är han kvarja för. Jag hade vi för att tacka för Runavík. Det är alltså en del jag utslutade blev 8-8.
Eber Streamer vann 2-1 av 6-3-2. KI vann 8-0 av 0-2 Vester, og tvordister i gang i løtene her ved stekker kjøtt. AP 8-2-8 mot skala, og til malest av Ørtsjøn her AP og blir 8-3 spela. Men altså summer om 8-8 i Runavik midlen NSU og Vujtjeng i øyde Simon Christian Olsen, og vi takker for i kvöld.

Verak och rat i Rolling Stone. Kvävigt här. Ta ena slass som är brötter. Jag har väckra kläder och är paradam. Och nu jag hoa pera ser vi mer. Testera bära. Ongen ser en skid. Har jag säkert snakka. Men ta det lust efter bit. Bitet är tungt. Latt sagt. Aldrig närmer till mig shit. Det fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är shit Kansas longer.

nekvar proseccoflöskor, fyra tequila shots kvör, jackar slunkter i stolarytter. Klockan 1 om natten

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flaggar, fyra, karen, button, hela stång, vän, ekon, nån, nån, kon, okno, till lag, blicka stilla, pinna still, pinna bränna, beina, grinden, kinder, bränna, ånen, vart vi drottn, gång, fjältna, som är samlade, är spea, keppon, zombies, det är det, hela, nära, rötter, men det syns ju simma, mera simma, mera simma, heta förutla, färger, rukning, kvarn, det luktar gott, när sjöka skak, där stannar inte mat, det är skak, mat, det är mellan baden, mittlen, russar, är, och danskar, är, och rejer, är, och ölna, vis, med sköljande dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen, dronker.

0: Välkommen till Filosofiskor. Vi är 800 och en av trus kom boken Moby Dick av Marsnein. Amerikamäraren Herman Melville skriver. Boken var kött glömt, men det är boken en klassiker. Boken kan läsas som en äventyraffär eller en bok om kvällarvarje, men hon hever flera lö och ur dypen hon kommer hotog som till dömes kvart det handlar inte kvart det lik, kosver ett människa till en tyrann, kvar är er vid, kvar är god, om deja och löv, lakna och kvar är människa. Jag kan kus skulle vi för att ta sig om Moby Dick.
1: Ja.
0: Alltså går man skall så va?
1: Ja, det är en god spårning. Och att så går man skall så va, så är hon så mycket gammal att hon kom ut i 1801. Och som vi får ta oss om sättet så var det inte en näkt lysning som har samtidigt. Så det